borom bu rafet bi nga añaané ko ko ay ja sey def dal di yakko kon xol mo lay jural añaan xol bobu mo lay jural añaan te seigne touba neena añaan day tax do meuna jariñu ci nit ki nga jamonantel isil asud laysa intifai bi fadli man asara bi tibahi añaan day tax do meuna jariñu ci ki yalla def xewal ci mom wala mu def barke ci mom wala mu def nangam ci mom nga jamonante ak mom añaan tax munu ta jariñu te fekk boba beut mo la yobbe añaan beut mo la yobbe añaan beut dañu bëggoon nga ci xol dogali yalla yi di ci yému li yalla bind nga di ci yému li yalla dogal nga di ci yému nota alquran diñu ko junji sun borom bam ne waka ayin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alayha wa hum an amuriduna ci sourate yusuf lol rek la taxone mu bindal ñu suñu beedi sun borom dañi ma ngi len bindal ci gox yi tenkok sow saluma ganar kawak suuf ay kimtan yo xani doyon na len sekk ngeen man ko setantal ba yemu ci mo gën ngay xol bindu jambur di ci yemu wala ngay xol alali jambur di ci yemu yalla def ba ci toke ci yaw bam jul ko yakule su boba di nga am bakar tayit daf lay jural añaan te añaan du lenn lu rek diw xewal gi mu am nako ñak diw xewal gi mu am nako ñak rek hubbu sawali nihma rek la loolu la ko seigne touba tuddé hubbu sawali nima an muqtadi moy nit ku juk ku bax yalla defal ko teranga nga ni nako ñak nako ñak bo xolé réseaux sociaux yi ñi ci nekk lepp loolu len dal moy serigne ci teranga ji len yalla defal ñu añaanal len ko tax ñu tuumal len tok muy dox man defena seigne modou mbay cham xeyna leg leg dadul top waxtani diko genné wat diko tégal nit ñi waye bu del waton ci waxtani ma defon bu yag yag waxon na ci mbirum tok muy dox mani slogan bu bon ngok kiko jëk wax bi mako jëkke dégg la ni slogan bu bon la ñaata at la bobak tay kon lutax ñu xaar ba nege nit ñi diko genné wat tok muy dox bu yag la ko waxon leg mat ay at mani slogan bu bon la ndax seigne touba yi nek na bu joge fi musta tok muy dox sayyidina imam malik sayyid alhadj malik meje touba won nek na bu joge fi musta tok muy dox yonte yalla mohammed mi seen serigne nek na bu joge fi musta tok muy dox sallallahu alaihi wasallam annak sahabatul kiram ñi voyager biñu demé ba ci yoonu ñu xif ni nañ lotal gatt bi jari ñoko ñu lotal gatt bi am ko ni may lotal gatt bi am ko ni ma koy fess am ko ni ma koy togg yonte yalla muhammad ni beureup ni kon may taxani ñu ni yow kay ab sang nga yow kay togal ñu defale la lepp mu ni dedet sayyidul khawmi khadimuhum kon serigne ci ngeen añaane li len yalla defal ak ñun serigne daara yi ngeen yaakar nañu togg muy dox umpele luñu nekké dom la da ngeen umpele luñu nekk way xam ngeen ñun togg ñu muy dox de ku gaddu nangami téméri donga té bour xamula état xamula nangami téméri donga duñu xif duñu mar duñu raflé duñu tawat té état xamula xamo état koku da tok muy dox xam nga ni am nañ ci lum né nga gis ño xamni ñomit moy serigne su ndaw si xalé businessman lañ nekk ci internet bi ñoy bëgg lu nakari waawet ge taxna ñu ni waaw ñun dañuy tok muy dox teud muy dox xalang muy dox amul fenn bëgg lu leen nakari bu mu tax nga wax lolu waxal li l'islam wax tok muy dox ci l'islam deugenu amut da wurtu am tok muy dox degna ben borom xam xam bu ni aramut mané ah way di upp na wax tok muy dox yanantu sallallahu alaihi wasallam ñaari frère dañu and kenn ki mom julli wor deuke ko rek ben frère bi mom di wetti ñaxam diko dundalale ndax mom jaamu yalla def muy ab liggey mom ah bañ démé ba ñew nit ñi diko tag way diw mo meuna julli way diw meuna wor tet sallallahu alaihi wasallam ni ha ni waaw mu ni waaw li ngeen wax lepp bimu ci nekké koko doon dundal koko doon duyel biir bi ba meuna taxaw ba meuna julli ñu na xana frère mu ni frère ba ko gën kon nak tok muy dox mom bu ko kenn layal wa deugnu bu ko kenn layal deugnu
tok muy dox xuma nak lu ngeen tuddé tok muy dox ñun bu dé ñun sëriñ ci ñun ak sëriñ daara yi ñun mom génné leen ci ñun mom togu ñuy dox ño nga yar suñu liggéey di dundal suñu donga di jàngal alcorane alkarim fi sabilillahi ta'ala kon ñun génné leen ci a ñaan rek xam nga ni mos cheikh muntaha ku ko xol nan ko tok muy dox wala seigne babakar si nga xol ko nan tok muy dox subhanallah kon bo gisé alquran amna fuy wax nan am yahsuduna an-nas alla ma atahum la min fadlihi yeen da ngeen di añané nit ñi man yalla lima leen defal ci tiranga kilifa diine yi nit ñu bax ni lima leen defal ci tiranga mom ngeen leen di añana lutax mani kilifa diine moy jangal aya ba ca top lu yalla wax fa qad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikma wa atainahum mulkan azima kon serigne sango yalla neena man ma fek ibrahim ak famim ñuy ay serigne yo xamni joxna len ab tire ñuy jang ak jangale sampi dara di jang ak jangale ma jox len xam xam hikma waye mu ñu ma jox len sax nak lu melni nguur danaka ak nguur lañ yoré ñom ak nguur wa atainahum mulkan azima yalla sax daf koy yem mom daf koy yem lutax moy takko gem takko yalla ak tak gem tak yalla ak xeng gem xeng yalla taxna bu ko seigne modou mbay cham sene mu ngab dara day gaw dogale ko nangul ko ko ngabal ko ko te pourtant mom waxuko modou mbay cham kay ngabal ma li de bu ko modou mbay cham sene muy ñew mu lamb posam la ca ne ci wetchat mu genné ko dajé mom nuyu ko siaré ko ko ndax moko sant dedet tak gim tak yalla xeng yalla am gim am yalla mouru mbay cham beug am ci yalla joju motax mu doxale ni way santu ko ko bi yalla ne ci alquran wajaidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah lolu ñepp la ko yalla wax yalla ni bu ngeen xeye na ngeen di dépasser ci man seen kemtu lay katam dépasser ci seen alal mba seen bakkan ñaar yi bu ci wayo rek nako dépasser jëme ci man bi amwalikum wa anfusikum man ko don firil do nga daara ye fele barki dembu mané bi amwalikum moy borom alal yi nga xamni ñu melni ay borom alal lañ te bëgguma tuddu kenn waye sëmp ñu daara ñom ñom ñagay business señ mudou mbay chama nga fédi business am señ daara bu nefé mom businessu demun ngenté demu tud deñ mi ngi tok ci daara ji rek xex ak bakkanam not bakkanam rek jël bakkan bi jihad ko ci yoonu yalla ngir lan ngir doomi julit ñi nañ mokal alquran mom demutul fenn koku mi ngi def a jihad bi nafs señ mudou mbay cham dani ah ki de mi ngi def jihad nafs bi yalla wax mom ndax xex nak bakkanam bo wutiwul dara te manon na business ni man amna amana sax bu doon business momay upp alal kon nak man lima amako su new may na ci jihad fekk ko ca dara ja di domp ci lim yor dundus xoramam di yonne ca dara ja leg yeen ñaar ñepp def ngeen li len yalla sant ki def na al jihad bi amwal ki def na al jihad bi nafs legi ndax serigne daara bi day yaakar ni modou mbay cham mi doon yëkëti dundu xoramam di def ci daara ji serigne daara bi tok di wax alif lam mim salikal kitab dana ko ëppalé tuyaabu yowul xiyam dedet yalla da koy considérer comme ku sampon daara di jangalé yalla da koy considérer comme ku sampon daara di jangalé lum fay serigne daara bi dana ko fay mom ñoñu yalla tax ñu man na ci joxe misal ku melni kuñu wax serigne khadim gey nga xamni jarbat la ci serigne atou diagne responsable moral bu isbu tarqiya musuma gis mi ngi ci am rew fi ci am rew la nek
falay liggéey waaye dégg gu mu dégg daara ji ak wax ju ñu waxoon ci nijaayam te yàlla dong tax ñu seede ko moom ci la jàppe daara ji boobu ba tey musumaa gis waaye gis nga saa bu yónnee addiyaam isbu tarqiya dañuy boole wale addiyey daara ji daal ni sëñ aliou seck lii na nama nag ma ko yóbbul daara Moustapha Mbaye Sall bu koor gi ñëwee da koy def bu màggal ñëwee da koy def moom sëñ Khadim Gueye mi ngi ci am réew fii di liggéey pourtant musumaa gis de nettali war naa leen fi ku mel ni sëñ Cheikh Dione ñaata at musumaa gis fukki at yoo xam ni hadiyaam da koy jox daara ji waaye yàlla dogal na ren la fi mësa teg tànkam ci daara ji moo ko soxnaam ren waa léegi kooku yow ku la di nga ko ëpp tuyaaba ci alxuraan yi ngay jàngale te yàlla tax di nga ko gëm yow foo ko ci ëppale tuyaaba fan wa taxaawun alal birri wa taqwa léegi ñooñu nga xam ne dañuy participer ci daara te yàlla tax sëriñ daara bi boole koog liggéey boppam di yori dongaam ngeen naan toog muy dox lànk leen yéen sëriñ daara yi bu leen nangu loolu lislaam dëkkuwul ci toog muy dox lislaam dëkkuwul ci nit de yëngutu ci dara boo gisee sëriñ daara yi politiciens yi di leen fontoo di leen jox ay ñetti saako yi ceeb ak genwaal lee seru diwlin ba noppi di leen filma di ni leen tàyyi ci réseaux sociaux yi nga naan maa ngi sant politiciens sàngam ñëw na ci daara ji def fi lii ci am na koo xam ni kenn xamu ko te lam def moo fawxa loola nettali woon naa leen ko fii benn waay boo xam ni màggal gu ni mën ni fi ñaari kilo yi ndawal yëguma du rek mu gàddu li ñuy filma ab camara ñëw naan damaa bëggoon nga def témoignage ci mani ko ma yow sa ñetti kilo yi ndawal yi bu ko fi indeeti man maa lay defal témoignage ci ñetti kilo yi ndawal la ko ma ñaari kilo yi ndawal yooyu sax ay doom ceem ni dem ful la ay benn saako ceeb ak butéel diwlu ñuy politique ñu filma la nga ne dajji daa jaaral ci sa daara yaag say dong man maa ngi gërëm diw loo ciy gërëm moom li muy def interim dong la bëgg ñu ne mi ngi def social nañ ko jàppale te fekk boo demee genn wàll gépp sax moom da ko yalwaan door la ko indi am yalwaan la bu mu la indi rek du ñaqam sax am leen ful la yéen sëriñ daara yi ngeen bàll ma waaw loolu day lu gaara la woon rek ma ñambaas ko ci waxtaan yi waaye suñu waxtaanu tey moo doonoon li ñuy tuddee xaafatul ay ni gàkk gàkk yi ne ci bët nga xam ni daam ñoo xam ni yàlla dafa def ci seeni bët tooke luñ xool mu yàqu su ko defee soo ko xamee ci sa bopp war ngaa moytandiku sa kemtulaay kàttan ah te lépp loo xoolati nga teg ca masa allah ngir nga bañ a lor ab julit ndax lor ab julit baaxut yow mal xiyaamat akbar dañ koy war a layoo kon nag la mota bàyyi xel la sëñ Modou ñu yamale foofu waxtaan wi xam naa ni ma koy farad waxe léegi moom jamono bi moom kenn ku ne rek day mus tuuti rek ndax majalis baa ngi nee di ma xaar te xam ngeen ni koor gi yépp dañ koo bëroon ñoom jànguñu majalis bi donc ndax xam ngeen ni activité koor gi ci aju moom daal ma ngokk ngeen ñaanal ma yàlla rek yàlla may ma guddi gi fan ak wér rek incha allah suñu borom ku baax la yàlla yàlla may guddi gi fan ak wér sant suñu borom sant ab yonantam sant Cheikh Amadou Bamba radiallahu taala anhu waaye di sant mboolem taalibe yi Cheikh Amadou Bamba yi ci seen farlu seen bëgg lu baax du ma dañ di leen ko wax mukk rawatina yéen waa diaspora bi nga xam ni ba diaspora bi di man kenn ku nekk lam am mu néew bi diaspora bi naqaree tiréwul ñii ñi ngi woote di ñaan ñii nangam ñii nangam nga xam ni kenn ku ne da nga xam ni kii am na yéene daa mënut waaye am na yéene dama fa ni yéene ji nga xam ni am ngeen ko bu ko yàlla mottali woon daara ji day mujj mel ni bela fete day mujj mel fete daanaka amul benn bis bu may dugg ba génn loolu nit dana ma woo waaw sa daara yi jigéen ñi noppi naa ma ni déedéet noppiyee gudd de wax dëgg yàlla kenn ku ne yàkkamti sa doom néew ci daara ji noonu la demee ci dong yi góor yi bu ma limité wul damay dem ba li ma yor du ma ko mën a supporté te boobaa njàng mi yàqutu du ko jar moo tax dafay am lim boo xam ni moom laay jël lim boobu bu ñu mokkalee ah ba am ci ñoo xam ni génn nañ ndax damay bëgg xale bi toujours bu noppee na jàng xam-xam moo tax affaire bi di xaw a yàgg ndax ñu ci bari dañuy jàng xam-xam fan yi rek maa ngi koy nettali ci mititu xol woo xam ni moom sëriñ daara yépp koy jàmbat mu naqarima lool xale boo xam ni
kérok bima ko wajuram joxe la mujj xam ci wajuram dara buma tassé won mom ci mbéd duma ko xam ba xalé bi wato fi alquran dal xam xam la tambalé al-akhdari jaar ci téré seigne touba ba risala mi dem ba ben buntu mirage moko déssé ci risala ndayam taxaw tém ci ni ñew jangi micc mbayja nga xani ne bay bi sax fam duma russo gis ñum ba légui mom mom ba légui mom russo na fay ñew sax ndax lolu war la tuddu war la ndax dama wax ni man kumay jox sa dom dama bëng bayyamako bama nopi ci mom ni la am lolu ma gënal waye nak ñu ci bari day ñew naan la diiw dama bëggon nga ñaanal ko légui mu jangimi ci mani dedet man duma ngistal man duma gëreem kuma nopiul ci mom su ko nexé man na daw bu ko nexé man na ciëpul lu ko ci neex mo xam waye na ngeen xam ni Seigne Touba neena barkeb donga buy jang du say wax de waxi Seigne Touba la barkeb donga buy jang mi ngi ñu lonku ci loosu Serigne Daara bi waxna ko barki di mu ci waxtaan yi ma doon defal ñe doon tari alcorane daara ji le mani len ñaata dong ngeen xam yo xamni wat nañ alcorane bañ joge ci daara ji sampi daara ji du dem fen dañuy mujj daara ji ray tas ñu joge fa dem ci ab internat ba di len utiliser di len fay yenn somi nga xani legi waxtu bu ko nexé dak la da internat bu ni da nga fa dem internat bu ni da nga fa dem di joge ka daanu lu ko waral moy bi ngay dem yobali wo ngeureumal Serigne Daara ba yobali woko Serigne Mor Antousseli way juru Cheikh Mohamed Bamba kera ba muy tagato ca daara jaga ab serignam yewé ba ko serigne ba yewé ba nopi dani len barke ngeen don wut ina muni top na kele barke bi won ci daara ji joxnako do nga daara ba lay dem ndax da am sama ngeureum barki bi won ci daara ji joxnako donga daara ba lay dem da am sama ngeureum muy Seigne Moran Tousseli kon nak xale bo xamni juroom ñaari at nga jox ko nit mu ne mu daj ko ca te mom lim ko bëggal intérêt neew ci may ma rek bayyi ma rek bama nopi ci mom ci xam xam rek lolu señ bi te damay wax ni nit sa bu juddo dafa judduwale wërsegam nit mom mëntu judduwale xam xam waye dana judduwale wërsegam ñun ñepp ño jang ci hadith yonent mu ni nit bu amé 40 ans ci biiru nday ki 40 jours ci biiru ndayam yalla yabal malaka ni ko demal bindal ma ci jëm ba borom alal lay doon ku wër lay doon wala ku ñak lay doon wala ku wéré di lay doon ku gudd fan lay doon wala ku gatt fan lay doon lolou dang ko judduwale jang dula ko tardel mukk bu jang doon taxa tardé ci wërse kon wax ya xeyta man kay ma tardé kon nak bayi len dong yi ci daara yi ñu jang ba serigne daara yi nopi ci ñom bu fekke daara ja serigne bi day boole jangale alcorane xam xam balen ko bam nopi ci mom bu fekke daara ja day jangale alcorane kesse numa yalla bal bu joge ci alcorane ji yobbu ko ci benen serigne daara mu def ci mom xam xam li moy deug ku len ko waxu da len di nax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ci ab julit mu mere mbokum julitam bañ ko lu upp ñetti fan ñu waxtu lo xamé ni mere nga sa mbokum julit lu upp ñetti fan yalla dogal ngam de ca merma safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tok na ci jakkay mulus munawara dadni ni stouti day ngeen gis ben way bo xamni mi ngi bok ci ahlul janna dana dugg ci buntu bi bu duggé ci buntu bi dana julli ñaar rakka tok ni stouti ñu gis saway ñew duggé ci buntu bi yonent wax kabar julli ñaar rakka ay tayatul masjid dal di tok abdullah ibn umar ma nga fu won mu observé waji xol ko ba xamé ko bu baax ci ëlëk sa ci même waxtu yaron sallallahu alayhi wasallam del waxat ni ci kanam tuuti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi mu ñëw dina julli ñaar rakka tok mu ngi bok ci ñu aljana sayyidina abdullah ibn umar di observé mo gis ni même waji ñëwaat même waji ñettelu fan ba yaron sallallahu alayhi wasallam ni ci kanam tuuti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi mu ñëw julli ñaar rakka tok mu ngi bok ci ahlul janna Sayyidina Abu Sayyidina Abdullah ibn Umar delu di observer xol gisat muy meme waji ah bi yonent bi waxtane ba waji genn di ñibbi Abdullah ibn Umar top waji ba waji dugg kërëm mu dugg mu ñëw mu niko dama bëgg nga mayma ma fanan sa kër ñetti fan ah waaw lutax ana sa kër bay mu ñu bay dañu mëro mak mom mak Umar dañu xulu Omar moy bayam mu ko dama xolok Omar mo xolok mom dama ko def sa keur ñetti fan duma fa dugg may ma fanan fi ñetti fan waji ni ko ayte ahlan wa sahlan wa marhaban bikum waji dal di tok ke sahabi bobu am fa ñetti fan di observer waji ba xam ndax waji nafi lay guddii moko may li yonenti bi wax wala jang alquran guddii ko ko may wala fu mu jele ji daraja mu fanan ak waji ñetti fan waji wesu bu julle ge safa wetar to dina law ba fajar mani man jaxlena waji amul genn jaamu yalla gumuy def mu ñun ñu koy def bu nopi mom mu bok ñu wa aljana te ñun sax amna ñu xamni ñu gëna farlu waji ah mu daldi taggo mom comme amna ñett fan la ko xon mu taggo di ñibbi mu gunde ko ba ca buntu kër ba mu tiyé ci loxom niko diw una mu niko ñett fan yi mu fi fanan kat daal ñu ma doon seet ñun dañoo tok ci jakka ji yonenti ni ci kanam tuuti dana am ku dugg fi def ñaar rakkay muy bok ci wa aljana ñett fan yépp yow la ma bëgg nak bëggona xam gan jaamu yalla ngay def ah mayit buma démé diko def waye man gisuma nga def genn jaamu yalla go xamni ñun duñ ko def kon lula may li waye ni ah man de xawma lu ndon mu ne ko ah kay sétal sa bop rek waye di xalat ba yag mu ne ko lenn de sétlu nako ci sa bop muna muné ko amul genn guddii go xamné dana teud ci ablal muna muné ko nelawale bañ benn julit ci kaw suuf teud ci ablal yobale bañ benn julit ci kaw suuf ma nelawale ko lolou musta am dama juddé ba tay mu door loxom niko waja ngo yow li mo la yobbu aljana li mo la bolé ci ñu wa aljana yim ñe net liko yonam yonam niko mu bok lolo ko bolé ci ahlul janna amul genn guddi go xamni dana teud bala ma teud dana vérifier sama xol bi ba gis ni amul benn julit bo xamni mang koy bañ ci kaw suuf ma doga su di nelaw li fiek amna ko ma bañ rek duma nelaw bala ma teud nelaw dal dana vérifier sama xol ba xamni fanano ma bañ ab julit ci kaw suuf allahu akbar ñi ñoo bax gañango ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon ni kon julit bala mat julit murid bala matu murid tidian bala matu tidian ñom ñaar buñu dajé dañuy soudé sen digënté ba melni ñaari birig yuñu takalé sima ñaari birig yuñu takalé sima Cheikh Bamba radiyallahu ta'ala anhu bu ko laaje lan moy
mbagnel muné wal bukhd inda ha'ula'i nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab wal bukhd inda ha'ula'i nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab muné mom Seigne Touba bim vérifier lim gis nit yalla yi jappé ko muy bañ nit niñ ko gissé ñom borom xam xam ni niñ ko gissé néna mom Seigne Touba bimu vérifier ba vérifier niñ gissé ni lan mbagnel moy lan mune xana nga xey bañ ab julit mi laaj la sa mbagnel gi foko tek bi xeyru sabab bi nga waxe ba nopi daraay sari aniku ci dara doni waji ab yefeur la motax ma bañ ko doni nafiq la motax ma bañ ko ni xeyru sabab mom dal mbagnel gi amul sabab ab murid la dal neexuma mbagn nako ab tidiane la neexuma wahabi la neexuma salafiste la neexuma lol rek la ko bagné mune bi xeyru sabab sa mbagnel gi amul sabab motax mune gess ay talibé mom Seigne Touba ni len fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illallah bu kenn ci yeen murid yi bagn tidiane bo xamné deng nga ca lamiñam wa mu yor kurusum nan la ilaha illallah wala muy jang salatu fatiha bu len ko bagn de bu kenn ci yeen bagn ab salafiste bo xamni deng ngeen ko mu nan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen bagn ab wahabi bo xamni deng ngeen ca lamiñu mu nan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen ba ila akhirih fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illallah mom kay fexel no yewene na sen digeunte rek waye bu mbagnel dox sen digeunte mukk ci adina bu ko mbagnel ko dañu gis ni cheikh mohamed bamba lolou mu digal ay talibem nit yalla yeb lolou lañ digal sen talibi nit yalla yeb ndax wali ni ben sen la ni yonanti alayhi wasallam nekke ben sen ben silsila wali tamit non la bo gisee wali bo weddi wali bo bagn khutba saman bo bagn nga yonant weddi nga yonant wali tamit non lañ mel kullu waliin so tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la señ joxti masalikul jinan dana wali yep ñoo bokku li ñuy tuddé edef ben bi ben vision ben bi rek lañ am moy muhammad rasulullah ben bi rek lañ am moy allah rabbuna ben bi do nga lañ am moy xet le xetu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñom kumurul awliyahi ku fi nek di parparlo yow yaay parparlo waye ñom ben vision bobu do nga lañ am ben vision bobu rek lañ am ben bi bobu rek lañ am allah rabbuna muhammad rasuluna jeexna ben bi bobu rek lañ am ñom walu yep yaronte bi sallallahu alaihi wasallam borom da ko ci alquran ne ko adha bi lati hiya ahsan mun adha bi lati hiya ahsan فإذا لسي بينك وبينه عداوة كأنه ولي أميم نسورة فصلت يقبالنا محمد صلى الله عليه وسلم بنيت نيوي تي ياو اندي جيكو جو نياو منا موني بوكو تونتو جيكو جو نياو بول كو فاي جيكو جو نياو الدفح بلتي هي احسن munu ko sa bo xamé nit roofna ak mbagnel sa digeng mom ak nono muna muni bu ko fayé ak mbagnel ak nono ñane ko lu mu koy fayé muni bi lati hi ahsan munu ko ndax waji man na la nono ba yag ëlëk mo ñiko di sa soppé bu fekkon nga ñaaw ci xarabé nak waji man na doon sab non bi la gëna non xey legi nak bokku ci sopp yi la gëna sopp amna ben sahabi yu teewlatu mu tulam xeyna dañu dik sama xel bala ma jexal dafa am ben bis
bimu dugugul ci l'islam bimu duggé ci l'islam ben bis mu laaj ko ci mbiru yent yalla muhammad noko gisé mune mang giñ ci yalla ni bima dugugul ci l'islam li yalla bind muhammad la ci gëna bañ mune way gis nga bima duggé ci l'islam li yalla bind lepp muhammad la ci gëna bëgg muhammad tama gënal sama nday gënal ma sama bay gënal ma sama dom gënal ma sama alal gënal ma sama lepp ba mu ngi sukurat mune dom ji gis nga porte su ndaw si muna muné ko damiti wéw yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ci def ak lenn ci morsa yéréem suma faato bañ sangama ba sangama mu nga jël lewiti wéw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak lenn ci wëñi sarbetam gi mu daan sango roof ko sama digënté ak cangay li bu fekké ni amna dal lu xett la yowmal xiyam lool dana ma xett li xana doylo muhammad fofu la mëna yam ba yaakaara xett li ko ci ay lewiti wéem gennuñ ci wëñi sarbet bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon sango man na ramu adina ak li ci biiram gennuñ la go ci rocc ci dong man na ramu adina ak li ci biiram malaaka yi bo gisee Seigne Touba di wax naan jaawartu kuñ ko sulale nga taxé malaaka yi nga xamni ñoy malaaka yi fitna yi do leen gis lolu motax da am ci ay jeexital ay asara yo xamni fuko malaaka fekk du fitnal borom mukk jeexitu yonent bi kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de jeexitu Seigne Touba kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de du massa am ngeen bal ma fofu buma ci xousse legui rek soppi ko dal di am kon ngeen bal ma rek ma yam ci fofu buma ci xousse rek legui tay emission bi yaqku yam ci fofu mu ñu yalla bind lepp buma tuugo bu dugg ci l'islam muhammad la ci gëna bañ waye nak buma duggé ci l'islam légui muhammad la gëna sopp ci yalla bind ali sallatu wasalam motax sun borom niko bu nit diké jikkom ju ñaaw won la ak mbagneel sa digg ak mom muna ad fa bi lati hiya ahsan waaje bam démé dekk ay micro ay gaay ñeen waaw diw mi mom histoire bi dox seen digënté ak mom ñu yak ma lu mel nim xey même journaliste bi ñew ni ma am nga droit de réponse mané ko lolu ma la ko gëna xam man journaliste la xamna ni amna droit de réponse mais man sama réponse ak ñom mané ko moy terrain bi moy limay def ta duñ ko man ba bañuy dé limay def ta duñ ko man ba bañuy dé mané man lolu moy sama réponse ak ñom mané ko ay nit dañ fa dem doongu siyaré ji len wala nuy ji len ñu wax ci man aw ñaaw tiyef wax ci man lu graw ñoñu arresté ko andil ma ba légui kenn musuma dégg ma wax ca tamit ma denc mu na mané ko way réponse bi moy limay def ci terrain bi fuñu gessu gis ko xam dañ nan ki daari Mustafa Mbaye Sam la wattu alquran ki boko tarbiyé ki moko défar ki nangam mu na mané ko do dajé kenn ci kaw suuf ku leni ñom ci seen kaddu la jubé wala seen waxama jubal wala seen alquran ja wala seen do dajak ñom kon réponse ba ngok koku moy adfa bi lati hi ahsan ndax ëlëk man naño doni soppé ëlëk man naño doni soppé ñaatu nitay ñew fi man nima ba ma lay jëk dégg ci dëgg ba bu yagoon ba lay dégg man eb ibadur rahman la la tégon ndax la ndax tawhid bi mi wax ci Seigne Touba ibadur rahman la la tégon waye man dal bu ma jaxaso yow dootuma la bëgg ba sax lolou moy adafa bi lati hi ahsan kon sun borom neena ci benen aya yuriduna an yutfi'u nura llahi bi afwahihim wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu da ngeena bëgg effacer lu yalla samp da ngeena bëgg sempi bantu bi yalla samp sun borom ni lankna ba bi non la jëfëndiko de lankna la wax wayaba allah ila an yutima nuruhu man yalla ma lank bantu bi du sempé ko li fek nopi wuma ci bantu bi yalla samp mo nga bëgg sempi mu ni man yalla ma lank bantu bi du fi sempi ko li fek nopi wuma ci ba xam lu ngeen ci man lutax ngeen bëgg bantu bi sempi ko da ngeen ko bañ rek li tuba bi tudé xuma xuma solo si la xuma
xuma sal aussi nit ko xamni fiira ngay xolako japp xam nga dafa yomb ci doomi soxna fiira ngay yoyu ak borom xam xam ak muram ja fiira ngay gogu doomi soxna ak muram ja fiira ngay gogu ak yomb ci ñom bu la yalla deful tawfiq doko ma sa nangu doko ma sa nangu yalla ni ma lank nak bant bi mako samp ken munu ko samp xana ma nopi ci wayaba allah ila yutimmu nuruhu walaw kana al kafirun donte yeen ñepp bolo ngin di xex bant bi muna bant bi du ñu jog bant bi du fi ma sa jog waaw waxuma tidiane mouride bu bañ tidiane sax waye da ngay gis mouride bo xamne sax waxul dara ci baye fall dara dara dara dara dara baye fall pire et dire yalla sakku lu ko gën baye fall pire et dire la ku gën baye fall pire et dire ñewul ci kaw suuf ko mëna baye fo waxuma baye fo lo gis lu ne amna fo ne mouride fo amna tidiane fo amna khadir fo amna baye fall fo amna djulit fo lo gis amna fo tuba bi sax li ñu liggéey amna fo logis amna fo waye pire et dire logis amna fo gis mouride bo xamni mi ngi ci bir at tariqatul mouridiya waye bo tude baye fali mo wañaru waxna len conférence bama don def ci kebe mer ben way jël micro bi comme ñu ko gaay daan déggé rek bu ko daan waxé mënuma dama lay laaj mbirum baye fall noko gissé mëne ko baye fall ismu awma ci gissim mën nga wax nak ñuko l'islam gissé mëne ko ba xam nga ni señ Modou Mustapha Mbacké moma gëna ragal yalla ñu waaw mëne ko fa la nekk di lek addé baye fall ba xey genn adina musulina critiquer ba xam nga ni cheikh modou fadal moma gëna ragal yalla mu waaw maneko mbirum baye falisme fi la ko fekk ba xey genn adina mandu ca musulena critiquer ba xam nga ni cheikh abdul ahad moma gëna ragal yalla mu waaw maneko mbirum baye falisme fi la len fekk mandu ca ba xey genn adina ñoñe nañ ca mandu won ba genn adina non la ci mando ba genn adina bas ba ken waxatu ko sa morom moy rambaaj kat yi nga xam ni seen laaj yépp laaj rambaaj rek la laaj rambaaj maneko xolal kébé mère ñu ni mëna ko digënté kébé mère ak sama mam fi ñu wax gëti yaram kako sañ ci sama mam mëna mëna ko baye fall pire et dire la ñi ni ñu nan ko gëti yaram mëna ko ay limay sama mam té nek ci baye fallisme taxul ma tontu la li dama la ko tontu ngir jëmmi yalla ak xam xam limay sama mam du li cheikh ray sama mama tax ma wax ko dedet man par par lo wuma man kuma xam xam ni man duma par parlo cheikh rahim fall limi sama mam taxul ma wax ko seigne yaram bay limi sama mam taxul ma wax ko cheikh ibrahim bay limi sama mam taxul ma wax ko dama ko wax ngir jëmmi yalla rek tabaaraku taala li mo wax ñun ñepp ko dundu ñi ñu gënon ragal yalla fop di xey di lek addi baye fall ba xey joge fi sa bu len baye fall joxe addi te xam ngeen ni day wa keur seigne touba yi ñek ñu ful la ba fekk lo xamni ni seigne touba cautionné wuko ñu bayiku muy continuer de xam ngeen ko xam ngeen ko xam ngeen ni gogu ñak fu la nekkul ci ñom gogu ñak fu la nekkul ci ñom dama jëlël nak seigne touba mom daana lek adi cheikh rom lolu wax du yaqula mom koku mom ci waxuko ñu ndax seigne touba mos nima yalla balte balatina amna ñak fu la bay cautionné ci cheikh ibrahim lo xamni ni yalla andu ci yonentu andu ci alayhi salatu wassalam lolu seen xel man nako nangu kon bo gisee baye fall bu naccio digo da ngay xamni waju naccio diko rek la ni ngay gisse mourid bu naccio diko diko gisse tidiane bu naccio diko diko gisse julit bu naccio diko non la amé baye fall bu naccio diko nga xamni ki da naccio diko rek waye pire et dire ba mom ma nga ca la ko war pire et dire ba ma nga ca la ko war ma nga ca la ko war lim amé mourid bo xamni ma nga ca la ko war tidiane bo xamni ma nga ca la ko war la yalla santane lepp mang koy def julit bo xamne ma nga ci la ko war la yalla santane lepp mang koy def non la amé ñeneen ño xamne nekku ñu ci la leen war tan jo gis amna tanit kon sun tombu tay mo doon
li ñu tuddé al bukhd bañ nit teego ko fenn bañ nit teego ko fenn murid bu bañ fa bayfal teego ko fenn tidiane bu bañ murid teego ko fenn teego ko fenn teego ko fenn kon nak señ modou tay xamna duma guddal moy gattal waxtani fofu ndax leg leg buma joge fi majalis bi dimanche di dama ko dan wo noppi sax dama dan bayyi baña xaw ko nopp lu tuti waye dem melni donga yang koy kaas motax buma noppé ci émission bi rek damay dal di dem ci majalis bi inshallah taala ya rabbi tudde majlis ay ñun majalis lañu gëna min ci suñu waxin yi fi su ko defé xamna kon fofu lañu yamalé waxtaan rek inshallah taala ba benen dimanche ak jamm su ko defé inshallah taala fukki tombu yi defé na déssé nañ ñetti tombu xuma ñent inshallah déss na ci dinañ ci ñu wenen yoon inshallah taala su ko defé kon ñi ngi ndokkel mbolam ñi ne ci diaspora bi yépp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di jéglu kilifa yi nga xamni dañu nekk ci diaspora bi depuis jamono yi baye saam ba mu daan and ak cheikh murtada ñi dem bitim rew di leen fa fekk ñi ño xamni wayjur lañ mat nañ ñi wayjur te sa bu ñewé senegal dox ak seeni tank ba ñew fi ci barab bi wallahi yalla xamna ko damay rusurus bani tott rek damay rusurus ba jaxlé waaw rusurus ba jaxlé ñun ñepp ku ci ñew rek jappin wo xamni waxin wo xamni la lay gis ci ku joy dal ni da melni rek bay sam la gis da melni rek bay kon nak lool lepp seenu bax rek la ak seen bëgg lu bax ñu leen di gëreem ci loolu di leen ñaanal ndax nak ngeen ñu ay wajur nak ngeen ñu ay wajur amna ci ko xamni ñew na fi fekk ma tok ci mbar bi mu niyo ni seigne moustapha bay sam lay lacc te ma ngi soonu fe ci mbar ma toga xalé yi ñi waxtaan noon mané ko da melni mo nek ni dé ñu ma dédé mi wax ci radio bi la wax mi wax ci radio bi mané ah dul ñaar da melni mi la ñu way way señ bi dimbalé ma ngir yalla mané ko xamna da melni dul ñaar dal mi moy wax ci radio bi mu man dama yaakaar ni momu bala mako gis ay bëkk neeg may ubbil ay bëkk neeg mané ko aw fi di mom ay bëkk ni amu fi ay bukki ni amu fi fi dal li fi am moy alcorane ci donga ak ñi jang rek man may donga bu mag bi ñom ñoy donga yu ndaw yi kon nak loolu lepp ndeysaan xir rek ak bëgg lu baax yalla ni leen yalla fay ngeen gi fay inshallah taala ba demb rek amna ku fi ñew ku ñi wax bay jili sek lay jili sek demb ci timis ci takusan fi la ko fekk mu joge fa la ñi wax jannatul mahwa xol jannatul mahwa nim so rek fi daara ji ne rek waye ngir yalla rek neena daw dama ñew ni bala ma dem fa neena bima ñibbe te ñew mu fi dem danaka at mi yep dama yedd sa bok lutax ma dem ba senegal te diw ma daalé seigne moustapha mbaye sa mu ne kon nak ren fassu ko yene ak keneen ku sante jeng defena fatina turwa ñun dañu jeng la sante ñu ci jamone la ñewon na fi ndeysaan waye ñu ñep di ay morom suñu wajju rek yalla leen yalla fay yalla leen yalla taxaw ku ci ne bo ñewé da nga naan lama doon dégg bama ñewé bitim réew bi mu ñewé fi mom la fekk lool yalla nako yalla saxal lama waxon señ musla ni ko dama rus di diglé lu bax té ku ñew sa kër do ko fa fekk di téra lu bon té ku ñew sa kër fekk ko fa lool da ko rus bama cheikh murtada né dama bëgg ñi and dem bitim réew na sa baye sam daan def kéro li la ko wax mané ko rus na di diglé lu bax té ku ñew sa kër do ko fekk waye rus na di téra lu bon té ku ñew sa kër fekk ko fa lool dama ko rus mo regul yalla rus na ko mu ko rus jëre ngeen jëf جزاكم الله خير جزائه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سبيل الدعوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أون لاين، نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جليدي بك أوديتيري خسيد أون لاين، ديلو سي نيو لين يون ci seen émission bi ñuy tuddee min xaajul abidin ila aljanna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Naa bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, arab yi dañuy faral di léebu ni likulli makkaan maqaal, wax naa ko miraaroon ci ay waxtaan. Mooy waxtaan yi toujours dañuy topp waaqia yi, mooy actualité yi, lu ca diine wax, lu ca lislaam wax, lu ci yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax, lu ci alquran wax, lu ci sunna wax, lu ci fuqaha yi wax, lu ca ulama yi wax. Loolu moo tax léeg-léeg waxtaan dana ñëw takraar, mooy nekk répétition, waaye fekk pédagogie rek la. Moo tax tey nu bëgg waxtaane benn tomb bu ñuy tuddee tarbiya, mooy yar. Da xam ngeen ni njaboot masuliya la, masuliya la. Masuliya mooy lan? Mooy responsabilité. Responsable nga ci sa njaboot, kenn ku ne responsable nga ci sa njaboot. Te mu wër la ni ëllëg danañu la ko laaj. Yaa ngi nii nu dénk la ndomb ak tànk, yaa ngi nii di liggéey ci benn société, ñu teg la ci benn poste, nga nekk responsable poste ba wala birëb booba. Ni ngay sàmme sa poste boobu, ndax xam nga ni waxtu woo xamee ni échec am na, wala nga naajee xëy sax daañu leen laaj demande explication, faaw nga justifier li nga def lan la ak foo ko teg. Ndem doomu aadama rek moo lay jox alalam, di la saytoo noonu, di la toppe noonu. Waxuma sun borom tabaraka wa taala moom mi la jox alalam ji gën a foor muy doomu aadama, muy nit. Yàlla alal ji gën a foor ci moom la la jox mooy nit, ndax moom moo waxal boppam ni mboolem sama alal yi, alal ji ma ci gën a bëgg gën ko cee fonk mooy nit. Mu ni wala xadd karam naa benni aadama wa amal naa am fil barri wal baxri ورسخناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ممن خلقنا تفضيلا من يالا نو بيني ليب واي نك دوم ادم دنج كو ديفال اكسبسيون موتاخ ما جوخ كو اونور بوما جوخول كين جوخ كو دراجه جوما جوخول كين جوخ كو مقام بوما جوخول كين ورمالي كو نوما ورمالي وول كين موم دوم ادم باتاخ ما جيل كو tek ko ci kaw lépp lu ma bind, lépp lu ma bind rek ma teg ko ci kawam. Loolu tax mu sañ rey bakkan teg ko ci cin, togg ko lekk te du am bakkaar lu ko ko may. Pourtant bakkan bi nga rendi bakkan la, comme bakkan comme sa bakkan fa yàlla suñu borom tabaraka wa taala. Seen ñaari bakkan yi fa yàlla yépp ay bakkan lañ. Coono bi yàlla def ci sa bakkan choona bu ni tolla def ci bakkanu xar mi nga añé choona bi yalla def ci sa bakkan choona bu ni tolla yalla def ci bakkanu melantane wi nga joggé kon lutax mu gënal la ci seen kaw lutax mu gënal la ci seen kaw dom adam momu nak nga xamni mom la yalla fonk ba jox ko daraaje yoyu jox ko ay privilège yu mag ci lim bindi lepp dom adam momu la moromum dom adam am di soufel mom la morom dom adam am di doyadel yalla wursugal ko mu am njabot waral leena éduquer sun mawdu tay moy éducation nga waral leena éduquer waye éduquer wo len bu fekke ni da nga bëgg lay ni man munuma éduquer batay sari amay na la nga xol ko mana éduquer nga jox ko mo éduquer la sa njabot nga xol ko mana éduquer mu éduquer la sa njabot mu yaral la sa njabot waye jur san ci mbedd mi wa mbedd mi la ko yaral te wa mbedd mi jikko juné nga fa motax sa dom dana am téméri jikko ak juroom ñaar fuk ak genn wal lutax ndax wa mbedd mi nga ko bayel te mbedd ma téméri jikko ak juroom ñaar fuk yu bokku te nga fa wala nga jël sa njabot jox ko ko xamni xamul yar fekke wul fuñu yaré mom lim xam moy nim yaakar ni nonu moy yar rek non lay yaré nga xani bok na ci boko joxe sa njabot mu dila ko yaral bu la koy joxal biberon muy namp loxo chamoñ la koy joxe loxo chamoñ bi la koy joxe biberon bi muy namp mo xam mbindal la mo jël ci sa kër sax te xamul lan moy éducation nga bayé ko sa dom dem liggéey buy jox xalé bi muy lek loxo chamoñ la koy joxe te yenen tou sallallahu alayhi wasallam ni yeen julit ni na ngeen di lek seen nday jor ndax chamoñ jëfëndikaayu shaytané la borom xam xami asrar yi dañuy wax ni képp ko xamni lek na aw ñam chamoñ ñam wowa li fi ak muy res kula liggéey japp la kula liggéey rek japp la kula liggéey rek japp la nga jël sa dom jox ko ko xamni bu koy jox muy lek chamoñ la koy joxe muy lek même bu koy lel biberon bi chamoñ lay tiyé biberon bi koku nga ni mom moy éduquer sa njabot te nga ni yow sentu nga ci sa njabot ëlëk mu nekk ku baax kon bo mën ta yar da ngay jox ku mëna yar mu yaral la waxon na fi ni da am ben sahir bo xamni yarakat la won mu gis niñu ko yaré nim yaro ba mujji mom ci bopam mu wagniku di yaré mu set set rek sad awayni hamdan li rabbi hamdan murabbi walawla murabbi ma alimtu rabbi mun askay hakasa ma ngi sant sa borom mu bindi te mom ma gënal ma ci lepp lu bindu waye nak ma ngi sant sama serigne bima yar de mun ay buru won ak sama serigne bima yar kon duma xam nuñu yaro ba mëna yaré kon duma xam nuñu yaro ba mëna yaré waw dom adama lepp lu yalla sak bo gisé dom adama amul ben virgo man na mel nuné dom adama man na dem bëggën malaika malaka allah de ni mu foré dom adama man na dem bëggën ko ëpp ko dara jafa yalla way dom adama man na dem ba yees bayima mbam xox mi dom adama man na dem ba yees ko wal iyas billah la khadar allah wala samad mbam xox sun borom daf ni ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umum amsalukum ma faratna fil kitab min shay amul ben jam buy dox ci kaw suuf wala muy naw ci jawuji muni ludul ni dom adama jojje budé nit la wala bayima bobé wala njanaw lolé lu ni man yalla sakna ca def ci doomu adama def ci doomu adama mu ni man yalla bayyuma dara ma faratna fil kitab min shay bayyuma dara doomu adama biko yalla di bind dafa sak ci melaw yo jël ci échantillon def ci doomu adama dem ci melaw njanaw picc wi naw sak ca échantillon def ci doomu adama dem ci melaw mbam xox sak ca def ci doomu adama melaw bayima muy nak ba xar ba fas ba gelem sak ca def ci doomu adama sak ci melaw malaka def ci doomu adama nga xamni doomu adama échantillon yepp dajé ci mom ba ci souf sax yalla tabaraku taala ci le tibbu teun doomu adama échantillon yepp yalla dajalé ko ci doomu adama motax muni doomu adama man na mel lu ko neex sa départ rek waye man na mel lu ko neex bu ko neexé melni mbam bu ko neexé melni nak bu ko neexé melni gellem bu ko neexé melni malaka mom doomu adama sa départ non la yalla bindi nit sun borom misal ñuko ci alquran wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umumun amsalukum ma farna fil kitab min shay kon yar dafa amu yoon yar dafa amu yoon dom adama man na tribal nga yut ko ab yar kat mu yaral lako ba melni malaka ba bo xissete da nga nan xana li detet kay waaw waaw man nañu joxe na mo se ci luñu jage exemple ci luñu jage barki dembu danaka dama ko xawa fete danaka da ko xawa fete julina raka yi bari sante ko sama borom rabbi sitwa jalla jalaluhu xalel bo xamni dafa tu ay wajurum fitnal len tej nañ wajurum kasso ciis wu nek wajurum daj nako maniko andil mako bim ko fi inde waxtu wone daw nako choona bu ne xalel bi tek namako choona bu ni tek wonako ndax xalel bi waye sun borom mi nga xamni dara umpu nga xamni moy alimul khayb mi ngi sédé ni xale bo bi tay xale bo bi tay waccina alquran barki dem xale bo bi waccina alquran barki dem xam nga bu don xale bu ndaw choonay man na bañ bari waye xale bu dem ba presque am 15 ans xam xame dem 17 ans 18 ans danaka matal nako waye wessuuta yar wessuuta delosi wessuuta jubanti bu fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare waxtu wone daw nako mu am ay aqabat ay aqabat aqabat moy lan moy ay galankor yuy dox digeenti nit ki ak yar leg leg sa sœur bi nga bokkal nday ak bay moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko meuna yar shaytané la genné ko fa lek lek sa nday ji la jur moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko yar sa nday ji la jur suku jur la wax dé moy dox sa digeunte ak dom joju di woté wa ay setoy ay ma moy ba xalé bi yaqku lek lek sa jabar ñoo ci gëna bari nak jigen ni lek lek sa jabar lek lek sa sœur bi da xale bi may wax ni bi mu mujjé daw sœuram bi bok ak bayam nday ak bay wala ñu bok bay da ko jaral top ci xale ba fi ma am sama fayda ni ko daara ji bu fi dugg sama daara bu fi dugg bam ñëwé ci mbadaxul la taxaw bay ñi doon indi xale bi ñu andil mako mom ci mbadaxul ñom mën nañu gis xale bi bon di xam nga xale ak niñ mané topalé rek bu ko defé ndaysan mom jaral nako joy ba joy dé rek waye gis nga bu xalé bi yakko xam nga numuy defé croiseler bara ay ya ci dess dé bu xalé bi xëssé yakku ñom paré nañ ci joy do nga lañ ko mëna faja joy olof njaay nak néna joy yi goné mo gën joy yi mak joy yi gëné mo gën joy yi mak mané baye man kay yow rek la yow ya ma jaaxal waye yow mom bu fekké ni nangu nga man ma xalé bi nga jox ma xalé bi te génné ci sa loxo insha allah taala xalé bi mom dana wacc alquran bay ba diko am fayda bok yep wax mun len ki yama doy joxal len mako sama dom ma nga bitim rew moma doy joxal len mako sama dom man responsabilité bobu rek la soxla boko ci xesse jël rek li ci dess baye ko ak man man amna fayda jigen ñoo ñi nga xamni ñom jëmunu fenn biñ def lu yaq gonay dama lay wax sama daara bu fi tek satan sama daara sa tank bu fi tege la lay wax ndax ñom defaruñ te dañuy yaq defaruñ te dañuy yaq xale ba ngi ni tay wacc na alquran yalla sédé nako lim mokal ci khaside nak lim mokal ci khaside lo ko nga xani legi fan yi neew bu dalé xam xam déssa legi tay ala li ay comportement yu bari yu sansé kon da ngay yar te mëna yaré wala nga jang yoonu yar xam yoonu tarbiya nga di ci yar xalé li ñu noddu takusan ngeen bal ma noddu gi dé toujours day fekk ma né ci waxtaan wi té ngop ñor buñu noddu nga diglu sayyidina muhammadun rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nga xamni kon yar dafa am yoon amna xalel bo xamni bokoy yedde rek mu deg am xalel bo xamni dang koy punir dang koy punir benen bi ci moy nga xam seen langage xale yi dañu am seen langage ci bop yare kat bi daf ko wara xam am naño xamni shaykhu tahlim do nga lañ jangale do nga lañ man munu ñoo yare munu ñoo yar am ño xamne dañu mëna jàngalé mëna yaré mëna jàngalé mëna yaré 2014 dama amone ben xalé bu wacc alquran xam nga xalé li seen wajuri dañ leen wax nan waaw mum kay gaal wacc boy wacc rek di ñibisi xalé bi wacc alquran rek tambalé wo bay bi wacc na jël sima ma ngi sant bu baax dekkendo yi da ci am ño xani ñom buñu gisee ab dong buñ la ne yow kuy sa serigne bo ne Mustafa Mbaye Sam bëgg Mustafa Mbaye Sam tax na dañuy nap ci yow xalel bi fi ci arab bi amna ben virginisateur bu fi nek buy defari pono nap ci man nak ndax ciofel legi xalel bi bu fa ñewé niko man dong ab serigne Mustafa Mbaye Sam la da koy abbu telephone mu abal ko bu ko defé day wër ci gannaaw wo bay bi di wax ak mom téléphone niko jël sima boma jël ci dañ may ray dé ma ngi ni ñu piné ci digginaaj bi té xolal bi wax lool niwul sax ci bir daara ji nak ma nga ca aré baara ci ci ba ñi xam aré baara ci ci fa la nekk di wër ci téléphone té nan bay bi boma jël mursala si la xalé bi tuddu ay bayam ak may dégg ak imamam jang na alcorane ba wacc musuma gis bayam yalla sédé nak maa mako fi indi won mom ak ay fréram muneko maangi ni ñu piné ci naaji boma jël ci wul rek dañu ma ray bay bi nak jël sama numéro téléphone dima wo ba mursala comme waccé na dama bëggoon mu ñëw wax maniko hé yow mursala indi woko fi won yow mi bayam xawma la mu daldi wo mam ja niko comme ya ko fa yobbon légui dama bëgg mursala ñëw mam ji woma may na ñew jël ci bay bi ñew mani waaw yow goor gi mursala mi dala daan wo telephone mani waaw mani ko ban numéro la daan woyé mu kër këri luqati numéro bi ma daadi wote ci numéro bi jot organisateur bi lo mani ko lo yow da nga daan abal diw sa telephone mu ci wote mu ni ma waaw mané yow bay bi yow diw bu la masana wo lum lay wax muna mom day dana ma kay jël ci ma ndax ñu ma piné ci naaji boma jël ci wut dana ñu ma ray nangam mané ha mun wa mané ko xolal numéro bi mu doon woté ak fa daara ja nek matna presque 2 km wala 1 km quelque muna ñu ko jang na alcorane ba wacc loxo musuko lal serigne daara bi mako bolé mako jang sax musuko duma ndax xel mu neex mané ko li moy yaq seen njabot acci jëlal xalé bi yob mën wa dédé kon kay téma bi bayyi mané ko jëlal xalé bi yobbu wayé def na ñom ci oral yi yëngutu xalé bi amu fa 1 an yobbu ko ci kasso bi 1 an amu ko fa yobbu nako ci kasso ba
1: ngop
0: kon xalal bul wut lu ko neex dedet yar ko bo beugé jam ndax bul yaakar ni xalé bi bu la fitnalé ci adina adina do nga la sa fitna di yam de dedet dess na jenen fitna muy fitna yowmal khiyam nit dana nek ci bammelam njabotam gim fi bayyi te yeruleen diko yobbe du may bammel ak musiba ak nattu ak bala ak tis ak nakar ba kero ñuy dekki mu dem safara wal iyas billah mu dem safara kon yaral sa njabot te yar loko meuna yar bu fekke man nga yar yaralal sa bop bo man te yar wutal ko meuna yar mu yaral la lolu droit la bu xale bi am ci yow joy xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bobu bëgg lu neex xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bi dedet bëgg lu neex xale bi wërtaté nga yar xale bi ndax droit la bo xamné ëlëk da la koy laacc ci kanamu yalla mas'uliyya la yentu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moko wax ibnu abbas moñu ko netti radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neena man ma laaj yonent ali sallallahu alayhi wasallam niko yow ki yalla yonni ma haqqul waladi ala al walidi ana yan droit la ay wajur amel dom yan droit muniko an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu droit yi nga xamni mom la wajur amel dom muna muni moy premièrement nako woutal tour wu rafet deuxièmement nako yar yar bu rafet de nga li yonent wax de tour wi na rafet yar bi na rafet droit la yo xamni xale bi la ko am ci yow soko ko joxul yowmal khiyam yalla mi la ko tek da la koy laaj an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu na yar bi rafet na tour bi rafet nga am sa ben xarit bo xamni mo la yorel sa tiranga tuddu baye gilay tax dom jo am tuddé ko baye gilay pourquoi ndax mo yoré sa tiranga rek defal li yonent wax ñi jur dom tuddé ko yaq mbotu ñi amul yaakar ñi nangam yonent neena dedet dedet an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu na tour bi rafet na yar bi rafet nayar bi rafet motax sunu serigne ba cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man serigne touba bima ñewé jamono ndax serigne touba sun borom mako éduquer bopam waxal nako bopam waye tour wi nak ñim fi fekk ko ko mëna wutal muni bima fikke jamono ba xamé sama ndey jor ak sama chamoy ma yeg ni kiñ ma tuddé moy yent yalla muhammad néna dama fier dama am fierté néna ci la yëkëti sama loxo sant yalla ni alhamdulillahi rabbil alamin bañ ma tuddé yent yalla muhammad la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad gëreemuma ci sa bop luddul juddu rek ñu tuddé ma yent yalla muhammad té bo sété way juroom tuddé wuko muhammad direct indirect la manam kiñ tuddé seigne touba koko lañ tuddé muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ci ahmed bamba sall ci ahmed bamba sall mi ngi ko tuddé waye mu xey yalla yaral ko bopam bani ko légui tur wi gëna tedd te gëna reuy te ma tuddé ko sama jamm buñ wax muhammad yow ahmed bamba tuddé na la nonu moy lan moy abdullah wa khadim rasul légui abdullah la tudd tur waw moy tur yu gëna mag gëna reey ci tur yi motax yenenou sallallahu alayhi wasallam bako yalla di wo tur waw la ko woyé subhanallahi asra bi abdihi kon waru gar la nga yar sa njabot droit la légi nak respecté nga droit adina yi mais droit al-akhirah yalla waral ko laaj ëlëk respecté wuloko ayca ci va va ayca mané lepp lu yalla sak di ca jël échantillon boole ci doom adam fimna amna ci doom adam yi ño xamni melaw yo lañ amé melaw yo fo leen fekk lakalé rek lakalé rek lakalé la jël seeni wajur ba mujj nak seen lej leji dootu yam ci kër gi waye dañuy lejeelale wa mbedd mi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa mbedd mi waye dañuy lejeel wa quartier bi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa quartier bi waye legi dañuy lejeel wa rewma ay agresseur lañuy doon kamur yalla alali jambur satch alali jambur ray ko jël alalam fum tambalé won ci kër ga ci kër ga la tambalé dé da mag ba ak ci mbéd mi rek waye ci kër ga la tambalé melaw yo wululul guddi mom yo du nelaw dula bayyi nga nelaw wululul rek wululul amna doom adam yo xani melaw yo lañ amé am ci doom adam yo xani melaw bay lañ amé xam ngeen ni bay chopran xam ngeen ko sobo sobo sob ba dekk ma soban bay amna nit ño xamni non lañ mel ci ciopte lu seen yon nek ñanga ca lu son yeen nekul ñanga ca kazalika am ci doom adamay ño xamni melaw xar grawuluñ dara lo leen waxul xamuñu ko fimne amna ci ñu xam non lañ mel lolu goor ñi xam nañ ko leg leg yalla wërsegal la soxna so xamni loko waxul xamuko mokum xarayam waye nak bañul dara nak loko sant mu def ko mom waye nak xamul dara lulul liñ ko amna ño xam non lañ mel melaw xar amuñu bañ waye xamuñu dara nak xamuñu luy loré xamuñu luy jariñé ñom dal liñ xam moy li nga leen wax xar non la mel xar non la mel am ño xam ni melaw gëlem duñ fatte duñ mer bayyi duñu fatte dara lo leen def mi ngi ñu cornet denc te duñ japp mer bayyi mukk gëlem ngi ni tay boko toñon toñal gëlem togal 10 ans ngeen doga gisee wat bu lay gis defay 10 ans la wax bu lay gis defay xamé na la mom gëlem dana fexé ba jégalé bu la doré wix rek xamal ni toñ jang ko toñon lay fayé mom gëlem mom gëlem am ci doom adamay ño xamni melaw mus seen jariñal bop rek duñ jariñ kenn dara te buñ la mané jariño la melaw mus amna ci doom adamay melaw mus munu ñu la jariñ dara te dañ lay lor nak fuñ xam nga mus fimné ni mun la jariñ dara te dalay lor ndax mus moy ñew nga yaatal ko sa kër mu dem ci mbedd ma japp jaan ju diewul ñew tégal la ko ci sa kawum lal nga ñew tudd ci jaan ji mat la nga dié té amalu la ndariñ kat ben ndariñ amalu lako mom mus xana lum jekku mu dem nit ñi no amna ño xam non lañ mel amna ci nit ño xam ni duñ jariñ kenn dara té kuñ mëna jariño la té fuñ tollu dina lor nak légui jikko yoyu nak lañ bëgg nga diko dindi ci nit ki jikko yoyu ben par ben ben par ben ben par ben jikko yoyu amna ño xamni xéti jikko yoyu yépp motax ñuy yonal yar lolo tax ñuy yonal yar lutax yonnabi sallallahu alayhi wasallam ni sa dom bu amé 7 ans nam koy soñi ci julli waye bu yag mukk ba nga door ko ci muni bu amé 10 ans nak té bu julli joté du jog julli ji muni musulub yar légui tuba bi nan goné ken duko door té yonnabi bi yalla yonni ñun ni bu fekkentani ag na fi té bu xasse am 10 ans amna xel muna muni bu ca agge té nangutu julli muni musulub yar duma ko la wax fofu la sharia tibé duma ñu nan l'islam santane wul duma wala ñu nan tup subhanallah yonnati yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moko jangalé droit de la femme andil ñu ay catastrophe yo xamni ci suñu kër yi mëne su ko misal ay catastrophe yo xamni kenn mënu ko misal da ngay ne sa kër di yor sa njabot tek leen ci alal kitab wa sunna magatum yor yor joge fe te moy ñi ñi tudd ay xuma ay badje ni gox lañ xum magatum yor yor joge fele neenaay da yeeram gone gi ci yar beey neenaay motax rocc ku naay dem na fele ci police ay ba gendarmerie ni ko diw dal wax deug yalla domam ji nim koy maltraiter par ci par la te fek kat bo deme passé wul ak mom bul def mu def bul def mu def bul def mu def mu duma ko lolu yeen ñi nek europe xam ngeen ni seen loxo ñi mi wutal lal xalel te l'islam mo leen sant seen loxo di lal xalel bu fekke lal gi warna mais ku ko ci def tay noy def ñak sa doom dañuy ñew récupérer ko yobbu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أون لاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام حفظه الله. بوك أوديتير راديو خسيد أون لاين délu suñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna té seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko défal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ci sénégal di defo juroomi waxtu ci bitim réew dina bi ñu sant yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu ndokké leen ci wéru wu tedd bu mag yu ñu nek mi wéru rajab sahr rajab al mubarak ñu ndokel ci al alam al islamiyya ndax moy wéru al isra wal mihraj waye ñu ndokel ci al khalifatu al am li ta'ifatu al muridiyya lasiyama al khalifatu al am li ta'ifatu al sheikh mahmoud al fadl sheikh abu barak حفظه الله ورعاه. ويرو دي ويرو تد وماغ يالنا ديلي سي اي اتي ات دي نوفي فك تي بوي دم دي نوفي با غينا بي نلين دوكيلي سي لولو ني ندوكيل لين سي جامونو بيغا خامني امنا بن لن نجالو لي اوب ngelawal yermane ngelawal barke ngelawal teranga ngelawal texe lu ko waral moy le tahsim sayyidatuna maryam busa radiyallahu ta'ala anha sohna jarfillahi maryam busa de ken ci al mar'atu saliha ko xamni réussir na mission bi ko yalla santone ci kaw suuf te jigen bu baax bi ni lila yalla sant moy fexé eumbal ko yonentam yi ba yonenti am bi yonent amatul mu remplacer ko ay waliw ak worom yi xam xam al ulama wa rasatul anbiya mom musuye ci rolam mom soxna jaratullahi maryam busu lolo tax sunu mawdu tay ñu joyal ko jëme ci sifatul mar'atu saliha fil islam melokanu julit bu baax manam melokanu jigeenu julit bu baax ci l'islam melokanu jigeenu julit bu baax ci l'islam ñu bëgg waxtane lolu ndokkel ko soxna jaratullahi maryam gusu sun borom tabaaraku ta'ala bim binde adina bi wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la wax lepp lo gis man yalla père la ci bindi père binduma dara lo impère lepp dafa père lepp père la mais binduma dara lo impère wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn ci lol la sakki gor sak jigen def len ñu di ay nit ndax amna yeneeni goor ak yeneeni jigen yo xamni du ay nit ñi ay jinne lañ jinne ju goor jinne ju jigen mbam goor mbam jigen nawu goor nawu jigen fasu goor fasu jigen xarmu goor xarmu jigen ginar goor ginar bu jigen ila akhir garab bu goor garab bu jigen waye ci bir saudi ni muy père mu sak ci ñaar ñu spécial muy de kan dom adam al insan min dhakri wal unsa
lolou tax mu wax ci alquran ni man amila dhalian min dhakirin aw unsa wa mu'minun falanuhyiyannu ayatan tayyiba ñaar ñi ma bind muy goor ak jigen ño bokk yam ci bëgg lu baax ci diko def ngir yalla goor wërta dem yobbu jigen wërta dem yobul goor ñom ñepp la sant ci def lu baax ñom ñepp war di def lu baax diko wax ñom ñepp ño wara comporter wo comportement bu baax min dhakrin aw unza muni condition ma len rek la de moy wa o mu'min na fekk bo muy def lu baax nako ngëm yalla lal lum def lu baax lumu baax baax te ngëm yalla laluko amul njariñ sun borom ni jep jef jo xamni goor ang koy jef te ngëm yalla lal ko jep jef ju baax jo xamni jigen ang koy jef te ngëm yalla lal ko ku meena don ci ñom ñaar dana ko may dundugu barkel ci adina may ko dundugu barkel ëlëk yowmal khiyamati akbar falanuhi annu ayatan tayyiba la wax ci suratu an-na'am kon buñ bëggé waxtané sifatul mar'atu salia fil islam melokanu comportement wu jigen ju bax ci bir l'islam dañuy delu ci alquran ak sunna alayhi salatu wassalam da bok ci comportement wu jigen ju bax moy liko yalla sant mu respecté ko fas ko yene jëfé ngir jëm mi yalla mo xam leg legi liko yalla sant lu neex bakanam lay doon leg legi lu neexul bakanam ci aw gisin da amna ño xamni yalla du sant mukk nit lu ko amalul njariñ waye nak doom adam moy def leg leg yalla sant ko dara mu yaakar ni liko yalla sant yalla daf ko bëgg pinir wala daf koy mitital wala dal affaire bi amna len luko dak etc fekk yalla setu li neex ci yow waye da set li gën ci sa adina gën ci sa alakhirah mu sant lako yalla non lay jëfëlante ak ab jaamam day set li gën ci sa adina gën sa alakhirah mu sant lako du set li neex sa bakkan ndax bakkan leleg mu bëgg lo xamni gënul ci adinaam gënul ci alakhirah sun borom da bok ci comportement wu jigen ju bax ju gëm yalla moy na tambalé ci sam ab gisam don mbañum kersa don mbañum rus jigen jo xamni day am mbañum rus jigen jo xamni manam liñi tuddé ndoxum kersa am tourogut xam nga da am ci jigen ño xamni seen ndoxum kersa dafa touru ñu tuddé ko wawbeut yalla ni jigen ju bax ndoxum kersam du touru jigen ju bax dana so garder ndoxum kersam ba du touru mukk mun yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow la délégué ci jigen ni demal waxal ma ni len jigen ju bax day garder ndoxum kersam jigen ju bax du wow beut waxal mako jigen ni yow muhammad alayhi salatu wassalam lo tax yonentou bi alayhi salatu wassalam sun borom ne ko ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yubdina sinatahunna ila ma sahara minha yow muhammad ali sallallahu alaihi wasallam wa suratu nur waxal ma jigen ñi nga xamni gem nañu yalla ghullil mu'minati wax jigen ñi gem yalla te moy al mar'atu salia ñoñu la yalla di waxal kon bo defut li yalla ko yenen da wax rek xamal ni da ngay dal di genn ci diwanu almar'u salia almar'u salia la yalla di waxal nga xamni ñom dañu gëm yalla deug deug ngëm ba lu yalla ni la ñu ni non la lu yalla ni du ni ñu ni du non ñoñu ñoy almar'atu salia ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna nang ma len waxal ni nañ teye seen ndoxum kersa buñ waw beut wa yahfasna furujahunna waxal ma jigen ñi nga xamni al mar'atu salia lañ bas melni soxna jaaratu lay maryam busu ne len lañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna khadija nañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñu bax ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna aishatu radhiyallahu ta'ala anha nañuy tak seen skumba bam deugar wa yahfasna furujahunna waxal ma len ne len wala yabdina sinatahunna ila ma sha'ara minha ne len jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma len ni len
jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama busso moy seen reference waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy seen reference radiyallahu anhu muni waxal ma len ni man yalla mala délégué ne len seenu tar buñ ko won kudul seen borom kër seenu tar buñ ko wone ci télévision seenu tar buñ ko wone ci Facebook seenu tar buñ ko wone TikTok muni ila ma sa'ara minha xana lul tar bi len yalla bindal parce que suñu borom xamone na ni jamono dana egg fo xamni tar dañ koy fabriquer nekatul lu natural suñu borom xamone na lolu motax muni ko tar buñu fabriquer nak ne len nayam ci seeni borom yi keur waye buñ ko won ba mbeddi mi mukk tar buñu fabriquer tar bi nga xamni man yalla malin ko bindal mu nek lu natural nak lolu mom munuñu ko neub wa mbeddi mi waye tar bi nga xamni dañ koy fabriquer ngir lu neex seeni borom keur ngir lu neex goor ñi ne len tar bobu mom na yam ci seen digeunte ak seen jëkkeer dong da gis jigen ñi dañuy fabriquer tar monte ay xef nañu ma bal fabriquer tar monte ay ngam fabriquer tar chap chapal fabriquer tar fenn fu ne nga peinture ko fabriquer tar ci sa karaw fabriquer tar ci say wex deg na sax legi amna ñi monte ay togu kay deg na ko gisaguma ko way deg na ko ñin sax legi jigen ñi dañuy fabriquer tar sax ci wut ay togu kay diko monte yalla ni lol na yam ci seen borom keur yi de bum genn ci mbedd mi bum genn Facebook bum genn television bum genn YouTube bum genn TikTok wala TikTok bum fa feñ lolou yak sa borom keur rek la concerné kon fekke sa borom keur bëgg nako mu na amul na yam fofu ci yeen mayam fofu ci yeen benen aya ngi ci kanam buy gëna léral lolou sun borom ni waxal ma jigen yow muhammad neelen wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna wala yabdina sinatuhunna ila li buhulatihinna gis nga sen borom keur ya ngok ila li buhulatihinna waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama moy sen khudwa maryama buso wala maryama alayhi assalam ñaari maryama yeb ay khudwa lañ ay reference lañ waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama buso moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy seen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy seen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna hafsa moy seen reference ne leen buñ solote muna amuni buñ defati bopum neel wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna buñ solo ba nopi nañ muru tekca lu da nga jël grefas tek ko ci sa bop waye amul dara lu ko lekkal ak sa bop ñewoo ko ci nang ko ci monter rek nga xani bu la nexé teggi tek ne xeyna bobu mo ci gëna woy bobu mom grawul benen mom rubum yalla lay laaj manam jël ak kawar rabalé ko ak sa karaw jël sa kawar rabale ko ak yenen kawar yonentou neena ko def fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm jël kawar ñaw ko ci sa kawar ba nga la xass ko ci aké wëñ mom lañu tuddé jokk am ci borom xam xamine waxuma sax mess waye demal nga jënd mbassé ris nga sel ko ay morceaux rab ko rabale ko ci sa bop rebum yalla ngi sa kaw yonentou neena fo jëm yalla bu fa yalla yiwu yalla jëm ndax yonentou sallallahu alayhi wasallam lu mu wax

ci baat boobu, nekk ci baat boobu, bay fëgg fineetari suñ borom bi tabaraka taala. Di wo suñ borom naan ko la bay ko ya abdi. Mom Rabia. Ci baat boobu la demee ba nekk walliw, walliw mom Rabia. Daam benn bis mu ànd ak tàmmiñam la Sufyanu Sawri. Sufyanu Sawri ñi jàng masaalik min nañ kàddoom ci téere Seigne Touba bi ñu tuddi masaalikul jinaan. Sufyanu Sawri nitu yàlla bu mag la, mais xoolal ànd naak jigéenam boobu di Rabia. Ñuy dox ba waxtu julli jot, jigéenam bii di Rabia ñi ko fàkkal fu ñu lal sujaada bi, julli jot na. Rabia di fàkk sujaada bi ki Sufyanu Sawri di fàkk fu mu lal sujaada bi pour ñu julli. Moom mu xeeb li Rabia li Sufyanu Sawri di def, mu xeeb ko ba tax mu jël ab sujaada moom ni ko xër ci kaw jaww ji, taxaw ci kaw jaww ji di julli ba sëlmal toog fa di law Rab. Moom Rabia. Kon lu baax du tour retard, lu baax du tour retard. Yàlla du xeeb du gedd, yàlla xam na ko. Suñ borom du xeeb du gedd. Waxtu woo bëggee boo jëlee décision ni ko damaa bëgg a baax rek mun la ay ca kaayu nu baax, ndax moom ci mbaax la ma sa nekk. Saa boo jëlee décision ni ko yàlla damaa bëgg a baax mun la ay ca kaayu nu baax, kaayu nu baax. La ma benn sëtub Sëñ Massamba waxoon bu jigéen dama ne ma nekkee ci rajo bële ndeysaan, mu gontu ñëw sama kër laajte laajte ba ñëw fa ndeysaan. Yaay Moustapha Mbaye Sam ma ni waawam ndonga laa ngi mii de. Mu ni leen dong ma fii ni, ma naa mu ma damaa bëgg a baax, ma ne ko moo ma fi ba di man ñuy bëgg a baax ma fi ba waaw damaa bëgg a baax, ma ne ko moo ma fi ba man ñuy bëgg a baax dong ma fi ba. Yàlla xam na ko. Jasaakillahu xeyri jasa. Am na ñu bëgg a baax, yàlla xam na ko. Rabia bokk ci ñooñu, waaye gis nga ni muy progressé jëm ci boromam di avancé par ndànk-ndànk ta dirijiyan jëm ci yàlla ta dirijiyan, ndax mbir mi du lu ñuy sànjaafu. Ba mujj moom yàlla neex na ci moom neexitam neexit woo xam ni bëggatul àjjana rëgalatul sawara, comme Mame Cheikh Rahima Fall radiallahu taala anhu, ndax bëgg yàlla rek. Daañu ko nettal neñu Cheikh Rahima Fall radiallahu taala anhu, Serigne Touba dafa mos a xëy ngir nattu taalibe yi di leen wan rek mahabatu Mame Cheikh Rahima Fall radiallahu taala anhu fi sayqihi. Neñu Serigne Touba xëy rek ñëw ci benn bunt rek rëdd fa aw rëdd, ni rëdd yu ku ko jéggi dem safara, ku ko jéggi fekk ma ci biir rek dem safara. Neñu mbooloo mu bari ñëw nañ, ku ñëw rek ñu la Mame Serigne Touba nee na ku jéggi rëdd yu fekk ko ci biir rek dem safara. Mame Cheikh Rahima Fall ñëw ñu wax ko ko, xam nga jéggi lañ wax, waaye xam nga nu mu defa dañuy këpp ci suñ bërëmu bërëmu rek jàll fekk Serigne Touba ci biir. Serigne Touba ni ko waaw Cheikh Rahima Fall yow xanaa buntu waa buntu ba waxuñu la dara, mu ne am Mbacke dégg naa la ñuy tudd di la tudd di tudd safara, waaye man regaluma safara bëgguma àjjana, yow rek laa bëgg Mbacke yow rek. Mu leen gis ngeen ko Cheikh Ibrahima ngi nii, bu fekkoon tani menn xel am na, menn xel bu amoon mu naa mu ne Cheikh Ibrahima Fall dong mooy menn xel. Menn xel mooy koo xam ni lenn képp la bëgg, lenn dong la jublu, lenn rek la dëgmal, mooy Cheikh Amadou Bamba radiallahu taala anhu, mooy Mame Cheikh Rahima Fall. Rabiatul Adawiyya nee na yow yàlla bu fekkente ne jaamu gii ma lay jaamu bëgg nga yóbbu ma àjjanaa tax nag ma xañ àjjana bu ma ca dem, waaye déggal ma wax ji rek, déggal ji wax rek ni mu garaawee. Yow yàlla xam nga Sëñ Moustapha waxoon na fi ay wax gaa yi naan ni wax ji garaawee, déglu leen Rabia lim wax. Yow yàlla bu fekkee dama lay jaamu ngir bëgg àjjana, yow mal xiyam nag ma xañ àjjana bu ma ca dem. Yow yàlla bu fekkente ni jaamu gii ma lay jaamu lu ragal sawara tax bañ a dem sawara, ëllëg lakk ma ci sawara. Xam nga ni lii ku xamul yàlla du ko wax. In kuntu ahbuduka xawfan min annaar fa arraxani biha wa in kuntu ahbuduka xubban min aljanna fa arramani biha. Wallahi Rabia moo ko wax, te jigéen la de. Yow yàlla
bu fekke jaamu

kanam di walé di dem rek da danaka xamé sa gul safaram deug deug liko waral moy médecin yi ko waral na safara dañu gëna tawat ñu ñi fecc xamna mawdu bu mëna na gudd la waye japp na ñu du gudd ndax waxtu yi du ko maye sun borom rabbi sitwa jalla bi mu bind doom adama xamna aw melom xamna yit fu mu jëm bu ñewé lam fay def mu tel ko tag ci ngeel ben ni sahara al fasad fi al barri wal bahri bima kasabat aydi nas jamono dana yegg ci yaqute jikko ba pakki suuf yi daj bu pakki suuf yi dajé ci yaqute jikko bu suuf yaqku xamni doom adama dana bay waye lumu taw taw taw du am lumu récolter luko waral yaqute jikko ji fess del kaw suuf dana wessu fofu dem ba yegg ci geejgi yaqute geejgi dana dem ba doom adama dana bëgg jinn wu mu lek sol gaswal di daw jinni nangami milliards kilomètres te du am wenn jinn wu mu nak luko waral yaqute gi lawna bu dugg ci geejgi sun borom ni waye nak yaqutal jeri ji ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ak yaqute geejgi bu dut leen am jëm ngeen lek dara waru lu ko dudul yeen yeena ko faggu ci seeni loxo bima kasabat aydi nas kenn defuko ku dul yeen man yalla defumako yonenti ma yonni won defumako yeen doomu adama yi yeena ko def mu del waxat mom borom bi rabbistu wa jalla ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa du'u khawfan wa taman inna rahmatallahi kharibun minal mu'minin sun borom ni bu ngeen deme fek ngeen suuf ma islahako ba nga xamni aminase nako bu ngeen bege dekk am fu ngeen dekk ma aminase ko bu ngeen bege bay am fu ngeen bay muni ginaaw bi nga xamé ni islana suuf ba suuf mel nam wara mel rik way bu ngeen deme bu len def sens contraire bi te moy amé jikko ju yaqku ba tax ngeen yaqale suuf ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ni lolou bu len ko def mukk muni kep ko xamni nak nek na fa te nek fa al ihsan moy jëf ju rafet koko day sama yermande du dañ mukk di sotti ku ci kawam inna rahmatallahi kharibun

0: waye nak minal muhsinin ñi nga xamni ñoy rafetal rek le sama yermane jëm ci ñoom man yalla muni faskuru ala alahi wala tahsaw fil ardi mufsidin ñu ngeen di fatlikou tirange ji len yalla defal bu so won sun borom ñu fekk fi al perte ndeng bo xamni ay xeer lay doon bu ñu am fu ñu bay niki lu melni li nga xamni mom la def ardu ijaas def ko lepp mu di ay montagne ak xeer waye gis ne ci yermaneem je mu dal len fay defal ay teeni petrol nga xamni buñ ko daatan feñal dafa xaar ba liñu tuddé colonie xew yi mu dal ko feñal mu ko nak ñu ngi ma sant ci turanga yoyu ma len defal kenn ku nek fa nga dëkk ma fekk la fa man yalla ak sama yermande fekk la fa ak sama turanga fekk la fa ak sama xewal ñi nga xamni dëkk nañ ci bërepp yu talli ñay bu ñu bayé mëna récolter bu ñu yetté am fu ñu dëkk naka noni bu ñu nappé am mune ñoon ñep teranga joju ma leen ko defal ginaa bu mi leen ko defale bu nuppi kon nak de leen ko waxtane te bu leen di dox ci kaw suuf di yaq yonent bi yalla yoni ali sallallahu alaihi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut kep kenn ci yeen ku gën ni yalla amna bis penc dana ñew kenn ku nek nga wara dajje ak sa borom wala nar ko kon kon nak ma ngi lay denk sa bu xeye da ngay wax aw yu bo demé ba nga xamné nak wolbeuti nga salam min mille fois gisulo wenn yi wo meuna wax ci surna bobu sun borom yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu kérawge sa gimmu bu ko ñeppi ni ko tej man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ko xamné xey nga ubbi sa gimmu wondel salam min mille fois gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci adina bi gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci doom adama yi sallallahu alayhi wasallam bu kérawge ni nga tej sa gimmu mal asaf doom adama sans contraire bu lay def moy bu xeye vérifier lu ñaaw lu mu wara wax bu vérifier mille fois gisub lu ñaaw lu mu wara wax mu dal di sos mën la doom adama mel te sans contraire wu liñ ko digalon mom la def moy bu gisub lu bax lu mu wara wax da wara nopi legi safan bala day xey xol nit ki vérifier ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu mu mëna wax ci mom mu dal di carrier sos tek ja yonent bi ne ko gëm ni yalla amna rek way bu dugg ci lolu bu def lolu lu ko waral moy fitna bi muy taal ci kaw suuf te fitna alquran daf ko nañi bu ñu pi digal ñu ñu diko metti ñuko fu mu toll wa taqu fitnatan la tuziban lisna salam minkum khashsa bu ñen xeye ñu ñen di metti ñuko fitna mu ñen man mu ndax fitna sa bu xese tak bu ñe day waabale ñep ñuko créer ñu ci seen yoon nekkul ñepp lay waabalé du fa bayyi kenn ñun fitna ñu yegg ci jamono fitna ba doom adama fitna ko gënal kay lek fitna ko gënal kay naan ni sallallahu alayhi wasallam waxe won ni al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha fitna mu ngi nalaw yalla rebb na ci ko yé ñag ci jamono yi développement indil ñu ñu am yeneene xalaat ak yeneene gisine mu fatelo ñu suñu diine ñu ci wara na teñ ko nga xamni bu ñu def lu nekk dañ ca wara jital ñu suñu diine sant ndax danañ ci am daani yalla ëlëk wala deet doom adama gëmutul ni dekk amna gëm na de ndax bis bu ñu ñu yoonu nit sool yi ni mom waye nak ndax gëm na bis bi ci amna ثم رمينا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبقي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ثم رمينا أي واجي يو تمسي من يالا نما لا ترى له رفت الجميع يو ستر الله خمسة أي بيرك بيتي من نبو أجل فين وعيتر من ستر الله ثم رمينا ترى أنك جوج ملا لبل متيانك فايمك وتسمى جامني متيانك رفت الجميع تسمى رمي جام نما رفت الجميع يو wa ahsan kama ahsan allah ilayk rafatal jini ci sa moromi jam ni ma rafatal jini ci yow waye nak yalla nubal la sey ayib te yow sa bo xeye yaangi verifier ayib bi jambur ngir partager ko development bobu jamono indi sun borom xamone nako ndax waxon nako ci alquran ci azal sun borom dakh ni ya mahsaral jinn wal insi in istatahtum an tanfusu min akhtar samawati wal ardi fanfusu la tanfusuna ila bisultan sun borom neena ay ca yeen dom adama adina ngo boyal na len bu len nexé ngeen dem ba rombu asmani juroom yar mune way xamal na len len nak yeen nit ak jinne lolou bala ngeen ko man faw di ngeen di jang amul kenn ci yeen ko xamne man na am possibilité dindi distance ak espace yi mbale du jang rek ko lal ñu dem nak ba xam xam bobu yalla doon djuggi ci alquran dal di feñ ndax doom adam diko yalla bindé diko bolé ak ñaar ñaari xéti xam xam ñaari xéti xam xam yoyu moy li ñuy tuddé spirituel ak temporel spirituel bi anbiyaahu yak mursaloone yi dañuy judduwale ñaari xéti xam xam yépp muy xam xamu spirituel ak xam xamu temporel ñun dañ ko judduwale ñun yonenti alayhi wassalam motax sallallahu alayhi wasallam di xam lo xamni bu mu koy wax materiel sophistique yi amagul won bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan bu ngeen yore soow wala ci misal sunu jamono bi pour mu gëna jégué bo yore sa kaasu café weñ naaw daan ci sallallahu alayhi wasallam ni bul sepp weñ yu sanni ni nga bëss weñ yi bam dugg ci biir nga door ko sepp sanni bu dé ki nga xamni doy defandiko aqliya muy xel doy wax ni waw lolu mom gëna salté waye ba yonenté bi wax lolu mu dem ba ay appareil découvrir gis ni ndekete weñ ñaari lafam yi melni ni toké la mu ci dess mo muggu toké jojulé mu gis ni weñ sa buy daanu ci aw ñim laf mu am toké mi lay jital su ko défé bu sampé laf mu am toké mi daf koy bayyi ci ñam yi boko séppé sanniko da nga lekkale toké jojulé te mën na la jox fébar waye bu fekké ni dañ ko noural ci biir door ko dindi sanni laf mi nga xamni mo faré kaw nekete mom mo am limuy luggé toké jojul nga xamni da koy écraser ba toké di jottu mëna lor dara sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba jamono indi ñu ay matériel yi wone ni ndekete yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi mu wax lolu lolu la xamone te mom amul benn matériel bu mëna defecté lolu waye lutax moy dafa jiddualé spirituel bi ak temporel bi ñaari xéti xam xam yépp daf ko jiddualé alayhi salatu wasallam yaronte yépp alayhi wasallam dañ ko jiddualé budé wëlli ñi nak ñom day laaj ñu def jihad nafs bo gisé wëlli ñi alayhi wasallam radiyallahu anhum bu ñu diké jamono dañuy xol côté spirituel bi xawa sagane touti côté temporel bi buñu démé ba am wusul dal de yaré dara je yonent dañu jëllu ci wat buñu jëllu ci waté jima dab dabatal côté temporel bi lo tax ngeen gis Seigne Touba radhiyallahu anhu buñu démé ci geej gi ba ñew bu jëkkon boba yalla dafa dogal bi nga xamanteni mu ngi soga jëk côté spirituel bi la jël waye gis ngeen ni mu ngi dundam mu jëlu muy dabatal côté temporel bi buñ ko dabatalé mo gis motax nga gis mu wé nit diko awlo wala mu diko teggulo nga xamné dafa mujj jamono ñi nga xamné ñoy talibé ni ñu mujj di liggéey machine mbay yi ñu mujj di aw téré yi nga xamné ci lay def manam ka bu nga xamné ci lay def ki diko ñawal ay yéré di rab ay dal ñu xamni bu fekkon ni Seigne Touba yagaton na fi tuuti mën ni wax ni mën ni dem ba xeyne tayni bi dañu ag ci xam xamu liggey adina legi nak budé walu tuba bi ñoom bu ñu dikki adina ñoom xam ngeen ni ñoom ñepp ñi ngi ci saano ci Adam alayhi salam ndax xam xam bobu Adam alayhi salam daf ko indalé ñaari xéx xam xam yu spécial ni temporel bi bu ñu dem da ko fe bayyi legi sutami nak ñoko seddo buñ xolé ñi nga xamni ñoy côté nasran bi ñoom dañoo top côté temporel nour ca ci lañ dem ba mëna liggéey machine mbay dem ba mujj seen développement yobul leen ci ñu mëna liggéey sax tracteur bo xamni légui bu ñëk mu nekk machine mbay bo top di japp waye day doon machine bo xamni ni moteur koy dawal ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay avion ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay auto ci lañ dem ba mujj ñi liggéey monteur ci lañ dem ba ila akhirih lu ko waral moy dañoo xol rek def benn vision rek te moy côté temporel bi dal de bayyi spirituel bi ñi nga xamé ni buma la ko doon misal mu joxe ci ku mel ni bu la neex nga ni Molière wala Victor Hugo wala ci ñi nga xamne ay scientifique lañ ni ñi noor ci côté spirituel bi ba nga xamanteni man nañu liggéey ay appareil yu defecté damitu couché wo xamni sanni nga ko ci mbalk mo xamni timiri jinni litéré ndox mo ca nek ñu ñu mu amé xam xam bobu ba liggéey machine bu ko mëna defecté ka salika bo demé ci wëli bu momit non la noor ci côté spirituel bi ba yegg ci Yalla ba am musul ba nga xamni ku ko top taxé ku ko liggéeyal taxé ku ko sopp taxé ila akhir yi sun borom nak ñaari xéetu xam xam yi wax ni bala ngeena mëna bëtt asmané juroom yar da ngeen koy jang dor ko man ñu dem ba jamono indi ñu ñu dindi espace ak distance légui espace ak distance amutul ci jamono bu la neexon li may wax ni yow mi tok jakkar ak man diko simbur nonu la ka nek ci fa gëna sori ci penk bi ka gëna nek fa gëna sori ci amerique diko simbur ak yow légui dindi ñu espace ak distance luko dindi moy materialisme luko dindi moy xam xam bu mo doon dindi moy xam xam temporel julit ñi waran ko jariño ci leen di may ngeureumal yalla bu do tuba bi ñom dañ ko jariño ci seen walu aduna ak ñuy yok seen development ak luy tax ñu gëna bari alal ak luy tax ñu gëna mom aduna bi gëna maîtriser aduna bi waye julit bi dañ ko sante wax ci wo xamanteni ni dara doxna ba ak ci loxam loolu mu jëfëndiko ko ci lo xamni ni da koy may ngeureumal yalla diko may ngeureumal ab yonentam diko may ngeureumal serigne bu mu yaakar ta aju ci mom mu jëfëndiko lo xamni ni yalla dañ ko ci gëreum ëlëk waye mal asaf te alquran daf ko jundion alquran dañ ni bu ngeen yeggé ci jamono bo xamni ni espace ak distance dañ na ni ngeen di jëfëndiko seen islam bu ci jëk moy in ja'akum fasiqun bi nabayin fatabayyanu benen bi mu del waxat ni waysa sanu lahwa afidu anhu mu del waxat ci benen aya ni waysa marru bi lahwi marru kirama kon xana julit am ni solution ci yakuta jamono moy bu reene da nga taal sa internet mo xam sa facebook le mo xam ngay vérifier di vérifier bayam ci lo xam ni sharia daf la ko téré sun borom neena bu fekke ni lo gis ak sa bëgg la mien ni marro kiraman romb ko ndank bu vérifier bu cliquer bal mu jall ni xol vidéo ni bind ci souf ni déggal diw limu wax diw ci lu ñaaw sun borom ne yow bu déggu rombal bu fekke julit bu japp diinam nga ni bu déggu jojé wax kon alquran indi liñu solution ci yi nga xamni moy réseaux sociaux yi mal asaf julit ni duñu ci prêtre attention ben fi ñu bo doon vérifier li gëna bari ci nit ñi seeni page facebook lo tay fekk ab safan rek danaka do ta fekk ku waxtane mbirum yalla wala ku waxtane mbirum yonante bi wala ku waxtane mbirum seigne touba dedet bo xolé vidéo yi muy enregistrer yépp ay vidéo la yon yo xamni ben ab comédien lay doon ko xamni ni day ñaawal nit ci l'islam yi wala muy ñaawal yalla ci bëkkum wéru koor wala mu wa jo xamni ni day xass mbokum julitam wala muy yaq ab daram ila akhiri waye nga fekk facebook bo xamne la ca nek lepp moy waxtani nit yalla yi moy def ba sa diina ñew moy def bu nit ci ëlëw man xiyam danaka lu ñew la yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni ku ñu wax abu sa'id al-khudri mako solo radiyallahu ta'ala anhu Muni sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa salik adafu al-iman nonent bi neena Musa alayhi salam kep kenn ci yeen ku vérifier internet ba gis lo xamni ni munkar la ni mun ko dindi ak sa loxo boy dox ci mbedd ba gis lo xamni munkar la ni dindil ak sa loxo mu bu fekke amo kat nu dindé ko ak sa loxo nak ndax ki partage vidéo bi xamo kan la ak fu mu nek mu kon bu boba nang ko dénoncé ak sa lamiñ wané ni li baxu wuré su ko def wuré su ko xol wuré su ko diglu dénoncé ko mu ni bu fekke ni nak batay mu ñu ko dénoncé mu ni kon légui bañ ko ci sa xol nak mu ni waye lolo ngeum gi gëna suufé nak nang ko bañ ci sa xol wané ni li mu baxu wuré su ko def waye rek moy ngeum gi gëna suufé fofu ñu toll ci jamono ñu ko yobbe moy bëgg alal adina bu naat Mustafa Ali Islam neena man iza asamat ummati dunya nushat minha aibatu alislam bis bu ñu démé ba sama xéet yi dara rewetu ci seen bëgg adina kessé mu ne bu kérogé dess na rot ci wéyelu alislam ci ñoom ñu démé ba sama xéet yi dara rewetu ci seen bëgg adina rek matériel rek matérialisme rek mu ne bu kérogé dess na wékki dess na mat ci wéyelu alislam ci julit ñi fofu lañ tollu l'islam ni ni lu neex way def ci lu neex way wax ci kenn mënu ci dara ñu diko bay bayal bam yegg ci tariixa yi tariixa yaangi ni lu neex way def bu mu di fen yalante na khalifa general wax du teewaje bu joge jaarat sam jaarom rek tariixa yeb tariixa bu nek waye nga ci jo xamni def la xamni lu l'islam bañ la lu shari'a bañ la lu mustafa ali islam bañ la lu seigne touba bañ la lu seigne alhadji malik bañ la waye dara kenn mu ci dara ñu ko yobbe moy materialisme ndax ñi nga xamni ñoy def lool lepp ay borom alal lañ am nañ moyen yi am nañ ñu tudde branlo fu leen neex seen loxo yegg fa moy ci man fofu lañ toll yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako iza asamat ummati dunya mushat minha haybatul islam mudé tariikha bi ñu nek ni al muridiyya kenn ku ne xam na ni kenn musu leena xam ci lu neccoo di ko musu ñoo def dara lo xam ni bo toppe tank ba mu fanani keur iblis musu am ci tariikha bi waye legi am nañu nek ci tariikha bi ñoo xam ni lañuy def bo toppe sen tank rek keur iblis ngay fanani la khadra Allah wala asman yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena man sun borom dañ ko ci alquran ra'ayt man ittakhasa ilahu allahu xana giso waji nga xamni andu so demi sire lay dundu andu so demi sire nit ko xamni lu ko bëkk na mu laaj rek mu dox ko ko ni conséquence bi yonam neeku ci lu ko ci fekk ëlëk yonam neeku ci bakkanam laaj nako ko rek dana ko ko jox lepp lo xamni ni satisfaire sa bakkan la rek mu jox ko ko mu ni xana giso joju way ko xamni ni bakkanam moy yalla mu ko sun borom wax ci alquran de ra'ayta man ittakhasa ilahu awah xana giso ko xamni ni bakkanam bu moy yalla am na xamni seen bakkanam seen yalla mu ni laaj dinañ ko ko jox sallallahu alayhi wasallam neena man aqdul ilahi ubda ala wajhi al-ard al-hawa li yalla dina bañ ku koy jaamu ci kaw suuf nga xamni ku koy jaamu ya ngi jaamu xiram ñu moy banex ñu lool la yalla gune bañ ku koy jaamu ci kaw suuf xiram muy muy banex do adam yegg ci kon di jaamu banexam liko diinam tere xam nako de bu ko jangut wax nañ ko ko waye bakkanam du ko ci bayyi mukk banex rek internet bu mel ni ya juut ak ma juut alquran jundem ko bu yag ci waju ñi wax sul kharnaini ñi neñu yanantula ali salam ñi ne waliw la ala kulli hal sun borom neena walu ya sal kharnaini in ya juud wa ma juud mufsiduna fil ard man huwa ya juud wa ma juud moy madame facebook ak monsieur whatsapp moy yajuj ak majuj li yajuj ak majuj dem yak ci kaw suuf rek ñaar ñi ñi yak lu ko raw li ñi yak ci kaw suuf bo la yak ko ci tolu xal moy whatsapp ak facebook yak nañ digënté jëk rek jabar do nak bay serigne ko talibé xarit ak xarit mbokk ak mbokk kenn ku nek bur jëm fi barab te ñaar ñoo ñu rek sun borom neena ñi nga xamni ay def ko ti ñaaw teef lu sa bo leen laaje dañ lay wax ni way bu ñu sonal ñaaw teef mi dañu fekkon suñu baay ak suñu maam diko def te ñun sax nak ñaaw teef lu dañu japp ni yalla leen ko digal wa isa fa'alu fa'izatan ghala wajadna alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna la ya'muru bil fahsha borom neena def ko ci ñaawteef yi bo leen ne ñaawteef ñu ñëw mi def ba leen ko baaxut ñu ne la hé bu ñu ray ñun suñu baay ak suñu maam dañu fekk ko ñu diko def te ñoom yalla leen ko digal yalla ne yonent bi tontul ma ne leen kat ci ma ci man yalla bu ma diglu bu ñaaw qul inna allah la ya'muru bil fahsha man yalla bu ma diglu bu ñaaw kat ci ma ci ki xana seen banex ak seen bakkan rek leen ko digal ويسا خيلهم لا ترسلوا في الارض قال انما نحن مسلمون سن برام ني الله انهم مسلمون ولكن لا يسؤون سن برام ني سا بولين ني لي ني ديف اك ياق لا بالين كو ني لا مويو ياق لا نين نيو غنا ديفار واي ديفار ني سن برام ني ديت بغي ني نغول ني اي ياق كان نين واي يني ياق دما دا ما خن نغ بو تالون في كاس غاز كربونيك كرين لي بو بوجي سي بير سحر سي داف كوي غاند مي دوغ دوغ غاز carbonique bob bu ko gandé daf koy inspire bu ko defé nak bu dogo duggu dama ko sentir waye gis nga bu yagge ci neeg bi day dem bu dutu sentir dara non la ak mbon mel bo ci yagge da ngay dem bu dutu nit ni yagge def lu bon
1: la khadra allah wala sam
0: mu fatal ko ci biti nit ni mbolam yi fi nek ni bo xolal ki gëna def aw ñaaw teef mu def ko ba nopi ñu dal di partager da nga gis 1000 personnes yo xamni dinañ ko encourager ci lolu mu def dinañ ko défendre ci ñaawteef mu woolé dinañ ko layal ci ñaawteef mu woolé sun borom neena allasina dalla sa'yuhum fil ayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an ne def ko te ñaawteef yi nga xamni dañu reer mur seeni jëf ñaaw fi dunya ñu yëm ñu ci nak fo leen fekk ñu ngi koy rafetlu ba ñepp nak defé ni lu rafet la ñaar yëpp lañ boole kat dañ koy rafetlu mënu fi defé ni lu rafet la ngay gis ku defu ñu yeen waye dara bu su ba mu am téméré jinni awoka yi taxaw diko défendre ma ko xal di wax gis nga iblis bu ñewon taxaw fe indi preuve yëpp yu wone ni moy iblis ba ñun ñëpp ñu d'accord ni moy iblis lahnatullahi alayhi gis nga bu suba bu woté am mbolo bu woté suba di am mbolo ñu dem ba jamono ji nit ñi mbolo rek lañuy nat ci nit mbolo rek manam doom adama egg na ci légui yoonam nekkutul ci qualité waye quantité rek lay xol doxna ba tay bo demé ci alquran fusun borom tudde masjidé rek dalena xass saga len minité rek lay tag mom sun borom rabbi so jall ci alquran minité rek dom adama légui xolatul serigne bu ragal yalla mu aju ci mom ngir yalla fu mbolo mu gëna bari rek xolatul serigne bu tak tankam ci alkitab wa sunna waye fu bané xam gëna ñëwé nga xamni kon ag nañ ci yaqata jikko ji mo doon wax kon al fasadul akhlaq la degradation des mœurs tax buñu demé ba ci nga warana top ngir yalla topatu ko ngir yalla waye dang ko top ngir yalla ki nga warana wan yalla ngir yalla wonato ko yalla ngir yalla ki nga xamni yalla nga ko warana wan ngir yalla rek yamale mu mere la mu jappala mu bala dedet legi wonato ko yalla ngir yalla bu agge fofu kon lan moy solution moy ñu delu ca tosan cheikh ahmed bambara di la anhu limu dikke limu jëk tek moy xexaba liñ dindi won ci kaw fofu yep mu delo ci ko dañu wax ni sallallahu alayhi wasallam da wax ni al ulama aminullahi fil ard borom xam xame ñoy confiance yalla ci kaw suuf mo am ci borom xam xame ño xamni dañu trahir seen borom rabbi sito jalla ndax borom xam xam luñ koy doye moy wax deug yalla gi ngir jëm suñu borom fu bakkanam yam mu xamni fofa la ndax yenen ti yep ali musallam melokan wo lañ ami won bi seigne touba dikke gis ni so mi dañ ko ndjar la daldi sansé position ndax sénégal li gëna bari dañ wax ni comme ñepp ngi koy def rek na ko def ab sénégalais fekk lo xamni du deug mu ni li du deug ëndu mu ci dedet mu ndax ni gënaaw ñepp ngi koy def rek na ko def Seigne Touba nak loolu doon bañ man bu ñu fekk ñepp ndar soow mu ni dedet soow mu kenn jërul man na am man moomu lay wuti soow mu kenn jërul man na am man moomu lay wuti mu bok ci ulama yi nga xamni aminullah fil ard moy confiance yalla ci kaw suuf yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben arabi bu ñu laaj ko niko yow ki yalla yonni mata taqum sha bis pen ci kagn la yonentou bi sallallahu alayhi wasallam niko iza bi'atil amana fantasir sha fa khala kayfa adatuha ya rasulullah khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam iza wasid al amr ila ghayri ahlihi fantasir sha al arabi bu dafa ñu ni sallallahu alayhi wasallam wa bis pen ci kagn la yonentou bi niko bis bu demé ba confiance jeex ci kaw suuf ken amutul confiance ken bu kérogo sa taxaw na aja nañ dugg ci adina bi nañ tambalé fi ci touba gi ken wolotul ken jëkkeur wolotul jabar jabar wolotul jëkkeur sëriñ wolotul talibé talibé wolotul sëriñ doom wolotul bay bay wolotul doom isa biyatil amana bis buñu démé ba confiance jeex ci kaw suuf jabar ngi moytu jëkkeur nan bu waxe mom nangam bo la ñu ñu may enregistrer ci whatsappam bi su ëllëgé bu yalla yamalé fi sey bi mu partager ma jëkkeur ngi moytu jabar mo nit ñaar ñi nga xamni ay way dencant lañ kenn ku nekk warona mëna xam ci morom ja lo xamni kenn xamu ko ci morom ja ku dul yalla ñaar ñoni légui ñoy neubunte ñur lan ngir manam whatsapp kenn wëlotul kenn sëriñ bi bo ñëwé nuyu ko amutul sa confiance bu jamm santé yow ñaari baat boko poser question ñaar ñett mu nopi wëlotul ndax mi ngi xalaat ni bo démé sa poste bi ak machine ni ci boy enregistrer ay waxam ñu bokko ñu di pandé sëriñ bi wëlotul pour wax la lu lay jëriñ ci sa adina ak sa alakhira japp ñamuram fofu lañ toll mu ko bokk na ci mandargam bis penc moy bis buñu démé ba mas'ulé bi moy responsabilité bi dootu ñuko jox borom ñu dem ba mas'ulé dootu ñuko jox kiko yayo mané bobu dem da melni bi yonenti wax suñu réew mo taxon sénégal mom do fi gis kenn ku wara ben responsabilité ñu xol ba gis ni responsabilité bu mu amé da ko yayo dédé sa xarita motax ma jox ko ko sa mbokk motax ma jox ko ko sa doñu bajje ne motax ma jox ko ko ni bu ñeen yeggé ci léegi mas'ul ya dootu ñuko jox kiko mérito bo dañu ci daayira yi ñu gëna tank ñoy lay mas'ul yi waye ki jang ki nga xamne da naan yalla neena yonent bi neena ci daayira bi mom du am ben parole ci daayira bi mom dal xana lay lay ñu sanni ko micro bi rek ni ko warnu motax may deg lele gaay nan bo ané gan wakkat man man di buron ma ci boole fu ma ko waxe ma weddi ko man duma gan waxtu kat man dañay wax ngir l'islam rek wakkat moy ko xamni limu wax dara ci jariñ ñoko ko koy wakkat ñu gis ni bo dañ ci daayira yi non la dañé du borom xam xam ya koy jité nga dañ ci association yi mu dal fu gëna tank gëna mëna xulo bu ñu xolé xamna duma tuddu sen tour sax waye suma ko waxe di ngeen ko xam mbolo la mo xamni ñoy topato mbiru magal gi waye fimni gis nga waju yor lam ne mo ñaw taxaw fele ci gannaaw di sanni ay trac di sanni ay trac buñ ko duggalé ci commission bi rek doto ko deg kon ana lam doon ngañ xana du deg ci mom doto deg mo xati buñ ko xasse duggal ci commission bi doto deg lam ne koku mus kula wax ni amna ambition wala amna conviction di ngi ko gëm mo taxit ku taxaw ca gannaaw keur ga sanni tarag rek ñun la kay bok mo tax bala jek sallallahu alayhi wasallam bu ñeen demé ba mas'ulé bi ñu koy jox yoyu ñu ko wuri ñu ko amé mo ne bu baba sentu leen ni bis pench ñew na de bo demé ci administration bi non la mel bo demé ci kër yi diiné non la mel
2: haaw bo demé ci mbirum état non la mas'ul yi ñiko yoré ñi ci ëpp yowuñ ko bo demé ci kër yi diiné nit non la mas'ul yi ñiko dox ñiko ëpp yowuñ ko pour ñiko ané
0: ñu gis bëkk nit bo xamni ni kenn xamut fu mu joggé da ñu di buxante rek ba am togu kay tok sëriñ bi bayiko légui lu fi nekké lek li ñu tuddé riswat mais bu musicien bi ñëwé am lu mu la bokal nga fexé mu gis sëriñ bi mu neex sëriñ bi mu naqari sëriñ bi na gis sëriñ bi mom mu mbirum lam ñu ñëwé ko salik lo ci man lu ci señ bi man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena won ma ngi len di moy ci ndiko lo juroom ñaar yi taxa dem safara ndiko juroom ñaar yoy yam la muni ittanibu sab'al mubiqat qala ya rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wada'unna fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam asirku billah wal shahru wal qam nafs lati ihram Allah ila bil haqq wa aklu riba wa aklu mal al yatim wa tawala yawm sahf وخسف المؤذنات المؤمنات الخافلات رواه البخاري من جوم نياي دا خدم سفره بو تي ديك موي شرك بالله بوكالي يالا اوتل يالا ناولي اوتل يالا ندن يالا رك يالا ربي سيتو جال مان لين دي لاج ماس نينا گيس جان ген خسي بك سيغ توبا موي نيان يالا نيان يالا موي نيان نيان يونت بي ben xassi rek seigne touba ko ko ma xiss ni walon mako seigne touba di ñaan ñaan yonent bi amu ñu gisagum ko bok bu ñaan yalla lay ñaan ci daraaje yonent yalla muhammad waye muhammad mayma seigne touba mu fu ko wax yalla mayma ci daraaje muhammad mom ko amon tawhid la ko xam ko yalla la radiyallahu ta'ala anhu mu ni bokku ni ci yi taxadem safara moy shirku billah bokal yalla bo demé ci khassidam gi tuddé nawayi bu khuddus néna yowmal khiyam ak jam man na ñak lu nekk yalla pardoné ko ko bam dess tawhid néna tawhid mom yalla duko bal kenn yowmal khiyam jox yalla placeam néna yalla duko pardoné kenn yowmal khiyam radiyallahu ta'ala anhu mu ni ba ci top moy ash-shahru nibar njibar da bok ci yobul safara mo xam nak yow yaay njibar wala yow yaay njibar lu yene bok atté yow njibar kat bu ak ngay njibaral yene bok atté legui nak amna keneen ku len nettal moy ki len koy publicitéel bo demé ci radio yi ini publicité ci njibar par bis kenn xamul num toll kenn njibar kat yi ni ka xamni nak mo len ñentel moy ray bakkan bu yalla reey lu ray bakkan bu yalla reey lu ci taxa dem safara la bok ni ba xamni moy juroom yel ba moy aklu mal al yatim lek ala li jirim lolu nak mom fi ñu toll ci jamono da naka xam ngeen ni ken mi rew sa tut bu de keur serigne ci la rawé nak danaka keur yépp la légui dañuy séddé rek waye mi rew suñu ak lu mal yitim fi nek ni bép serigne bu faatu bayyi fi ay doom yu ndaw ah buñ amul nijaay yu pank lool wala mag yu bax lool bo muy tuddé num seen avenir fofu la yëm xam nga fu ñu mujjé wër di ka jé fu ñu dégg seen talibé bayyi dañu fa addiyé bo muy tudd fofu li ñi mujj mu ne da ñu ci mu ne yoy buntu la ci yobbu ni safara la khadra la wala saman lek ala li jirim mu ne bu ci res moy wa tawala yawm fah yawm sahfi moy l'islam soxla mu ne dëng ñu ne gannaaw na'udhu billahi minha l'islam soxla mu ne dëng ñu ne gannaaw bu doon ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy bañu guerr di xare waye bu doon sun jamono bi modi yaangi amé ay compte bank ay milliards wala million nek ca dari alquran ji nga bokal koñ bon do danaka amu ñu mbar ñu jangé nga xam ko mo nopi den ci million bu yonent bi wote won xara yow do dem de sallallahu alayhi wasallam wote won xara yow kenn du la fa gis
2: ndax alquran min wacc ci yentiyalla muhammad muy bu mi yalla yor sun digeunte ak mom ginaaw jeerou na li le dula jaral le wala fi dañ daan wax naan as gor bu ande ak ay moramam ñu jari bay bu jeeru ti bay war na doon degu bay mom mune benen bi ci dess moy wa khasful mu'zinatil mu'minatil khafilat jigen ju sangewu nek ci bu mukk ci yoon ta sa bu la ram be nga ni day taxawalu mun yoy di bokku ni ci yobbu ni safara jigen ju nek ci seyem bu nepp fu la ram nga ni day taxawalu legi nak nit ñu sax yëmatuñ ci koñ ñu naan di day taxawalu waye dañ koy war sax yoon ne ko radio radio be diko wax adina bepp diko deg ni di day taxawalu te sharia da wax ni bala nga wax ni di day taxawalu ñent koy gissando ñent nit ñoo xamni kenn bokku tak morom defu joge ni yaman lo ci ni cour ci gemmi mu bu fekke ni net ñi mom giss nañ ko ni cour ci gemmi waye ku ñentel ko ba ñi wër mom dañu mën gissu ñu ko ni cour ci gemmi dañu net ñi ci dess nañ leen duma juroom net fukki yari xaste yëmu ñu ci seeni droit ci l'islam nañ ko nangu matu fuñu bara ci l'islam matu fuñu imam matu fuñu sédé matu fuñu dara ci l'islam yo mi nga xamni jigen ju sañewu da la romb rek nga ni day taxawalu l'islam neena nañ la duma juroom net fuk yar ba nepp nak say droit ci l'islam yep nañ ko nangu matato sédé ci l'islam yow matato iliman ci l'islam mu yoy buntu la ci buntu yi taxa dem safara na ons billahi minha legi nak man danaka lolo xew rawati na bo ñewé ci dekk bu melni Touba nga xamni borom kër yi dañuy tukki da ngay woté ba muytul sa ndaye jël téléphone bi nga ni ana diw mu naa xamal mu ko dara de léegi toogatu ci kër gi ah kooka daal di tàmbale am ay sipson ba leneen xew léerut de wóorutit salaa alai salaam suñu borom da ko wax ci alquran ni man yàlla bëgg na kuy siiwal lu ñaaw لا يحب الله الجهر بالسوء من الغول الى من سلم سن برام نينا من واخ دي نياو بوغ ما سي دارا بوغ نكو كاي سي وليت نيت مون خانا لوم كو خامني دنج كو توغ توغ غو مونتا مي مو دم سي كانامو اتاكات بي اتاكات بي لاج كو موني ديو داما واخ نانغام ليار كو كو بو اتاكات بي مونتا كومبران مو ديلو تي ناك واخ كو نكو كوكو واخا ila man suliba wax ju ñaaw mom koku nga xamni dañ ko togn mu ñu ñu atakat bi dañ ma def nangam atakat bi mën ta comprendre mu ñu bu boba ñu na jaar ci digg bi motax mu ñu ila man suliba ku dul ko ñu togn ku dul ko ñu togn su mborom ba xam ci alquran ni waqulu lin nas husna way way waxal leen ma ci nit ñu la rafet waxal leen ma ci nit ñu la rafet sharia daf na sant bu ñu gisee lu bon nañ ko ngañi waye sentu ñu ñu attaquer personne bi dirit lu bon rek lañu ngagn man ra amin kum munkaran falyuqayru bo gisee nit ñi def lu bon ngagnal lu bon lamuy def waye bu attaquer personne bi ñu gaay dem xuma la attaquer personne waye dañ lay attaquer ba attaquer la señari waji sax bo muy tuu mu lepp nak ñak jëfëndiko seen diin rek la ñak jëfëndiko seen diin rek la defina waxon na ko ci yenn waxtan am ko xamni dafa saga genn kilifa ci page facebookam koka tontu ko ni ko man de duñ ma yerewul saga waye buñ ma yerewon saga lam ci tekken mu ko wax waye koka lola dako mujj dépasser ba da mujj effacer page facebookam dako mujj dindi complètement parce que ci wajuro mu ko jur ci la jall dara jiru ko ali sallallahu alaihi wasallam da waxon ni la yu'minu ahadukum atta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi amul kenn ci yeen ko xamni ngeenam dana compléter dana compléter mudul ni da beugal mbokam lim beugal bopam sangam de compléter mukk motax mané bo ñu won sénégal mom ñi manki ngëm dañu bari lool ndax sallallahu alayhi wasallam néna bala sa ñëmë mat li nga bëggal sa bop ñun lay bëggal sa mbokk julit ana kan mo bëgg bu koy saga ko motax may saga jambur ku bëkk koy tuumal ko motax may tuumal jambur
0: señ touba da wax ni kunna anasi daf ni kunna anasi kama tuhibbu an yakuna ma'aka defna ci nahju khalaylaji ni nga ande nit ni nga beugé ku ni ande yow mu depp ko hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa kunna anasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka ni nga ande nit ni sa giir dund ni nga beugé nit ni diko ande yow da nga bañ ko la saga bul saga ken da nga bañ ko la xass bul xass ken da nga bañ ko la tumal bul tumal ken da nga bañ bam jeex da nga beug bo xewle nit ni buñ xewle di man kon fofu la adina tollu defna waxon na ni waxtan yi du meuna gundu ah jeexul khajul khajatul ci liñ doon wax ci fasalul akhlaq ay ñu taxawlu fofu liñ doon wax alaykum salam bu fekke ne amna ay question yu ñeen mu ci bëgg laaj bismillah ñu ma ci xam ma tont lu ma ci xam ma ñu xam ma ci dara bu fekke ni batay leneen lu jëm ci mbirum diine la lu ma ci xam tont rek lu ma xam

neena ko xani mooy nga ci alquran man yàlla mi aji dimbalee ji dinaa la musal ci pexem gaa yeeg seeni pexe dinaa la ci musal. Waxtu yàlla dogalee nga jàpp téere bi te bàyyeeg sa bopp sa borom borom du des mukk di yebal aw gaay yoo xam ni nii daañu ñëw di jàppalanteeg yow ci téere bi ci baatin te doo leen gis. Majtamaa qawmun fi baytin min buyutillahi taala yatluuna kitaaballah wa yatadaarasuunahu baynahum ila nasalat alayhim sakina wa khasyatuhum arrahma wa afinahum almalaika wa dhakarahum allah fiman inda. Loolu la hadis ba wax, rawaahu Abu Dawud. Loolu la hadis ba wax. Aw gaay duñ deñ mukk daje ci daara di jàng alquran di ko jàngalante te jëmmi yàlla ji tax lu yul ni man yàlla dinaa délégué samay malaayika ñu ñëw di aar birëb ba di aar waa birëb ba di fa sotti barke di fa sotti tiraaga. Mu ni mu ko defee man yàlla duma dañ mukk di waxtaane sama gaa ñooñu te mooy ahlul quran duma dañ mukk di leen waxtaane. Càkkutee fi àddina yi ak yi alaaxara yi mu ngi suñ borom kornet ci téere boobu di alquran kitaabullahi wa kalaamullahi. Tax sunu Serigne Bassir Ahmed Bamba ni rajawnaa min al mawla bihi xayra matlabi wa fusna bihi fi kulli daf'in wa fi jalbi. Sama yaakaar ci li may wut ba am ko ak sama yaakaar ci li may wut te amaguma ko lépp maa ngi ko yaakaare ci téere borom bi waxi borom bi tabaraka wa taala. Muy ndax téere borom bi moo ma ñoddil njariñ jañal ma lor. Waxi yàlla ji moo ma ñoddil njariñ mañ sëñ Touba waaye jañal ma lor daqal ma lor mu dem moom téere bi moom téere bi moom téere bi. Mu ni laqad saara kënzan baaxiyan izzatan lana yaqinan bihi almawla hasa kulli si dabi. Mu ni axakay li ma ngooyee ci téere bi booliwuma ko dara diir bu gàtt la ma téere bi daldi ubbil benn compte banque boo xam ni du mas a jeex ba yowmal xiyaam. Banque tiraanga banque tedd nga banque yëkkatikuy daraja ba nuppi nag daldi may fegal lépp luy xeetu lor moom téere bi moom téere bi. Nee na ba ma ci ngoye téere bi lii la ma mujj fayee man Sëñ Touba ba ma ngoye ci téere bi boole wuma ko dara damaa mujj fayee doon sama compte banque bu dul jeex mukk doon sama tiraanga ju dul jeex mukk waaye yemu ci nag mu fegal ma lépp luy lor. Yaqinan bihi almawla hasa kulli si dabi. Moo tax suñ borom ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma rabbuka alghaniyu su rahma. Système bi baax mu naa mu ni ko mooy système bi nga xam ni dalay jox te doo jeexal mu jël yërmandeem xëpp la. Wa rabbuka alghaniyu su rahma système bii nga yor muy système fastamsik bi la si uya ilayka mu naa mu ni ko wa rabbuka alghaniyu su rahma comme mu dul jeex fi la nekk comme mu dul jeex mu naa mu ni ko ci téere bii la nekk wa rabbuka alghaniyu su rahma. Te doomu aadama ñaar yooyu rek la soxla yërmande yàlla ak tiraanga yàlla. Doomu aadama loolu rek la soxla yërmande yàlla. Bu la yàlla labalee ci yërmandeem da nga mucc àddina mucc àlaaxira. Bu la yàlla teralee da nga tedd àddina tedd àlaaxira. Kon wa rabbuka alghaniyu su rahma su rahma. Ndax doomu aadama moom dafay jóge saxul moo tax suñ borom ni wa ma indakum yanfadu waaye wa ma indallaahi baax yi. Lu la système bi jox ëllëg mën na koo nangu waaye man yàlla duma maye di nangu lu ma la jox yaa ko moom. Lu la système bi jox rek ëllëg mën na koo nangu wa ma indakum yanfadu
lula system bi jox ëlëk man nako nangu day jeex ben privilège la bo xamni du yag dara mu jeex waye wama inde lay baxi man yalla privilège yi may joxe du ma sa jeex da ngay tedd ci adina ba de continuer di tedd dem bammel di tedd yalla xamnako yalla xamnako ma ngi wat yalla ni bis bo gisone niub alquran boko gisone yalla may la batinu ñu sul ko ba nopi nga mëna xam lu niub ba nekk wallahi lo xexon ding ko yaddu wuti alquran niub alquran bu lako yalla wonon ginaaw bu faato ba nopi bañ sul ko yalla won la lam nekk wallahi sofa bayiko lo xexon ding ko yaddu wuti alquran lo xexon ding ko yaddu wuti alquran motax seigne touba ni rabbia abdun yaqra'u alqur'ana walil jinani la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an seigne touba ni na jam bo xamni da jang alquran ba xey fanani ba mel muna muné xam nga fumay yewoj aljana muna muné aw maram jeexna dumar adina dumar alakhira aw maram jeexna tonam fofu la yam la yura saman ab tonam mom adina la yam mom tonam rabiha abdun yaqra'u alquran walil jinani la yura saman tolla seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu tabu bisu nek bakat la rawati bu nekke jan xarkanam bi day melni jan mom jangatu alquran ak jangale katu alquran yowmal khiyam bu dekke xarkanam bi day melni jant wujju khari'il kitab nadira yawma jasa'i lil jamil nasira wallahi alhasim wujju khari'il kitab nadira yawmal jasa'i lil jamil nasira xarkanam jangatu alquran yowmal khiyam munam day melni jant day melni jant mune bisu payba li yalla di jafé gis muna mune jangale kat alqur'ani yalla dana ñew ni sa muti seen kanam ñom ñep ñu ko jak nasira ñu ne ko jak xamni ki moy yalla yalla mañ doon jamm di wax ay waxam ci adina yalla ngi ni motax nak yalla tan ay gayam musun borom ne suma awrasnal kitab lasina stafayna min ibadina man yalla jam ñima tan jamoleen nangu ñu di samay jam duñ fi wessu alquran di wuti lenen man yalla jam ñima tan ba jamoleen ñu di samay jam man yalla jam ñoñu laani duñ fi wessu alquran di wuti lenen ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ناخ بول فاتني ابليس بو تخاوان دي جانغ آيات الكرسي مو داق لاكو جانغن لاكو موكال وايي نات ليس من عباد الله بمعنى ليس من عباد الله بمعنى دغ لا يالا كو بيند نيم بيند ييفري دو ديغ القران ني man yalla ma mom julit ñi waye mom may yefari te mo leen bind moy yefari nanguma seenu njam julit ñi nak nanguna seenu njam jangale kat alqur'ani nak yalla neena ñi nga xamni man yalla nanguna seenu njam ndax moy giñu moy ci alqur'an ñoñu man yalla ma leen tan donale leen téré bi yalla nañ ci yalla boole xamna ay bokku guñ ci xeyna way yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñi nga xamni awrasnal kitaba yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñi nga xamni awrasnal kitaba kamisli si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu
في مثل الشيخ محمود بامبا رضي الله تعالى عنه. أورثنا الكتابة يلا انت يلا بولي يلا انت يلا بونك منوتي دي جيم رك بونك منوتي دي كريا اسباس دي تور سنو نيق رك ديكو جوخ نيتي ني دي دوندول نيتي رك نيك رك ان شاء الله تعالى دي دوندول نيتي ني رك motax seigne touba ni iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala qaylina min sirril jay min sirril jalibi al hubbi aw kama khala defena ma nga ci khasida min al haqq ba legi iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala khayrina min sirril jay min sirril jalibi al hubbi al hubbi muni mom de gis na ni mom seigne touba isa ma talawna al aya usna bi makhtafa muni man seigne touba yegg na ci sa buma jange ben aya yalla yalla ubil ma armu walam bam denci ay secretem ma xol ba doyal tan ci luma bëgg usna bi makhtafa ben ay ma jang rek yalla wunil ma ay secretem muni secret yo xamni kudul ñun jaro fiñu jaar secret yo do ko xam alla khairina min sirrihil jalib bokk julli yi alquran bu ngok lima don jema misal jele ko ci system bu jekk ba moy al mufsiduna fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ak al musli'una fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam niko alquran misale ci afara'aytum lat wal usa wal manata wa manata salisatu al-ukhra lolé mom la don djema misal fi hadha samanina lolé la don djema misal fi hadha samanina afara'aytum al-lat wal-uzza wa manat salisatu al-ukhra fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mom la don djema misalat fi samanina samanina hadha mom la don djema misalat fi samanina hadha ndax luka waral sabab al waqi'a bu xew nañ ma bal tagi nu ni ma leena gëna xam ma may contre politique ndax man neena en politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana deggu ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug te yalla tax tax bu fekke ni ki jite saxaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lol lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di dem ma don wote decretena bisu alquran nga xamni legi lolou decre la decre donc fi meuna jele motax mani alquran dalay ma system bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax decre bobu benen decre man nako fi jele wala kulli hal decre tane surne alquran decre te ben fond ko mo bo xamni neena ñu wa alquran ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon te saxaru daw ga bop saxaru daw bop saxaru ren ñew saxaru ren gi kene ci bop ba ñew kon bu len fatani saxar gi mom du fi massa jog waye ñi ni nek ci bop saxar gi ñom ñepp fi jog ñom ñepp fi jox lepp luñ fi bayyi ci décret bu décret ñu mëna ko fe jëlé lu fi sé décret def rek bu décret ñu mëna ko fe jëlé mom système bi lu fi décret def mëna ko fe jëlé waye décret suñ borom bani diyori ma al khuyuri baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam
décret bobu nak lañ wara fexé am décret sun borom décret sun borom bobu nañ ko fexé am ci alquran ni ngi ci seigne touba bu ci nekkul won du ko ñaan bani biuri ma alquyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran mi ngi ci bir alquran

خمس نور من يوم اللي فوفو وقتاني بوكي بغا تابي سيغ مو دون وقتان ني بوغين ووتي تي بوغين ديمي تي فيسبوك بي امنا بن لوجيسيال خاينا بوغ لين سينيالي فوفو بوغين ديمي تي يوتيوب بي نون لا بولم بلاتفورم ييغا خن دال موم لا راديو اي اولو كي راديو خسيد اونلاين بي ام بوغين تي ديمي بوغين خوله da ngeen gis mu signaler len fo xane bu ngeen ci jaare da ngeen meuna tabbi ci jotaay bi ben system la bu suñ modou installé bo xamne bu ngeen ko xolé rek da ngeen ko meuna gis inshallah taala su ko defé ñu bayi len ngeen joxe seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtane inshallah taala liñ doon waxtane nak du dara lu rek jema ñongal alquran ak ñun wa alquran ba system bi du len virus system bi dulen yak wa virus system bi ndax virus system bi ñen bal ma ñoo gaaw lol virus system bi ak ñoo gaaw ci yak dara ak ñoo gaaw ci yak dara ndax yak dara ni ma ko waxe legi mën ta passer jangal te bul yar jangalel te bul yar te jang ak yar ay sheikh lañ ben mënu ci dem ci morom ja التربية والعلم العلم والتربية اي شيخ لاني بن من تا ديمو سي مروم ني ني واتي لين بن بي واتي لين بن بي بن كو واتي لا اي ام بن كو واتي رك لا اي ام غيس نو سيستم بي في نيك ني موي سيستم لايسيتي سيستم لايسيتي خمغا ني موس كوسو وجي سلام دو سيت سيستم لايسيتي موس bu ñewé ni yow système l'islam maak yow dama bëgg ñu sey amna ko wor amna ko lali nax système laïcité moy wo système l'islam décrétel ko bis ni ko acca wotel ay assis national ndax dama bëgg ñu sey maak yow baxna bu la khutba ba labat la day bo muy nga am ci bop lo naxari de bis bu lo khutba ba sey bi dagan bo muytul da nga am ci sa bop lo nakari yow l'islam lay waxal nak yow alquran lay waxal systeme laïcité neena da bëgg ngeen sey yeen ñaar neko ma lank duma sa nawlé lankal neko duma sa nawlé systeme laïcité mo bëgg ngeen sey yeen ñaar lankal neko duma sa nawlé demal seyti sa nawlé dal nga koy wax dal ngui koy wax wolof njaay neena li dugal xop ca pax sa genni wuko ca dugal xop ca pax sa genni wuko ca kon waxal la système bu jëk ba waxon système bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu ne dama bëgg ñu sëñ yalla dañ ko lankal fastamsik bi lasi u ya ilayka ndax innaka ala siratul mustaqim yeewi tontu lolu histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la kay waxon rek ndax ko kat bam ko waxe la mucc ay gaay mucc yeuy waxal la ko ko waxon ndax nga mucc jaar say gaay fastam sek bilisi o ya ilayk innaka ala siratul mustaqim bop sa xaru daw bam wote même khalifa général yi ci rew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mané téd ya fa gissone daw mom la fa giss ren mbolo ma fa gissone daw mom la giss ren kon politique plus politique égal politique pire et dire légui nak ah ci nek ci bop sa xaru ren gi yok na ci dara tax daw ba nga xamé ni labat nañ ko mom système l'islam daw bako système laïcité labété jox ko sourné décrétel ko ay fonds wala bok lewel ko ay fonds bop sa xaru ren doli na ci niko légui nak dama bëgg ñu dem jakkaja ba xam dana ñu mayam deet moy assise national dama bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu khutba ba xam ndax dana ñu mayam deet
yow système l'islam ma ngi lay digal ni la lankal lankal bo demé jakk jeneel bëgguma lankal fastam sik bi lesi o ya ilaik kila yalla may kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastam sik bi lesi o ya ilaik kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastam sik bi lesi o ya ilaik ndax innaka ala siratal mustaqim serigne dara ni ci deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ci deug kon ak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala ñu benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis ben lien bo xamni bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax mbokk julit yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñoo ngi sant bu baax di ndokkel wa diaspora ci seen wëlëre ak daara ji di leen wax jasakumullahu khair jasaihi yeen ñaanal di sakku yeen ñaan di nuyu ko ci melni suñu mapend ndjay gëm ñu ko dégg ñu koy nuyu au passage ala ji mapend non lañu nuyu suñu Modou Ndiaye Taïf wala Seigne Modou Taïf Ndiaye ni ngay la ci ñun ñu won na ci daara ji fan ye rek na waxna warna delu wat bitim rew Serigne Mor Mbeng ñu ngi lay nuyu di nuyu sarak Serigne Ngagne ñu nekk fi ci Sénégal di leen ñaanal di sak yeen ñaan Serigne Cheikh Dione ñom Serigne Modou Bey ñom Serigne Daoudé Bey ñepp suñu wëlëre lañ di wëlëre daara ji ngeen di nuyu di leen ñaanal di sakku ci ñaan non lañu nuyo soxna daara yi ñom tamit di leen ndokkel ci melni ñom maam bu fa ñass ñom ngeen di nuyu au passage soxna Daba Djum ñepp di yaay daara di leen ndokkel soxna Mama Jongu dañ leen dégg di nuyu Serigne Waly Fay ak njabootam ñoom soxna Jaynaba ñepp ñu leen di nuyu te di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan tam Serigne Kossofal Serigne Modou ñu nuyu tamit Serigne Mustapha Thiam di rak ci suñu wëlëre wi di Serigne Modou Mbaye Thiam leen di nuyu di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan inshallah taala na ngeen lim rek man ñu faté waye ñepp dal yeen ngi ci suñu xel yeen ngi ci suñu xol ngir seen taxaway ak seen ñaan ku ci melni Serigne Mame Thierno Ndjay dana mi ngi Espagne mom moy faral di indi café yoy nga xamni mom lañuy défar ci ay sasi diko indil daara ji diko ci wax rek jazakallahu khairu jazaihi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zakku yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëlëre nga xamni moy Serigne Cheikh Mbacké te nek Amérique mom biñ nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu ak wasas di nuyu soxnaam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëk yi nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun jotaay bi kon dañu ci bari xeyna seeni tour fayna seeni xel a yalla xamna ni fatte wuñu leen ci seen taxawaayu dembu ñi kontiné di sam wëlëre rek ndax ñun ko leer liñ ci xam moy wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula amna ño xamni politique tax na ñi dag wëlëré dara jëru ko ci adina politique tax nga dag wëlëré ko leeré ndax lan peut-être limi wax rek djiblu wala mba enrasi wala mba peut-être menacer na sa intérêt
da ngay xamni da tomber rek djiblu ci waye deug ko tax di wax rek ngir yalla subhanahu wa ta'ala mu don systemu l'islam bi may wax bi ma sa deme non ko xamni politique do nga tax nga dag sa nday wacc dag sa bay wacc dag sa frère wacc dag sa sœur wacc ndax politique ko kay xam nga ni dag ko leure dula yegg fen dag ko leure dula yegg fen lolou nit ko xam l'islam du ko massa def ci kawsu wallahi alhasib dara jiru ko ci adina bu don yoon mu bax yonent bi def ko sallallahu alaihi wasallam wa ali sallatu wasallam même yéfer bi bu fassante ak mom coléré dana ko respecté dana respecté coléré gogou politique du tax mu dag ko te sen politique jamono ñom nga xamni moy xex l'islam waye téwul rek dana fa bayyi coléré nga xamni dañu wote gis gis rek bis bu gindi ko fekk ci ko non la jamono wara doxé non la ñun wa adina wara doxé waye suñu intérêt bu mu gënal suñu nday ak suñu bay suñu intérêt bu mu gënal suñu sœur ak suñu frère suñu intérêt bu mu gënal suñu wëlër ak suñu soxna bu ñu ko suñu intérêt gënal suñu intérêt bu mu gënal suñu jëkkeer yeen jigéen ñi

Mbokk auditeurs yi radio Khassid online dëglu suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal mbokk leen yeneen yoon ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan di ñaan suñu borom mu boolu di defal tawfiqul hadi defal ñu naja fi dunya wala akhira la biñ sant yalla julli ci musa ali salatu wassalam xam ngeen ni ni waxe faral di waxate arab yi di ko wax li kulli makan maqal birab bu ne situation bu nek ak lam correspondel waxe bu nek xew xew bu ne amel dañu toll ci jamono bo xamni amna ngelaw lu upp ñu nan ko ngelawal soxna jaarat ba bu nangulé yalla nangul borom kërëm ci bu fekkon ni ci misal amna borom kër ci lako yalla maye doom jo xamni khawsul wara la di doomi yonent naka nonu soxna jaaratullahi maryam busul yu mu nangulé boromam nangul borom kërëm yalla wërsegal ko doom jo xamni khawsul wara la ci dunya wal akhirah ni cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhuma lol kon moni yobbe ñu waxtane sayyidatuna maryam ak busu mi nga xamni moy way juru cheikh ahmadul bamba soxna soosu bu ñu ko bëgge waxtane taxawayam wala bu la nexé nga ni man hiya soxna jaara wasiratuha kan moy soxna jaara ak ay jaar jaaram yan enseignement lañ mëna tiré ci ay jaar jaaram akub liggéeyam waxtaané nañu soxna jaara miraran suma miraran ay yoon yoon waye buñ doon ko waxtaané miraran suma miran miraran ba ila yawmina hadha wa bay wala sax ba ila yawmil qiyamah du tax mukk mu doy ndax dafa mok dafa bok ci na mosa ji moy exemplaire yi nga xamni reference yi nga xamni jamono indi nako nu war koy waxtane jamono bu nek sun borom rabbi su jalla bim binde dendem bi di adina defay indi ñaar goor ak jigen sun borom dani lepp lo gis père la ci bindi père mo xam dom adama la njanaw yi la hayawanat yi la jamadat yi la lu ci nek père la ci yalla bind rabbi sutwa jalla sawdeyni bobu muy père bobu nga xamni sun borom bindul impère ni nga xam non la nit ku goor amé non la nit ku jigen amé garab gu goor garab gu jigen montagne mu goor montagne mu jigen nonu yalla binde jamono moñe ko jamono lim ñuy jangal moy dafa bëgg jamono nek lo xamni day évoluer di avancer ba fako sopp mom yalla waye nak particulièrement mul beral doom adama loxo teral ko ci kaw lim bindi lepp mbolam père yim bindi père biñu wax al insan muy doom adama moko ci gënal wala xad karabna bani adama motax bi alquran ne man amila salihan min dhakrin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu ayatan tayyiba suratul na'l ñun yalla no bindi goor ak jigen def leen ñu nek ay père muni nak fañuy ëppante dara ja fañuy rawante fañuy gënante du ca mbubu ma ñuy sol du ca dal wa ñuy sol du ca xaliss bi nek ci posat mba ci kalpe du airplus 4 bi nga dëkk du 4-4 bi ngay war fa ngeen di rawante di fa gënante du ki góor la ki jigéen la li ñuy tudde égalité ak équité suñ borom neena góor ak jigéen ñoo ci bokk yam waaye égalité ak équité li ci góor ak jigéen di bokk yam sharia daf ko rëdd ni nii la bokkut ak
ni nga xamni non la ko ñi nga xamni ñoy femme féministe mi niñ ko déggé wala femme féministe yi niñu déggé équité ak égalité ak ni alcorane déggé équité ak égalité du ben légui nak femme féministe mi wala femme féministe yi dañu ñew dal ni équité ak égalité l'islam d'accord na ci kon nak dañ ko wara doxal ci bép système bu mëna doon sun borom ni dédé d'accorduma du doon système bo dem fekk fa équité ak égalité lolou mën ta nek ndax bokku len yeen ñaar ay fonction goor ak jigen mënu ñoy am ci n'importe quel système bo dem goor dafa am fo xamni ni moy place am jigen am fa fo xamni moy place am ñom ñaar ku ci wacc sa place li wala jay wax nan ku wacc sa and bo toj mu toj wala bo dem fekk ci borom sun borom ni ñom ñaar legi nak femme féministe ni wala femme féministe yi biñu ñëwé dañu gëmlo jigéni monde bi rawatina jigéni sénégalais yi xamal leen ni équité ak égalité da wara am aha kay l'islam néna da wara am talu am la waye nak ñom niñ ko déggé moy la sayyidina ali karam la wacha waxon sayyidina ali karam la wacha da waxon ni kalimatul haqq yuradu bihal batil bari wana wax jo xamni deug la soko déggé kaddu gu deug la gu sincère la waye néna ta suuf la ko lal lepp nén la batil la lol la femme féministe mi diké non lañu naxé jigen ñi xamal leen ni équité ak égalité dafa wara am ci digënté goor ak jigen ba taxna ñu ni kon nak dañ leena wara yamalé al musawat baynal mar'atu wa rajulu lu alcorane wax neen akay ñoyam waye ci fonction yi nga xamni kenn ku ne fonction buma la ba nga xamni mo tax ma bind la soko wéso rek dal du yaq mbir mi ñi waaw ñom kon fan lañ yame alcorane définir ko ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخانتين والخانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاسين والقاسيات بايه بجيخ سن بروم لي من عمل ذلا من ذكر او انثى وهو مؤمن واين فلا نحيان ايات طيبه جيب جيجن جو خامني گمنا نيما بڬ كوماني گمي من يالا وولوما نيما بڬ كوماني وولو من يالا جيب گور گو خامني گمنا نيما بڬ كوماني گمي من يالا وور wolonama nima bëgg kuma ni wolo waye yëmu ci nak ginaaw ngëm gi al amalu salih la cey tek moy dootu jëf dara lu wuté ak santane bi yalla al amalu salih ndax al amalu salih moy lu yalla nangu jëf mom buñu né rafet na fa yalla rek xamal ni jëf jojé kon dagan na sun borom ni goor gi ma gëm ba nopi di def lu bax jigen gi ma gëm ba nopi di def lu bax koko mako garantel niko sa adina dana jak sa alakhir dana jak fala nuhyanu ayatan tayyiba sa adina dana jak sa alakhir dana jak waye goor gi ma gem tay def lu bax la wax waye jigen gi ma gem tay def lu bax la wax kon equite ngok egalite ngok fofa ñofa bok yam ndax nak jigen bala meuna def lu bax da dem hong kong ndax jigen bala meuna def lu bax da dem dubai ndax jigen bala meuna def lu bax da dem sin comme niko gor ñi defé a dedet sayyidna maryam buso mi ñu bëgg waxtane musta dem dubai musta dem hong kong musta dem sin bu xanté wala gor ñi ca marché ba te téréwul moñu andil ku ñu wax cheikh ahmadul bamba khawsul wara moñu andil cheikh ahmadul bamba khawsul wara sayyidna maryam mi nga xamne mo jur isa ken musuko deg dubai ken musuko deg chine ken musuko deg hong kong ken musuko deg te mono andil yont yalla isa de alayhi salatu wassalam sayyidna khadija commerçante ba jigen ñi mom lañu laye jigen ñi ko wax mun la sayyidna khadija commerçante la won ñom femme féministe mi ak femme féministe yi khadija commerçante la won effectivement khadija commerçante la won mais ndax mas nga deg ñun la commerçante bobu ñu wax sayyidna khadija départ na fi and goor ñi dem dubai te andut ak mahramam dedet te pourtant grande commerçante la won commerçante bu mag mo gëlona reuy ci commerçant yi nek al makkatul mukarrama waye ci ban système la doon commerçante ci la doon defé commerçam moy système bi l'islam gërem système bi l'islam d'accord moy bu soxla marchandise mu nek sin day délégué goor
bu ko doy ni ko demal sin jëndal ma marchandise sangam so ñewé ma fay la mu dem jëndi sin ñew mu jaay marchandise jël bénéfice demal ma dubai jëndal ma marchandise sangam parce que man awuma droit dem dubai te anduma ak sama borom kër awuma droit dem dubai te anduma ak sama frère bo xamni buñ ni mon kayenu may la ko l'islam bañ sayyidna khadija non la doon commerçante non la doon commerçante kon bu len femme féminisme yi ak femme féministe yi nax dedet duma len ko nangul duma len ko nangul lotax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi jigen ni ñewé diko jambat équité ak égalité ñuko yow ki yalla yoni l'islam lim andi moy lan l'islam xana xamul équité ak égalité yaronte li lutax ali sallallahu wasallam ñu ka ñun dañu gis goor ñi yool bi nekk ci gungé am neew yobbu ko baqiya sang ko julé ko yool bi ci ne tuyaaba ji ci ne nga ni goor ñi def leen ko waye jigeen ñi tok leen te keer ya ana équité yow ki yalla yoni li nekk ci tuyaaba gaddu sa jersey yor drapeau l'islam dem ca front ba di xex di jihad di dor ay jeesi ni del dori jeesi ngay jam xej mi dila jam xej ba nga faatu ma nga raye ab yefeur li ci ne ci tuyaaba yowmal khiyam a nga ni goor ñi dem len defiko waye jigen ñeen bu len dem yeen bokku len ci ana equité kon ñun xana yun duñ am dara ci tuyaaba yowmal khiyam yool duñ ko am yonantou sallallahu alayhi wasallam da di wax ndaw si wala soxna sa ko don mom min délégué won femme féministe yi ño délégué won sen soxna dem di réclamer lolu yonantou sallallahu alayhi wasallam niko so demé waxal ma jigen ñeleen yoni neleen mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin waxal ma jigen ñi neleen la ngeen di dabu ji ca front ba diko dabu ji ca ñi ngeen di suli baqiya muna muni am ngeen ko tud ngeen genn seen keur xana lolou moy tabaski neex dagan am ci sa yap am ci sa yalla tabaski neex dagan yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni la ngeen di dabu ci foran ba jasi di beut seen yaram ak xeji tok len seen biir keur yalla defal na len ko fa la ngeen di dabi gunga am new yobbu ko baqiya sang ko ñaanal ko sul ko yalla defal na len ko seen biir keur yi mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin tok len sen keur mu fekk len fa ñu ne ko lol nan la meuna amé yanamtu sallallahu alayhi wasallam ni kep kenn ci yeen ku tok bir keur borom keuram ëmbal koy domam wasinal ko ko yaral ko ko mina mu ne yak ne ca fond ba ca front ba di jihad ci l'islam yeena yam lum am ci tuyaaba yowmal khiyam yalla dina la bindal tuyaaba ju ni toll lolo tax sax ci sharia l'islam yonentou sallallahu alayhi wasallam jangal nañu ni jigen bu eumbe fam wara eumbe di wasin yalla dogal bakkanam dess ci munamu ni moko sehit ci front ba ñoyam lolou la yonentou wax moko sehit ci front ba ñoyam ndax jamono bobu yaangi jihad toya bay jihad la yalla di bindal jamono bi nga eumbe fi nga wara eumbe di imbi fa nga wara imbe yalla dogal sa bakkan dess ci wal ya subillah yonentou neena yakku daanu ci xareb l'islam yene bokk yam ci kanam yalla ëlëk yowmal khiyam wa lolou lutax femme féministe ni duñ leen ko wax dañ leena bëgg ndax fañ leen leen bëgg pousser moy poste bu goor occuper rek war ngeen ko occuper dedet l'islam waxut lolou lutax alcorane dañi wama khalaqa dhakara wal unsa in sahyakum lasata deug la ma bind goor bind jigen waye dama wotale seeni fonction mën leena yam ci ay fonction la femme féministe ak femme féministe mi ngeen balma ñom lolou lañ gëmlo jigen ni dañ leena gëm ni yeen jigen ni yeen ak goor ni yeen yam ci fonction yeen yam ci fonction yeen yam ci fonction misal nako batay catastrophe la catastrophique bu graw moy passalan legi biñu ne équité baynal mar'atu wa rajul digenti goor ak jigen ñu ni police bu goor police bu jigen gendarme bu goor gendarme bu jigen d'accord l'islam xamna lool lu meuna nek la bu ko defé gendarme yu goor yi
di visite gendarme yu jigen yi di visite civil yu di visite civil yu goor yi gendarme yu jigen yi di am ak affaire ak civil yu jigen yi lolou l'islam xamnako mais est-ce que ñun ni ñuko défé sénégal l'islam xamul lolou moy gendarme bu jigen bi day war di monter fa gendarme bu goor ba di monter leg leg ñom ñaar lañuy boole ñu dem monter ji goor ak jigen ñu dem monter ji té duñ ay mahram dé gendarme bu goor ak gendarme bu jigen di ay jambour kenn du ci mahram ci morom de ñom ñaar ñu dem and monté ji gendarme bu jigen bi tani biñ ko yattal mu yéri biñ ko ñawal mu diko sol mu wax tani biñuy ñawal gendarme bu goor bi ñoyam da nan ñap ci yaramam leppam di feñ mu def bopum neen awray neen deganut de deganut ci l'islam way bu fekkone équité bi l'islam jangale la aha gendarme bu jigen bi day am tani bopam daray awram du feñ famuy monté mok ay jigen ni ñom rek ka fay monté jigé goor go xamné seen mahram la du fa bok du fa né ko xamné daf leena aram ko xamné deugunu mu den ci boba du fa né benen bi ci dess ñom seen rôle bu boba moy lijeenti mbirum jigen ni goor ñi lij lool la l'islam xam motax yonnatu sallallahu alayhi wasallam alquran ni wama khalaqa dhakara wal unsa in sahyakum lasata wuxni bu sandram bu jigen am de dani sandram bu jigen fonction bi muy occuper mën ta yam ak bu goor bi mënu ñu yam lool nak topal mbolam yi nga xamni ay yarasi la yépp bo leen topé manam yi nga xamni ay koor la yépp bo leen topé loolu moy atté bi mo xam police la mo xam soldat sala mo xam fu ci nek jigen man na fa né mais ak rôle bam fu wara suyé mën ta yam ak rôle ba goor bi yor sa wu dir ñom ñaar kenn ku ne soral dafa am soral bo xani dafa am luko accompagner liko accompagner pour nga def rôle bobu bu manké légui l'islam dootu d'accord kenn ku ne soral dafa am lo xani mom lako l'islam bolel pour mu accompagner ko motax alquran ni inna sahyakum lasata munu leena yam ay rôle yeen ñaar man ngeena tollo ci ay grade way dedit du ngeen bok nu ngeen di fonctionner ci seen rôle yeen ñaar munu leena yam ndax yalla leen wutale ci bind soxna su tedd su mag ci ni bëgg waxtaan nak mom loolu la xamone mom dafa xamone rolam te nanguko accepté dafa xamone rolam ba nuppi accepté ko asimena rolam ba nga xamni indil nañu khawsul wara dom jo xamni kam mislil anbiya wal mursalun mu cheikh modou bamba dom jo xamni bo tuddé yonent yi rek tek ko ci bo yonent yi yobul luñ ko daralul ñom dañu nek nabil mursal rek lol do nga la ko yonent yi yobul te lolou ci ciobare yalla la yamu doon ñu bëgg waxtaané ñu soxna jaratu llahi maryam buso ñani mi ngi dik adina 1833 la dik adina bi nga xamné mat na dal alquran ni bu ko daara mu jangé daara kan wajuram wa soxna astawala wajuram wa soxna astawala ñan da ñu fekk wajuram yor daara même bu fekk lool mu yor daara kon day dem daara lool lay tektale cheikh mohamed bamba radiyallahu ta'ala anhu masna am kenn ci talibi ko xam daf ko tuddalon dom mu ko tuddale dom ñu dem pendant 7 ans manam jurom ñaari at mu gisse wat ak seigne touba diko laaj xale ba ma la tuddalon muniko mom de budon goora matna dem daara seigne touba niko xel niko waleg bi muy jigen na est ce que jigen da wara bok ci equité pour jangi comme ni goor di jangi akay jigen da wara jangi comme ni goor di jangé muniko waleg bi muy jigen na motax sayyidou maryam bousso bimu maté dal alquran ñu duggal ko daaré wajurum soxna astawala mbacké mu jangal ko alquran alkarim fukki atam ci la mokal alquran mi mokal alquran ci fukki at dal di tambali di jang al fiqh al islamiyya moy loi l'islam jang na alquran légui mi ngi jang loi l'islam yi
bimu jange loi l'islam yi ba nopi dal di commencer nak pratique bi moy lan moy as-suluk ila Allah tabaarak wa ta'ala legui nak sobu dem ci yalla ci dess am ngeureumal yalla legui mo ci dess am ngeureumal yalla ci dess waxtanena ay wajurum serigne bu sobe mi nga xani moy wajurum ci goor ak soxna astawala waxna digeunte soxna astawala ak ñi sante mbay ni ñu bokke jenn maam ak soxna jaarullahi maryamu buso ndax modi ku ñi wax ndumbe daado mom ak ku ñi wax binta daado ñom ñaar ño bokk wenn wayjur kedem sey mbacke am fa soxna astawala manam binta daado mo dem sey mbacke am fa astawala midjul soxna jaarullahi maryamu buso mom ndumbe daado la bëgg wax ndumbe daado mo dem mbacke seyifa am fa soxna astawala bintu daado dem sey mbeyen am fa ñi li ñi muhammad mbay wala mor mbay mi nga xani mo meññi dal ahlu mbeyen motax fofu la wa mbeyen dajek soxna jaara ci mel maam ñu nek ay sharif soxna jaar day maryam bu sun ak bi mu jange xam xam droit islamique ba maîtriser ko ci la def suluk jëm ci boromam suluk buñ ko wax moy lan moy tasawuf moy al ikhlas am ngeen nak suluk dafa am ay darajat wala dafa am ay marahil ay jaar yu bari ay marhala yu bari mom suluk jaar yoyu jurom ñaari nufus la biko ulama wu tasawuf lijeunte ba tek ko jurom ñaari nufus way jurom ñaari bakkan yo xamni di nga ci jaar doga am liñe tuddé al wusul bakkan bu jëk ba moy an-nafsul amaratu bisu bakkan bo xamni moy bakkan diglé wa ko no lu bon an-nafsul amaratu bisu mbaram neena ci alquran inna an-nafsa la'amaratu bisu' ah bakkan mo meuna diglelu bonte nyaaw mom bakkan ban nafsul amaratu bisu' ana miraran ni bakkan bi buñ ko day waxtane tay jëmele ko ci mbirum jigen dañu ko gis ci rol bi nga xamni jigen amna ko ci bir kër ay gis ñaari jigen yo xamni ño bokk ben borom kër te duñ xajonté dé ñu gis ñom ñu tuddé ko défanté ñaari wujju yo xamné lañ tuddé seenu kujjé moy défanté ah xana yeen jëlu leen leçon ci soxna jaarullahi maryamu buso soxna jaarullahi maryamu buso di mom bam ñëw kër seen mo antu seli ñam fa fekk bu muy ñëw andali wul défanté waye défalanté la indi défalanté lan al amalu al hasana husnul muamala la indi mom moy défalanté lu rafet mom lool la fa indi bu yewo do xaar wu jëm ci mo wara duy ndale mo wara duy bari gobi baba ay bari go ki nda mo am bu yewo rek ro nda yeb setu sa wu je ayatay setu sa wu je ayewul bu yewo balé ëttu kër gi yeb setu sa wu je ay setu sa wu je lutax da xex ak bakkan bi may wax moy an-nafsul amaratu bisu ndax nafsul amaratu bisu mo lay digël wu je mo lay digël defante nafsul amaratu bisu mom defante rek la lay digël waaw mo son borom keur ayé feulé nasul amaru bisu mo lay digal sa bo xamné sa borom keur dem na feulé ba ñew mu délu ci waté nga laaj ko dara rek ma nga sant ko rek ma nga ni ko nangam jeex na ci keur gi rek mu la xaaral ba ma lijeentiku nga ni aha lu dundu don jariñati waaw
man la ko baña defal waye wërna min mang koy def fam demone par ci par la yow noppé go ci nafsul amaratu bisude yow sa bakkan bobu mëna goko dé noto goko dé baye ba nga xam yow defaro go dé yow defaro go sa borom kër ni la defal man nangam muna xana mom man li man rek la koy sant man rek la koy sant xana defaro go demal nga jangi soxna jaar lay maryama buso kéro bako borom kërëm né dama ami gan te bëgg ñu téral leen légui yalla ji tawna bu simit mat yépp toyna te xam ngeen ni boba matay toggu mu xalaat num wara def bu doon sun jamono ji dañ nan armwalam ba nga xam ni mom lañ ko wutalon wala armwal bako ay way juroom wutalon armwal bobu la jël tojaté ko def ko mat xambe ko ñam wa legi gasa am gasa am ngani sa soxna baye bam naaj wala bam guddi wala nangam dal ci yenn situation yi ngani ko tangalal ma café donc muy bëgga toj tangalal ma café donc xaar bu heure bi nga may doga tangal lo café yow noppé go ci amaratu bi soude yow defaro go bo defaron ba melni soxna jaara bu don minuy ci guddii xaju guddii nga nelaw bu yut sa blex ñun la pekk pekk ni la jogal defaral ma café sokay def aw xil nga sel mu sax bo mu tuddo ci jaari aha bu boba sa bakkan defaruna anasul amaratu bisu mom ngay xexal beuteur korendi waye ñaari way wujje yo xamni defante rek defante ci xew wa ngay defante kene ku ni ya ngay wane lu ma sol lu gëna rafet wala ma sol li gëna seer na bu ngeen di defante bu xey jakarlo ak yalla anasul amaratu bisu nga nek ci rewma yow tukki kat bi am fofa soxna am ko fi ci senegal ki ci senegal ma ngay dir mbag ke ci rewma ma ngay dosé ki ci senegal ma ngay dir mbag ke ci rewma ngay dosé ak jaay affaire ki ci senegal yeen defaro gu len de yeen roy len ci soxna jaara de yeen melagu len ni soxna jaara de bay bo ngeen defaru ji anasul amaratu bisu mi ngi ci yeen ba legi legi nak bu xexé ak nafsu bobu muy nafsul amaratu bisu ba not ko nak ba mom ko ba nga xam legi dutu ko def lo dara lu ñaaw dutu ko def lo defante dutu ko ko digal dutu wane mukk borom kërëm ni ko da nga beral loxuma samba bayima demba legi defaruna wessuna bakkan bobu day daldi jëm nak ci nafsu lawama moy bakkan bi nga xamni mom mo koy éduquer moy éduquer soxna ci leg soxna ci xolam laaj comme niko xalé yi waxe xolam laaj te moy japp na ni borom kërëm da ko sagane wala da ko soufel wala da ko ba xolam laaj bam bëgg réassir nafsu lawama moy ñew niko yow do jombu li xana xamoni man amila salen fali nafs lu way def ci lu bax sa bop yow fexela def lu bax rek lu way def ci lu bax sa bop man amila salen fali nafs yow do jombu defante ak sa borom keur ah do jombu top sa ndjort yi nan bo demé par ci par la doko jombalé sa bop nafs lawama dula bayyi dila éduquer dila yar bu mujj yow doto am dara lula déranger dara dotu la nakare ci dara buñ la né defal nga def buñ la né bal nga ba doto defante légui nafsu la wa ma ngok mo la éduquer ba nga yegg ci daraja joju amna soxna su yenen bi sallallahu alayhi wasallam so xamni yeggon na ci daraja joju mom pour mom fu muhammad nek moko wara topoto agna ci joju daraja fu muhammad nek rek moko lol taxna muhammad sallallahu alayhi wasallam aye nek sayyidatuna aisha bam fa aye mu defaral ko wenn ñam yonni ko mbindanam liko demal joxal bako muhammad ma nga nek aisha bi mbindan mi ñewé jox ko yent yalla muhammad
aïssatu nafsul amaratu bisu digal ko mu dal di fil ñam bi bu doon kafe la nga ne kaas yi toj yonentu bi sallallahu alayhi wasallam waxut dara dañu ciel rek diko xol gis nga biko soxna sele mbindane bi ñewé ba netti ko soxna sele ko aïssatu de day gone rek lolou di dara aïssatu day gone rek ya aïssa day gone rek da day gone rek waye lolou du dara ah lolou grawul bu don keneena ko xamni ci defante la tollu day dem defante ji waye deng lim ko tontu ah aïssa day gone rek lolou grawul yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci mandu tem moy mu dekk neek soxna soosu nga xani mo am waye won ñam wi mu tok neegam ayefa aïssa def la même chose mon tamit nak tangal kafem ñew jox mbindanam pour mu andil ko yonante sallallahu alayhi wasallam fek ko nek soxna sos bim ñewé yonante bi ni ko ah aïssa dé mo yonni li ndax do fayu lam la lebalon jogal toj kaas bi tour café ji soxna sini ko ah dédé nak ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam aïssa di goné ah aïssa dé man duma ko top ci yoyu aha an-nafsu lawama ngok an-nafsu lawama ah aïssa di goné ah aïssa dé man duma ko top ci yoyu nak mom fofu la xelam tollu rek gis nga éducation bobu nga xamné nafsu lawama moko ci yobbu day réfléchir bala def day réfléchir bala def lélé jigen lolu dana ko def ci firangem duko tay yow mi nga xamné nak yow yar nga sa bakkan yow doko top ci lolu mom firangem moko yobbu ci lolu bakkan bi ñi tudde nafsu lawama nafsu amaratu bisu moko yobbu ci lolu légui boko ca topé yena yam mu roy fariñ yena yam taneto ko yena yam de mu roy fariñ waye boko ci ñaké top nak ba nit won ko niko topuma la ci aha yow man nga dem sax ba yarale ko yow man nga dem ba yarale ko an-nafsul lawama motax sun borom ni wala uqsimu bi nafsil lawama wallahi man duma ci giñant sax nafsul lawama bobu duma ci giñant sax ndax ni mané édiquer nit ba bayyi loko ab safan yobbu ko ci benen marhala genen daraja ba nga xani mom dootu defante dootu topante nafsallahu alquran neena balil insan ala nafsihi basira neena nit bu xame bopam ken geñatu ko xam yalla balil insan ala nafsihi basira nit bu xame bopam ken geñatu ko xam yalla motax yonnante sallallahu alaihi wasallam ni man arafa nafsa arafa rabba ko xam sa bop xam sa borom ko xam yaay kan rek xam sa borom motax c'est très important nit fexé ba xam moy kan nit bu xamé bopam day am yu bari yo xam da koy jombalé bopam dana ko mëna def dana am lum ko défé muni waye jombuna ko mo xam digëm ak borom kërëm la mo xam digëm ak ay wujjem la mo xam digëm ak ay frèram la mo xam ay digë waaw kay muni jombuna ko jombnako bo joge ci nafsu lawama nga dem ci nafsu mulhima mom bakkan la bo xani bo xasse éduquer sa bop ba jombalé sa bop yu soufé yi yu doyé di yu naccio di ki bakkan bobu légui mo lay tungom bu la tungomé da lay yobbu ci pays ba ngay jener yi xew bo gisé jigen ji bax di teud guddi leg leg muy gënt di am doomi yonent lélé mu gënt am doomi wallim lélé mu gënt am doomi borom xam xam lélé mu gënt du am do yoy muy gënt wala muy gënt di gis yonent yi wala muy gënt di gis ñom sayyidatuna khadija jigen ñu bax nya lolu boko gisé nafsul mulhim mo koy tungom muy yër pays ba di jener la fay xew budé ci bayima yi haywan yi ñom bakkan bobu nature la ci ñom haywan yi mom soxla wuñu nafsul amatu bisu soxla wuñu nafsul lawama ndax ñom yalla daf leena bind ci ben bakkan bo xani nature la ci ñom moy nafsul mulhima moy haywan yi moy jamaadadi bima ko waxe moy lepp lo xamni ni amul xel dundul dal dundul bonu ko amul xel ni ke montagne yek garab yek yep dafa bok ci haywan ki jamaadadi lo tax ngay romb garab ngelaw uppu
xob yi jonjante nga dégg li xob yi wax nga dégg li xob yi ni ñuy sàbbaale seen borom nga di ko dégg naftul mulhima bu dee bàyyima yi nature la loo tax ngay gis bàyyima ni ki saw fas wala mbaam mi wala xar mi wala bëy mi seen borom rek xàmme ko dal di ñixal xar mi seen boromam rek xàmme ko dal di meem danañ weesu foofu ñoom ci seen nafsul mulhima ñoom bàyyima yi léeg-léeg xar mi du gis sax jëmm ji waaye kàddu gi lay dégg rek xam ni kàddu gii may dégg kàddu Muudu Mbaye Thiam la nga dégg mu commencé jooy nga dégg fas yu mu dégg kàddu borom rek dal di ñixal lu ko ko wan lu ko ko xamal ku ko xamal ni kooku morxu Dia mooy nafsul mulhima nafsul mulhima moo ko xamal nafsul mulhima ci la bàyyima yi di xame ñi jàng nafsu ñi jàng nafsu ilmu nafsu ñi ko jàng bu ñu demee ci àll bi dañuy settantal xayawaan yi am na réaction boo xam ne bu ko xayawaan defee rek te nga xam ilmu nafsu rek yow di nga xam réaction bi lum ci jublu joxe woon naa ci misaal bu fekkente ni da ngaa dem ci àll bi nawet asamaan si di taw di xiin di dënnu léegi nga daw làqutu ci taatu garab moo xam guy la moo xam garab bu mën a doon nga làqutu ca del bàyyi xel taatu garab bi de ko xool gis nga bu fekkee ni dënnu daa nar a daanu ci garab gi bu ci si ndax nekkoon da ngay gis mu wàcc daw dem ci geneen garab bu ci jaan nekkoon da ngay gis mu wàcc daw dem ci geneen garab yëg fa bu ci picc nekkoon da ngay gis mu daal di ni fër naaw même bu fekkee ni picc mu doon nen la mbaa mu doon am fa ay doom da ngay gis mu ni fër naaw dem loolu boo ko gisee te xam li ñuy tuddee ilmu nafs jàng bakkan bi ñuy tuddee nafsul mulhima baye boo nga daw sori garab ga ndax balaa mat ay quelques minutes rek dënn dana daanu ci garab gi waaw lu ko xamal si ndax bi ba mu wàcc lan moo xamal si ndax bi ni ko avant 22 minutes 25 minutes dënn dana daanu ci garab gi lu ko xamal nafsul mulhima moo ko xamal loolu nag bu ci nit ki tolloo rawatina bu dee jigéen yooyu muy gént di ko gis day jeexital ci moom day jeexital ci moom loo tax suñ borom tabaraka taala bu nammee indi xeeti laa ko bindee fii ci kaw suuf da koy tànnal jigéen ji muy jaar walli yi yonant yi bala ñoo ñëw jamono dañuy sëpp jigéen yi ñoo waa jamono xool ba xam jan jigéen moo leen war a jur jan jigéen a leen war a jur du n'importe quel jigéen rek de déedéet bu doon looloo kay kon góor góorlu du am njariñ kon góor góorlu du am njariñ waaye walli yi yonant yi bala ñoo dikk jamono dañuy seet jan jigéen a leen di jur ba pare yàlla may na leen loolu yàlla day tëbb seen ruu kàttan ñu ñëw sëpp jigéen ñi am na nag lu ñuy vérifié ci moom danañ vérifié ci moom ndax jigéen ji am na tawxid mooy doyloo na yàlla te wóolu ko benn ci ñi jëkk a seet ci la bokk danañ bokk na ci yeneen seet danañ xool ba xam ndax jigéen ji moom ku muur awraam la Imaamu Xasaayi gis naa fu mu bind wax ni jigéen bu sàgganee sàggan ba càgganteem yóbbu ko ci muy xool ba aw weñ dal ci weenam rek ndax càgganteem nee na boo moytuwul dootu jur walliw weñ laa weñ yi di naaw rek nga bañ a muur sa ween ba bi génn ci biti ba weñ yi di ci tong bu xoolee ci moom muur awraam xoolee ci moom tawxid doyloo boromam wakirlu am na beneen bu muy seet mooy mbaadu faat waxtu mbaadu faat waxtu ci tayeefug boppam nga xam ne nii amul dara lu ko impeese te mu faat waxtu ci tayeefam gis nga ñett yi bu ko walli bi xoolee ci jigéen ji ba gis ko ci day jaar ci moom ñëw jamono ci moom lay jaar ñëw jamono gis nga bu ñëwee jamono lépp lu mu fi travaillé lépp lu mu fi liggéey ci lu baax yow man xiyaam bu ci ëppale tuyaaba lu toll ni dee deewu soxna si ko ëmboon ba imbi ko du ko ci ëppale dara lu ko yàlla fay yow ma xam dana ko fay soxna si ko ëmboon ba imbi sun borom dana ko fay rabbi suba jàll moo tax alquran ni doomu aadama man yàlla maa ko defal ñaari bakkan bakkan yoo xam ni dafay xàmmee lu baax fu baax jëm fu baax ak bakkan boo xam ni contraire bi la moom safaan rek sun borom nee na wa nafsin wa ma sawaaha
falhammaha fujuraha wa taqwaha del waxane qad afla man sakaha ñaari bakkan yu ko fexé ba défar ben bi muna mun yow taxé nga sa affaire baxna qad afla man sakaha mbaram neena kuma bindu ko ne xamal na la lu bax xamal na la lu lusit xamal na la lu baxut mun yaay tan wa nafsin wama sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha xamal na la ñuñ wa gauche xamal na la ñuñ wa droite xamal na ko bakkan bi bakkan be tan rek ashabu simal wa ashabu yamin ashabu yamin wa ashabu simal yalla neena lolu mom bu fi juk nday jor ak chamoñ rek fi ne isbullahi wa isbu shaytan yalla neena lolu du fi juk kurelum yalla bi tan jan and ak yalla ak kurelum shaytané bi tan and ak shaytané xessal ba mel nit tubab mesu bi ci digginaaw defante ndayalante et cetera et cetera yalla ni ay ci ya tan wawu yon ya tan wawu yon mun way na qad afla man sakaha te xagnel na jigen ji yar bakkanam bani ndayela da aram bokuma ba donte na ma ñepp méré waye man duma ndayele man waxuma nak jël sa dom ndayele ko nit ndayele bi xew la moy bajjen xujja wala bajjen aminta kenn ci am dom ñu andil dom waru gar mu jël jinni jox bajjen xujja te nan ko yow la ndayele sama dom ji legi jinni bi ma la jox nak boy ñew fukki jinni nga ma indal haram aram aram ba yowmal khiyam aram jinni bi ma la jox boy ñew fukki jinni nga ma indil mune aram ngani man bokuma lutax mune qad afla man sakaha yarna sama bakkan bam terema yarna sama bakkan bam terema natal sa television gis ndaw sa tek gra face bu gudd bop ba ci nit ginaaw rafet jek nga dakk ko ko jind fop upp ko moyen fop li way man jombu na ko nak ñun waaw lutax nga ni khad afla am man sakaha dama yar sama bakkan ba yalla téré mako ndax man ma ngi bok ci isbullahi bokuma ci isbu shaytan kon duma tek grafas duma mesu duma tek grafas ñun lutax pourtant am nga moyen bi de mune waaw waye nak yalla ma gënal moyen lutax qad afla man sakaha dama yar sa bakkan bam tere ma mes yarna sa bakkan bam tere ma tek grafas yarna sa bakkan bam tere ma bopum nen yarna sa bakkan bam tere ma bopum nen wadugo ci nafsul mulhima dal di dem ci nafsul mutmainna moy nak legi bakkan bi terbiye ngoko ci nangulum warona bañ terbiye nga ko ba dootu defante terbiye nga ko ba dootu fayonte terbiye nga ko ba dootu wujjek sa borom keur terbiye nga ko ba legi lepp lu neex yalla neex nako nafsul mutmaina ngok legi da ngay am da ngay equilibre legi da ngay am equilibre dara munutu la déranger boko moy nafsul mutmaina da nga dem ba dara munu la déranger sa wujj bu la daban xep la ndox sax do gestu ag nga ci nafsul mutmaina ag nga ci sa borom keur bala don xagn sax ay sax diko jox sa wujju dula déranger yaangi tok diko xaar ag nga ci nafsul mutmaina kérok bam la xagné la nga bëgg kérok nga ko gëna téral kérok nga ko gëna nangul kérok nga gëna and ak mom ag nga ci nafsul mutmaina gis nga nafsu bo ci éggé bu asamaan ak suuf jaxaso won sun borom soppi lepp pétrole tal ko muy tak du wañi dara ci sa ngeum ak fa nga tek yalla ak ni nga wolo sa borom tabaaraku ta'ala dara du ci wañi ko nafsul mutmainna ngok motax alquran ni ya ayatu an-nafsul mutmainna irjihi ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati yow bakkan bi yaron yow mi yaron sa bakkan ba yegg ci nafsul mutmainna muna muni bis niki tay yonu aljana ngi ni demal and ak sama yonent yi tabbi aljana ni lutax muy ndax ka yow geureum na la sant na la irjihi ila rabbiki radiyatan mardiya delul ci sa borom d'accord nak yow sa borom geureum na la bis bo fanane baqiya di nga xamni wallahi nafsul mutmaina lu jara sakula kero biñ la dugale baqiya rek yow ngay tambale jot sa aljana yow di wetliko yonanti
bañ ñu suba lañuy dem sa aljana sun borom ni fadkhul fi ibadi demal nga dugg ci sama jamm ñi nga xamni ma leen tannon yoni leen mi di ay yonent di ay waliw demal nga dugg ci ñom wa bu mu fa duggé nak ba nopi mu ne wadkhuli jannati nga dem and ak ñom dem sama aljana ja koku moy nafsul mutmainna joge ci bakkan bobu batay ma ngi waxtane soxna jaara de bakkan yi yep daf ci jaar bu ci nek mom soxna jaara daf ko dundu mom soxna jaara da agone ci nafsul mutmainna ba dara diransetuko dara naqretuko lolo tax bako borom keureum ne takal say bagage ci xare bala jëm te yow lay andal teggu ci baat mu takki bagageam lolo ko bayyi poroxan tay deg ndigalal borom keur moko yobbu poroxan motax ma faral di wax ni yeen jigen ñi dem poroxan ah bay bo ngeen bayyi xel lol de fi dem poroxan nga yobale sa ndigalal borom keur de ndax soxna jaara de yobbu ndigalago fa ba ye bu ndigal ko fa ba de borom keurit na fexé melni señ mo antu seli bul téré lo wërta téré del diglé lo wara diglé loy téré lu ni nang ko tek ci alal kitab wa sunna ndax sa bo téré sa soxna lo xamni wouté nak alal kitab wa sunna da bëggono def lu bax nga dox digëm ak def lu bax lolu té dara tar dara taxul nga def ko lul par parlo wala top sa bakkan wala bëgg lu la neex yow mal xiyam lam ci warna am ci tuyaaba ci sa jaamu yalla ci say tuyaaba lako yalla di dindi fay ko ko kon nak yey batay buñ la taggo lo xamni lu am jariñ la lu bax la hakay hakay ma son na fi tontu mbokk mu don laaj as soxna la nekkon fofu bitim rew invité na ma ci émission batay xam ngeen ko yoron na émission ci radio bi mas nama laaj ni waaw ndax jigen señ na am borom keur bu nopi am señ wala sax bo amagul borom keur señ na am jigen wa señ na am borom ak señ maneko waaw dedet lolou moy tontu li waaw dedet moy amna ay condition yo xamni bu revenire akay dagan ni jigen wuti ab señ dagan na bu fekke ni condition yi dajewul nak dañ ko wax ni ko dedet waye nak nangam moy jigen bu amé borom keur te borom keur bi meuna lu ko dara yowmal khiyam amna droit taggo ko niko dama beggon nga may mandigal ma djeblu ci diw moma doy borom keur ba bu ko koko doye ci lim ko wax muniko may na len digal yow borom keur bi saxit nak da nga warna and ak mom outil serigne ni mom ginaaw yow meuna lo ko dara yowmal khiyam da ngay na wara and outil serigne su lolu amul bu la taggo te fam djem diko doy akay jox ko ndigal mu dem ni nak jigen ji bu fekke ni sa borom keur joxula ndigal amulo sañ sañu dem jebuli ci koko waye nak l'islam mayna la sa alal buñ ko defé ñetti xaj ben ba sañ nga ja def lula neex te do taggu sa borom keur ñaar ye nak sañu ta def dara ta taggu sa borom keur don tiya ko mom yow jigen sa alal ak nu meuna toll buñ ko xajoon ñetti xaj ñaari xaj ya sañu ca def dara te taggu wu sa borom keur parce que fimu nek ni jigen bu faatu won te bayiwul dom genn walu alalam borom keur mako mom su baye dom rubu rek la ci am mo xam dom ji nak jëkkeer ji nekkal moko jul wala jeneen jëkkeer ko jul su boba nak day tuxu ci nisful ci nisful mal muy genn walu alal ñew ci rubu lo tax l'islam niko sa soxna amul droit ci alalam buñ ko xajoon ñetti parti ñaari parti señu ci def dara te teggula benen parti bi nak lu ko ci neex señ nako def ñu nak bu baba yow ndaw si nga xamne sa borom keur daf la téré ni dama bëgguna jébul ci señ diiw mën la dédé légui señ nga kon sa alal joju nga xamne señ nga ca def loolu benn parti bi nga di ca jël di yonne señ bobu addiya te diko xamal niko ah addiya ji ma la jox day dama la yaakar ëlëk yow mal xiyam ngaramuma nga xett lima kam na nak buma fuqaw yi diggeete lu ni lañ mako wax waye wallahi lu am la nit do xaar ba yowmal xiyam nga diko xettali nit boko beugé xettali fi nga koy tambalé ci adina yalla jéggalal diiw ba yalla ni la jéggal nako yalla balal diiw bam ni la bal nako way do xaar ba yowmal xiyam ngay doga kër kër nan maram mu ji diiw foy jaar da ngay tal sa bop sax waji nga andal départ fi ngay jëndal ko billet avion jox ko réservation de hôtelam
koku bu la jito France wala Amérique ndax dana tu branqué bu la fa jito dana tu branqué dedet parce que préparé won nga ko ba paré day dem rek dugg joxe numéro rek ñu jox ko hôtel mu dugg tok teranga ji di ñew do xaar ba ñew France nak do nga dem di lijeenti ay hôtel dedet du démé non ñu démé non lool taxuma ju wa lool taxuma ju nañ baye joj wax mané kon soxna jaar radiyallahu ta'ala anha nafsul mutmainna bob bim ci tollo ci la yegg ci daraaje dara dootu ko nakareti luko seigne mor ant sali def lo rek mu def ko tangalal ma kafe xaju gudi mu jop dama ami gan mu jop jalal ko yett armualam xambuko armual xambuko ndax lan yegg na ci nafsul mutmainna ngirimal yalla ak ngirimal borom kërëm moko gënal adina ak li ci biram motax bimu yegge fofu lako yalla yegge ci daraaje nafsu radiya moy bakkan bo xamni legi yalla geureum nuko geureum ba xolatul daram leppam yalla nangunako ay julleem ay woram ay sarxem ay nangam lepp yalla nangunako motax sun borom ni radiyallahu anhu waradu anhu salika liman khashiya rabba boba nak ci ngay yegg nak ci nafsu bi ñu tuddé nafsul kamil ku ci ak ci foy tollu nafsul kamil ki tollu ci marhala bobu moy ko xamni dootu jaamu yalla ngir bëgg aljana dootu def lu baax ngir bëgg aljana dootu jaamu yalla ngir ragal safara dootu def lu baax ngir ragal safara lu muy defatu yalla tax yoonam ci safara yoonam ci aljana egg nga ci nafsul kamil amna jigen ju baax di ñu wax rabi'atul adawiyya tollu won na ci Rabi'atul Adawiyya ab jam la won sangam biko mom daf ko dan waylo kole dara mu nek centre di way mu récupérer khalis bi di faj ay soxlam Rabi'a ben bis mu dem kole dara way bay ñibbi traverse ben juma wala ben jakka deg noddu kat ba nodd ba ak ci di daniel la ilaha illa allah son bobu dal di koy frapper mu capté ko dem kërëm bamuy tangal dekk ma nga nan la ilaha illa allah radiyallahu ta'ala anha baat bobu saf ko sap ndox mu neex mom rabi'atul adawiyya bat bi saf ko sap ndox mu neex mu diko répéter ba ngon jot sangam ni ko ayja defarul ñu dem kole dara ba mu ni ko dé kole dara bis ñu tay jeexna sangam bi ni xana da ngay kaf mu ni kafilan kole dara jeexna bat bi dootu den ci salam minuy soxlatuma tuddu dara lu bat bi way yalla téré sangam bi dur rabi ak gé dootu way mom dul batu la ilaha illallah rek moy genn ci lambi ñam bi radiyallahu ta'ala anha sangi bi sonu bayiko mujji mu jaay ko kam ko jaay liberé ko gorel ko mom rabia delu ci boromam gis nga 4 ans rek lañ def rabia yegg ci yalla 4 ans ñenti at en tant que jigen ni goor ñi nga xamni seenu goor dañ leen yobbu ci yalla ci ñenti at jigen ngi ni kon batay day delu wat ci équité ak égalité ci lu bax goor ak jigen ci yam ku def yalla fay la rabi'atul adawiyya ñu gorel ko même pas ñenti at mu yegg ci yalla rabbi sitru jalla jalaluhu khalaqana wa maulana gis nga bi mu jaare ci nufus yoyu ma doon tudde te soxna jaar ci muy bakkan yoyu bimu ci jaare ba jalla ba ak sa nafsul kamil ci la doon wax waxam ju siiw ji ni yow sun borom in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrahani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa arramani biha ay deggal ma ji wax ji ku tollu ci nafsul kamil rek ku ag ci nafsul mutmainna rek moko man mun yow sun borom man rabi'atul adawiyya bu fekke ni jaamu gi malay jaamu ragal sa wara do nga tax yowmal xiyam la

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خصيدة أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو خصيدة أونلاين ديلو سي نيلان يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة تو سين مبوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماش دي نيك mbok mi len nekkal ci technique bi moy seigne modou mbay tiam ina biñu sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu delu ndokke len ci shahr rajab al mubarak biñu nek ndokkel ci alamul islamiyya la siyama al muslimun wal muslimat aw al mu'minuna wal mu'minat ci ndokkel التاريخه المريديه رواتنا نجابوتك حسره الشيخ محمد الفاضل المكي ويروي موي ويرو الاسراء والمحراج خمني تي لسون بروم جوخون مصطفى عليه الصلاه والسلام والصلوات الخمس جلي جروم وير لو خمني ياغنا نيو وقتان تاريخم خاينه بو فكيني يالا دوغالنا fi ak dimanche xeyna buñ fi amaat occasion man nañ ci jaaraat def ko takrar ko waye tay dama bëggoon nu waxtaan ci ben mawduh buñuy tuddé al asmatu fil mujtama moy crise totale ci société bi crise bi nga xamni mo nek ci société sénégalaise waye société monde bi yépp sax man nañ wax ni mbolem alam bi yépp rek asmala bo xamni wala karisatul am la bo xamni crise totale bo xamni dafa dajale jamono nu bëgg waxtaan tuuti ci ben aya bo xamni crise bi melni bi nu tollu amona ci jamono yonnatu ali sallatu wassalam te moy ay association yu dajé ay daaira yu dajé parti politique yu dajé araka bu mëna doon rek moy menn mbolo mu formé wu té mbolo moma am té ñom ño xamni seen xalaat du dara lu dispersé tafriq al farq mbolo yoyu di formé wu ci adina bi ag nañ ci téxalé nday ak dom baay ak dom jëkër ak jabar sëriñ ak talibé mag ak rak xarit ak xarit ag nañ ci wésu ci téxliko waye yegg nañ ci agression verbale ñu dem ba yagg ñu wessu légui agression verbale légui ñi ngi ci agression physique arabi dañ wax ni tarikh toujours day répéter bopam sun borom tabaaraku ta'ala ñu ni wax ci téréem bu tedd bu mag bi ni الذين تخصوا مسجد الدرارا وكفرا وتفريق بين المؤمنين وإرسادا لمن عارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلى الأسنى ولا يشهد إنهم لكاذبون إلى آخر الآية دنينش أكسي سنبرم دفني مثال جمعنا لبو خمني جمعنا ينتي على محمد الله عليه الصلاة والسلام mu am ben association men mbolo créé ben parti bu tuddu masjidu dirar masjidu dirar parti buy tekkale parti buy disperser non la parti bi tudon ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al masjidu dirar parti bo xamni dara du ligéem lu disperser nday ak dom jëkër ak jabar bay ak dom mag ak rak serigne ko talibé non la yalla tuddé parti bobu ci jamono boba al masjidu dirar man alasina takhaso masjid ad dirar amna mbolo mo xamni créé nañ ben association jënd fa carte membre mu na mëna xam nga luy seen liggéey dispersé tafriqa bayna al mu'minin moy seen liggéey mu na amna daïra bo xamni formé wu nañ mu na mëna xam nga luy seen liggéey ñom daïra boba dispersé sëriñ ci al masjid ad dirar disperser serigne ci rek moy seen liggey neen amna daïra yo xamne lolou do ngay seen liggey disperser serigne ci disperser talibé seigne touba yi disperser talibé alhadji malik yi neena daïra bobu lolou kep ko taxa formé wu yone yannabi bi sallallahu alayhi wasallam da amone ben daïra bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar ben parti politique bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar neena ben oxystif do nga lay amone moy liman araba la aw rasul moy en face yalla akub yonantam en face yalla akub yonantam defi manam devie yalla akub yonantam mo donon seen liggey ñom liman araba la aw rasul min qablu muni way nak muy daire bi muy parti politique bobu nga xamni masjidu dirar la nga xamni disperser rek moko taxa jog so len waxe ni len yeen day disperser nit ñi dong moy len taxa jog ne dañ lay watal ci yalla ni dedet ñun lu bax dong nga ñu taxa jog wala yahlifanna in aratna ila al usna no ngi len di watal ni ñun suñu daire bi li tax ñu créer ko du dara lu bax bëgg jappalé sëriñ bi rek du dara lu bax bëgg défar rek bëgg talibé yi nek ben rek né dañ la koy giñal dé wala yahlifanna in aratna ila al usna lu bax do ngi leen ci djublu sun borom ni man mi xam xey bu kay mo wax leen wallahu yasabu innum lakasibun yalla néna ma ngi leen di watal ni dañuy fenn yalla néna ma ngi leen di watal ni daïra bobu dañuy fenn disperser serigne sey leen taxassu ma ngi leen di watal ni parti bobu wax lolou dañuy fenn disperser société bi ak citoyen yi moy leen taxaju lol do nga len taxaju legui nak daïra bobu ki nga xamni moko créé won ñi ngi tuddu ku ñi wax amir manam abu amir ar-rahib mom daïra bobu daïra masjidu dirar kiko créé won kiko jité won mi ngi tuddu amir ar-rahib Abu Amir Ar-Ra'ib mom mo jité won parti bobu tudon Masjidu Dirar Abu Amir Ar-Ra'ib mo nekkon njital parti bobu mo nekkon njital daïra bobu mo nekkal njital association bobu mo xam association al muridiyya la mo xam association at tijaniyya la mo xam association al wahabiyya la mo xam association ibadur rahman la mo xam association salafi muni kiko jite won nek ca tet ba ne ca bob ba moy abu amir ar-rahib abu amir ar-rahib bimu créé daïra bobu ñu tuddé masjidu dirar créé parti bobu ñu tuddé masjidu dirar dafa daldi wo yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ci liñu tuddé hiwar hiwar moy dialogue national won ko ni ko man dama bëgg jamm dama bëgg ñu jollagé ñu xolaat ba xam naka lañuy doxalé mbir yi nañ jollagé ba déggo ndax jamm am yonentou bi sallallahu alayhi wasallam comme nitu kessela ci bu yàlla bu ko yàlla waxiwul bu ko yàlla waxiwul xamut li nekk ci gannaaw jolog bi sallallahu alayhi wasallam ni day dem wuyu ji jolog ba sallallahu alayhi wasallam ni day dem wuyu ji jolog boobu ñu woote ndax moom ku ko woo ci jàmm mu wuyu si la ci waaye yàlla mi nga xam ni moom xam na ni jolog bi sincèreul yàlla mi nga xam ni xam na ni jolog bi sincèreul munu yonantu bi sallallahu alayhi wasallam bu fa sa tànk tege ñooñu disperser peuple bi rek moo leen tax a jóg disperser citoyen yi rek moo leen tax a jóg disperser talibé yi rek moo leen tax a jóg bu fa sa tànk tege laa taqum fiihi abadan la ko wax bu fa sa tànk tege mu ni ko la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi ahaqu an taquma fiihi mu ni ko benn jolog rek nga war a teewe benn jolog rek nga war a fekke ji manaam mu ne ko jologu daayira bi nga xam ni ragal yàllaa ko sos jologu parti boo xam ne ragal yàllaa ko sos mu ne ko jolog boobu rek nga war a fekke ji la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi mu ne cosaan la min awali yawmi cosaan la bañ koy sos ragal yàlla dong la woon daayira bi ragal yàlla rek ko sos mu ne daayira boobu moom man ngaa fekk ji seenu conférence man ngaa fekk ji seen congrès man ngaa fekk ji seen jolog parti boobu man ngaa fekk ji seen congrès parti boobu man ngaa fekk ji seen jolog parti boo xam ni la ko sos mooy ragal yàlla mooy lan al islaa bayna naas defare nit ñi ak defar nit ñi al islaa bayna naas defare nit ñi ak defar nit ñi mu ni parti boobu moom moo gën a yey moo gën a yell nga dem ci seen jolog moo gën a yell nga teg fa sa tànk la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi ahaqu an taquma fii sallallahu alayhi wa sallam ak nu roog sun jamono tay wax ji ayatul qur'an yi bi ak nu roog sun jamono tay mu ne ko ndax daayira boobu ma la wax ni war nga faa teg sa tànk teg fa sa tànk moo gën a yey moo gën a yell mu naa mu ne ko fihi rijaalun yuhibuuna an tataxaru daayira bi ma la wax ni fihi rijaalun yuhibuuna an yatataxaru an yatataxaru te wallahu yuhibbul mutatahirin aw wallahu yuhibbul mutahirin ngeen baal ma bu fekkee dama juum ci aaya bi fihi rijaalun yuhibuuna an yatataxaru wallahu yuhibbul mutahirin mu ni ko daayira boobu boo gisee man la seen congrès jar naa fekke ji seenu conférence jar naa fekke ji seenum ndaje jar naa fekke ji naa mu ni ko daayira la boo xam ni ay góor yàlla pire et dire ña nga fa fihi rijaalun yuhibuuna yatataxaru ay góor yàlla pire et dire ña nga fa ci daayira boobu ma lay wax kon seen congrès jar naa fekke ji parti bi ma lay wax seen jolog jolog bi ñu woote jar naa fekke ji ndax parti booba mu naa mu ni ko am na ay citoyen pire et dire yoo xam ni jàmm dong lañ bëgg an yatataxaru jàmm rek luy indi jàmm rek luy tax a baax rek an yatataxaru yuhibuuna an yatataxaru ñoom dañoo bëgg jàmm ñoom jàmm rek lañuy woote ñoom parti boobu may wax fihi rijaalun yuhibuuna an yatataxaru boo demee da nga fa fekk ñoo xam ni mu naa mu ni d' accord ay membre lañ ci parti bi ay membre lañ ci parti bi ay citoyen lañ ci réew mi mu naa mu ni waaye ñoom jàmm rek lañ bëgg ndeysaan jàmm rek fihi rijaalun yuhibuuna an yatataxaru luy indi jàmm rek moo leen itteel parti boobu lu baax rek lañ bëgg lu sell rek lañ bëgg mu ni tey wallahu nag yuhibul mutahirin man yàlla damaa bëgg ku bëgg jàmm man yàlla damaa bëgg ku sell man yàlla damaa bëgg ku baax wallahu yuhibul mutahirin wallahu yuhibul mutahirin man yàlla damaa bëgg ku baax man yàlla damaa bëgg ku sperseew ñaata demal nga tàmbaleeku fii ci hôpital jannatu lañ koy waxa daayira bi ko doon tabax tàmbaleel ci ñoom 2012 defoon naa benn waxtaan wu woo xam ne pour disperser daayira yi rek ci liñ ciy wax ki jiite woon daayira boobee ñëw na ba sama daara jooji ci année boobu ñëw na ba daara ja booba maa ngi fële ca raay ba ñëw na ba daara ja ma ne ko man li ma doon wax yàlla doo nga tax par parloo xam ma sàmb wala ñàkk xam ma dem ba tëwul non lama yalla bindé limay wax yalla rek tax par por la wuma sumay bo waxé ba nopi nga tiré ci ay enseignement yu la mëna jëri rek nga jëri ñoko li rek may teel li rek may teel al ismu tarqiya ismu tarqiya luko dispersé ismu tarqiya lan moko dispersé waye téré wul yalla néna amna fa ay membre yo xamni ci ismu tarqiya lañ bok muni mëna ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu muni bo démé da nga fekk ay goor yalla yo xamni Seigne Touba rek lañ gëm Seigne Touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen biir ba disperser leen moy al masjidu dirar ben élément la bo xamni mbolo mum dugg disperser ko parce que mum ay intérêt day doon ko xamni budé nit la boko misalé ci nit day doon ko xamni lum jité wul baxul lum bokul baxul lum dirigé wul baxul ku mel nonu lay doon mom benen bi ci dess day doon nit ko xamni day bëgg ak pal go xamni folli ku dita top moy ma fi nek ba faaw ma fi ne ba faaw bu magaton bu kumurit mo fay ne rek di law lawi mom rek bu magaton bu kumurit mom kep fay ne di law lawi subhanallah yonentou sallallahu alayhi wasallam sax bimu tele dani abou bakkar demal yonentou sallallahu alayhi wasallam bimu tele dani abou bakkar demal mom lay faral di wax xalé yi man len yeen da ngay na perte 10 perte lestek ñom xalé yi man len yeene ngi ray seen bop ci côté spirituel côté spirituel ñu di len napaje di len nax ku jog bayyi fa dom ja ku jog dom ja don ko te dom ja xamul lif gu toy waw gu wa waxale wuñ man len ngeen dem lolu nek aada ngeen dem ci côté temporel politiciens yi ñom tamit non lañ mel ci ñom seeni jabar seeni dom yeen ngeen di ray seen bop yeen yeen ñak fulle yeen ngeen di ray seen bop yeen yeen ki tax ngay ray sa bop doma ngi ci situation bu lix domam mi ngi ci situation bu lix yow bo yelwani wu sa wa keur duñ añ koko jar na joxe bakkan ci mbedd mi ko dara war na la ko jaral ci adina nga dem ci côté spirituel bi kadhalika moy mom ak njabotam bu dese mu jox la bu desul nga tok lol nak dana faral di wax ni seppi ci serigne saliou serigne saliou mbake radiyallahu ta'ala anhu mom la gis ci serigne bo xamni ni muy jangale domam ji mu jur diko yar non lay jangale domi jambur jiñ ko jox diko yar serigne saliou mbake radiyallahu anhu xamna man ci mom lay jema roy kon inshallah ta'ala boy ñewé ci sama daar sama domi jang alquran ak domi jamburi jang alquran ño bokkal yi ñi tuddu ño bokk neegi ñi fana lolou mum setlu won nako ci serigne salih mom mom domam gi mu jur ak jiñ jur jox kalay male ci njang mi ak yar bi a dala nak ci rew mi mom ko sa baye di gunna nat ah yow tamit ka dalik a dala al masjidu dirar élément bo xamni disperser rek ko taxaju mbolo mo dem amna ci disperser rek al masjidu dirar sun borom tabaaraku ta'ala wax ci aya bi ni kurel bo dem ay goor yalla nga fa yoxani pire et dire lu bax lañ bëgg jamm lañ bëgg diko dox diko wax nga dem ci ben parti bo xamni ñafa nek dañ leen di tudde ay opposition radicale membre de parti radical nga dem ci association bi ñu tuddé wahhabiste nga fekk fa ay ño xamni ñu radical lañ saga mo tax sayu fone yi rek lañ fa nekké waye amna ci seen biir nak ñu bax ño xamni duñ saga kenn duñ xass kenn ci mo tax sayu fone yi nga dem ci ibadur rahman nga dem ci mouride yi fekk fa mouride bu radical nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical al masjidu dirar al masjidu dirar mune waye lolou wurta tax nak nga dal ci kaw tariikha ba ramasser len ñom ñepp mune amna fa ay mouride yo xamne pire et dire seigne touba dong liñ gëm yalla rek liñ bëgg pire et dire pire et dire mune ko gis nga ñooñu nak ño mata jologel ño mata togal ño mata considérer ñu radical ñu nga tegg len fele ahaq an taqumu fihi ndax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wala yuhibul mutatahirin wala yuhibul mutahirin ñu nodd takusan yeen balmo ci fekk ma ne ci waxtani sun borom ni afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun am de nga de ak question la yalla ni yolante bi ginaaw bima la digele jolok bi nga wara fekke terela jolok bi nga xane woro ca dem ndax jolok ba sincereul ma nga lay poser ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun am muniko wa ma ngi lay laaj parti bo xamni dañ ko sos ci ragal yalla nga xamni liko taxaj juk moy al islaa bayna nas defar rew mi jamtu lay katnam fu tali wara dem mu yobbu ko fa fu god fu muni waaw daayira bo xamni ñako sos ñing ko sos ci ragal yalla ngir taxaw rek tariixa bañu bok moy len taxaj juk ala taqwa ragal yalla kep luñ bëgg mune way yëmuñu ci nak boole ko di sakku ngeureum liñu def lepp ngeureumal yalla dong luñ ci wut wutuñ ci ngeureumal doom adama minallahi waridwanin ngeureumal yalla dong luñ ci wut soxla wuñ ci sax jazakallahu khairan soxla wuñ ko ci ñoom liñu def lepp ngeureumal yalla dong luñ ci wut tabarak wa taala ku wedd nga laaj ko wa isbu tarxiya liñu dépasser par bis événement bu nek rawati na legui bi nga demé ba nga xamni sediyé tok legui té bëgguñu disperser am bëgguñu ciow am taxna legui seut bu né sax legui bu xewleté té ñom ben oxystif rek lañ amone moy Abdul Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Cheikh Ahmadou Bamba Abdul Khadim wayé nit ñi dem nañ ba di leen sik ci loolu té loolu nak wax dëgg moy bankas bi moy taatu garab gi yéne lepp ay bankas dong la nañ fexé ba garab gi na nat bu garab gi déwul rek bankas yépp dund wayé tay buñ sétané ba garab gi dé ay buñ sétané ba garab gi dé bankas yépp ay dé bankas yépp ay dé bis buñ ñu saga Seigne Touba fi duma gis kenn ku réassir té buñ saga sa mam ngay bëgg ray sa bop buñ xassé sa mam ngay bëgg ray sa bop té ñi nga xass Seigne Touba di waxal Seigne Touba loolu dëgg du yoon nga ni ci ciël da Seigne Touba ay bankas bi de nga ni ci ciel motax man isbu tarxiya oxystif biñ amone bu jëk d'accord na ci rafetlu nako moy ben oxystif lañ am moy Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Modou Bamba parce que moy datu garab gi soxla wuñ ku len wax jere jëf événement bu am ñu def ci seen doole bam jeex tak isbu tarxiya nga dem fele ci tidiane ya fekk fa même association bu formé wo nonu na defena orchestre liñ xumu orchestre lañ tudon fatina sen tour wi te al amin créé won ko defena ila akhirih mbolo mo dem sun borom neena ay goor yalla nga fa yo xamni nonu lañ mel non lañ mel ñom dañuy liggéeyal tariixa bañ bokku te yalla do nga tax soxlu wuñ ci jazakallahu khairan mune way nak amna ci bir mboloma ño xamni luñ jitéwul contre ko luñ jitéwul rek contre ko ñoñu moy kan moy Abu Amir ko gis mu mel non rek tuddé ko Abu Amir Rahib fo gis kuy tekkali aw nit tudde ko abu amir arrahib nga xamni serigne bu joge senegal ñew fa ñu wét ak mom am nañ tokal ci nopam benen serigne ñew ñu wétal nga xamni
2: Universita traditionale o pure online?
1: Fi Seigne Touba gi ñu tabax. Tabax ko ala li Seigne Touba. Fofu sax dañ fay disperser ñu fay ñew. Keur Seigne Touba gi ñu tabax. Tabax ko ala li Seigne Touba. Radiyallahu ta'ala. Légui fofu sax dañuy wax premier mbacké mbacké, deuxième mbacké mbacké, troisième mbacké mbacké, quatrième mbayen mbayen, quatrième subhanallah. Subhanallah. Xana yalla taxul ngay def. Mbake mbake yi ñoy pire et dire yi ñoy et royal ñi yoy deuxième ñoy troisième ci keur Seigne Touba yi dang koy gis lolu dispersé la parce que mbake mbake bi nga tuddé deuxième mbake mbake ba diko humilier légui day mujj en ki nga tuddé premier yow da koy mujj en te fekk yow ya ko def Seigne Touba ko mom njabot gep njabotu Seigne Touba lañ yamale ci ñepp rek ñom ci seen bop buñ fa dajé ñañu mag nañ jox ci ñaleen mag rek loolu la leen Seigne Touba sante wajjal saghirana yuwakhirul kabir wajjal kabirana yuhinu li saghir xana loolu ñu war nañ ko xam ñom war nañ ko xam mais dajé wuñ fi waye amna spécial ben chambre bo xamni VIP yi la VIP VIP motax joggé na fi dem Nigeria ñu diko wax Nigeria fu bari talibé bay ñass ma ñew daayira ba ma fekk ndax da ngay dal hôtel ma ne xana Seigne Touba wu fi keur te kat man kiñ ma bolel dem na ba keur moma bolé ak domam ndax hôtel ngay dal ma ne xana Seigne Touba wu fi keur ñu ni ma aha kay waye keur ga daayira yi dañu xulo ba respecté wu ko keur ga ni lan man leen man ngulal Seigne Touba ma gënal hôtel yobul leen ma fa ñu yobuma fa bayima fa mel na man mani cundum ba karok bisu ko su rajab ba ma defal len conférence defena netti won nako ma defal len ab conférence bama paré domi baye ñass mo jël rajab ba wat ci yalla ni depuis 20 ans musu len ñoo indil borom xam xam buñu waxe deug ni 20 ans ma jog jël sama taxi wara dem bene gayina ma fojje mani ñibbi ñoo diir señ bi dimbali ñu il faut nga dem fere man yalla téré ñoo diir ñun kay dañu xamul woon ni yow ni nga man leen waaw ba do la moy def bala tarel gan xam ko ba do la koy def wa salaam dal dem mbolo mo dem amna fa disperser rek mbolo mo dem amna abu amir arrahib yalla laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko dama lay laaj ben question afa man usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun am man usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin am joju ngeen degon ma diko wax legi deglu la ci yalla tek am man usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin muniko wala bok fekke ni congrès bo xamni parti ba bañuy sos parti ba len kepp taxone ñu sos ko moy disperser citoyens yi ndax parti ba ñi ko tek ci kaw ben min bunyanuhu ala safa jurufi min bo xamni bu klaté rek lepp yaqku ci kaw ben min ci lañ créer parti bi daayira bobu ñi ko créer tek ko ci kaw ben min Allah safa jurufin mi ngi melni yow mi gas bammel nga dem gas fo xamni fu noy la day mabbu mune ko gi nga parti bobu muna mune ko ñiko créer muna mune li fondé parti bi baxut ndax liko fondé moy disperser rek liko fondé moy jaxassé aw nit nonale ay nit nday nonok dom nonok bay jeuker nonok jabar serigne nonok talibé nonok serigne allah safa jurufin harin sun borom ne na fanhara bihi fi naari jahannama fanhara bihi fi naari jahannama ne na su ko defee ñoom ñëpp lay boole dugal ci kàmb maintenant mu ne waaw un jour viendra ñooñu nga xam ni ñoo mel noonu ci biir parti bi ñooñu nga xam ni ñoo mel noonu ci biir daire bi ñooñu nga xam ni ñoo mel noonu ci biir association bi mu naa mu ne ko bisa ngi ñëw fanhara bihi fi naari jahannama ñoom ñëpp ci kaso yi la ñuy mujj ñoom ñëpp ci kaso yi la ñuy mujj ndax kenn ku nekk danañ siisir sa portable fekk ca ay audio ay whatsapp ay message yoo xam ne li la taxoon a jóg mooy dispersé fanhara bihi fi naari jahannama ñoom ñëpp ci kaso yi la ñuy mujj ñoom ñëpp sun borom tegte ni wallahu yahdi alqawma adh-dhalimin wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin astaghfirullah wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin sun borom ni nag man yàlla duma may possibilité kenn koo xam ni ab jalkati kat la ab tooñkat la muy réussir mission am wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin ma nga suratu tawba dem leen ngeen seet aaya bi ma nga suratu tawba man yàlla duma dimbale ab tooñkat ba mu réussir mission am dama koy bàyyi rek ni yéegu golo bu yéegee ba defe ni yegg ne rek ñu xëcc ceen gi mu ni det wallahu la yahdi qawma dhalimin wallahu la yahdi qawma dhalimin da ngay dem ci nekk jawrinu daayere bi ba yaakaar ni réussir nga sa mission yaakaar nga ni yow léegi atteindre nga sa atteindre nga sa objectif lay kalaata ci say loxo doo xam lu mu doon wallahi lay kalaata ci say loxo ba dootootal sa bopp doo xam lu mu doon loolu mooy li yàlla wax ni wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin ku ko defee doo réussir disperser nit ñi rek bu la taxee jóg disperse peuple bi rek noonale nday ak bàyyi rek mu ne wallahi ko defi doo réussir wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin ku ko defi doo réussir bokki auditeur rajo xaside online ay alquran bi nuy waxtaane te mu nekk suratu tawba boko day jangat ba aksi ci khissatu abu amir ar-rahib wallahi day nuro ak sunu jamono bi lol day nuro ak sunu jamono bi lol liñi dund ci daire yi ak parti yi c'est la même chose c'est la même chose ndax abu amir bi yalla yonne yonent yalla muhammad ali sallatu wasalam mu créé ben parti bu ñu tuddé l'islam parti bi mu créé ko tek ko ci sincérité tek ko ci al islaa bayna nnas fekk booba abu amir moom tamit mbooloo mi ko wër wooye nañ ko tur bu tedd wu ne ku màgg kii ku sell kii ku rëy kii ku kawe kii ku nàngam ki di ko jay muy jayaaxu ba yàlla dogal yontu yàlla muhammad ñëw créé parti bii mu gis ni ay kotam mi ngi wàcc ay kotam mi ngi wàcc mu noonoo ko mu noonoo yonte yàlla muhammad parce que ay kotam a ngi wàcc mu daal di dal ci kawam kompaloo ko kompaloo ko moom abu amir nan la def mooy dafa dem koalise ak al musrikuuna al musrikuuna nga xam ni benn lañ ci adversaire yonentu sallallahu alayhi wasallam mu dem koalise ak ñoom bi mu koalise ak ñoom du ca yamoon rek du am problème waaye xam nga nu mu def daa ñëwaat dugg ci biir parti bi yonentu yàlla muhammad di l'islam koalise fa ak ay membre yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ay partisans yonentu bi sallallahu alayhi wasallam mi di leen tudde al munafiqun al munafiqun mu koalise ak ñoom nga xamni legi ñom ñokay sen li yantu yalla muhammad di waxtane ak ay minitam di len orienter al munafiquna yi nek ci bir parti bi te coalise ak amir ñom ñoy informer amir ñoy informer amir su ko defé amir ni len ah attention de wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam attention de sa dossier yep ak ma tey mom amir sa dossier yep ngi ma tey li upp sa bob bi kay moy yow xamoo no def bama am sa dossier lolo upp sa bob bi waye sa yep ngi ak man abu amir ñan ñoo informé abu amir bañ bam xam dossier yonnati yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ay secretem al munafiquna moy militant yi ne ci parti bi te sincèreuñ al munafiquna militant yi nek ci parti bi te sincèreuñu al munafiquna mu coaliser ak ñaar ñooñu moy al musrikun wal munafiqun ñom la coaliser dal ni len legi pour ñu atteindre suñu objectif nañ tabax ben nuñ koy tuddé ci sax moy fi parti di dajé di def sen congrès yi ñu tuddé ko al masjid ñom al masjid ci sen jamono ci sen jamono nga xani bu doon suñu jamono bi bo man nga ko firé comme ni nga xamé ni al musriko na defo nañ ko ci bir makka fi nga xani créé won nañ ko mu nekkone ben ensemble bo xamne fa lañuy dajé di sotante seeni xalat permanence mu ngok permanence ñu tabax ben permanence bo xamne fa lañuy dajé tuddé ko al masjidu de nga turuy masjid lu fa wara am xana julli ak ragal yalla waye lutax yonent bi tuddé ko al masjidu dirar lutax sun borom tuddé bire bobu al masjidu dirar jakka ji nga xamni day loré rek ta du jariñé juma ji loré rek ta du jariñé al masjidu dirar permanence bo xamni luy loré dong lañ fay riño luy loré rek lañ fay waxtané luy lor peuple bi rek luy lor partisan yi rek mom lañuy waxtané fofa yalla nako wax ci alquran de

boram do lo tol ni khassab ci sa nday jor tuti dang fa fek ababakar mu teud ne ni assalamu alayka ya ababakar sadiq radiyallahu ta'ala ngaram no watu ci sa nday jor lo tol lo khassab dang fa fek omar al faruq ma nga fa teud ni ko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala hum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal leen ko addiya defal ko addiya rasulullahi ak ñaari xarit ak yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci seigne touba nak ndax seigne touba neena surtout ka misli jaray seigne touba neena melna ci yonent bi ni abou bakkar ak omar ni ñu dëkk ak mom madina suma nawara neena non la dëkk dëkkale ak rasulullahi rasulullahi bu xolé sem bu ma xolé gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko seigne touba ko wax qad sirt ka misli jari ni dina mel ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni abou bakkar ak omar sus ko rek bu geso gis ma bu lambe daj ma suma geso gis ko suma lambe daj ko seigne touba ko wax bo len defale adiya bu nupi li nga jang ci alquran ak lu meuna don nga defale len ko adiya fofu nga dal def ñokke djugna dal di wirat legi nak nga jël yonent bi doxale ko sa digg ak penku jakarlo ak penku nak legi xibla li ñu wax xibla nga jakarlo ak mom fofu nak bo jakarlo sa borom ci xibla bobu legi doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako ngay ko yalla nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonent bi ak ñaari sahaba mi tudd ñu nga xamni bo siyaré je rasulullah sallallahu alayhi wasallam nonu ngay doxale bo siyaré fe seigne touba yi nonu ngay def moy bo ñu fa seigne touba bu ñu jawu ca gannaaw dedet da nga nan jawu ca kanabam won gannaaw penk jakarlok seigne touba ñu defal ko sey adiya ba nuppi ginaaw biñ ko nuyo ba nuppi nga defal ko sey adiya dal di wañi ko wër nak jaar mu dox sa digga penku nga ñaan yalla sa aajo ci war may seigne touba wallahi sun borom dana ko fajj wallahi sun borom dana ko fajj ba ande tewlu ak ak dogu yalla dana ko fajj de yalla dana ko fajj waaw du sangam yim fi lakle tawlu ni kurru mani baxaan ci berum seigne touba ba li seigne touba di ni na mané ko bu fi nangame boba dara dik gut ba dara xew gut mané ko ay di mom lakal gi mu lakale fi mom bu fi nangame rek ñaan ko yalla ci war muy seigne touba wallahi boba sax xamna bu dem bu don tay xeyna ma bañ ko def waye warmal guma warmal seigne touba ak touba motax te boba dañu gañ touba ci xol dañu gañ touba ci xol mom mom ku bëgg jot sama jikko rek laalal l'islam ba nga laal seigne touba da bo laalal l'islam ba nga laal seigne touba rek jot na sama xol motax mu ko ma ngi ni bayiko fa sa jëwriñ je dikkel la ngir siyaara ci la te jinn yalla gi tax yahu di faadal li seigne touba di am am wilaya non dafa gor gorlu ba am wilaya go xamni ak batim bo xamni jaayante ak njambar moko ko may su ko ndiko wul rek ci lima ko waxe ni seigne touba ma jur motax mu teela jaay ak ngireelam mom liko ñu bari di defé am na ñu bari ñu lay tité fa ñu bok ñaala gaynaago am na ñu xamni ñaala gaynaago lañuy tité ro ñaala gaynaago maniko yow bu waji amé ay naga wuy gelem amé nak te yow amu xar nak am xar amu ah da ngay titéro sa mam mu bari woni naga ke xara ci baye ci gelem te yow amu xar waxu mom xar ganar sa amu ko ganar lolou ñuy jariñ da nga fekk sa baye bari ganar bari nak bari xar bari gelem fa ko bari la ni mom waay tok ñu nan la ñaala gay naga te yow goro yettu lolu mo gëna bari ci sun jamono moy ñu sukkandiko aw sant ak fami ak ub dekk ak askan ken waxut baxul de ken waxuko
ñen waxuko de waye lu bax bax te jëfoo do ci am tous lool lañ wax ñen mu xon ni baxul askan bu bax fami bu bax dekk bu bax rew mu bax akay bax na kay waye lu bax bax te jëfoo ci do am tous motax way kat bani innal fata man yaqulu ha hanza laysa al fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha hanza ñena waji deug deug deug deug deug moy ki nga xamni waxtu wa xame ni feug dem jotna wet gumu gesu lo lamb daj lo xol seen boko ne ko ko fi def mun la man innal fata man yaqulu ha hanza aw cheikh mudou fadal ko tabax jumaa touba muni man man ko def foras muni man ko xatini talibe seigne touba muni man ko taxawu talibe seigne touba muni man bayzal fata wa alla innal fata man yaqulu ha hanza innal fata man yaqulu ha hanza lo laal rek ñun la moko fi def lo laal rek ñun la moko fi def waye du bayam sukkandiko won ci bayam titro won bayam laysal fata man yaqulu kana abi mune waye bismala bismala yow mi nga xamni ñaala gaynaago dong ngay titro ñaala gaynaago ha waw yaay sutu am lay lukar am kay sa mam am lay lukar mo jëkka yar tay bi rew dafu señ touba ba te yow du fo dara samnam ablay lukar bu jikke yor tiadi rewde tuk seigne touba tay defelo seigne touba tous ban jariñ lam samnam mom def na lu ba ndax gor gor lu na ci njambaram bañ doy loko ba jox ko rewde tuk seigne touba musta den ci jigen bi def bop neen mba muy xessal mba muy jox karaw samnam lam dan titero moy nu may def am ngeureumal seigne touba lolu mo dan titere mom lam dan titero moy numay def ba départ ñaari départ yi ma fanano tay bu suba ma jox benn bi aji ñak sama lolu dan titero sama dep sama ñaari départ yi ma fanano yow rek téma gis kuma ko jox ba jox ko ko man benn départ rek bu suba ma xaar yalla ci benen laysal fata man yaqulu kana abi muni bismala ko xamni lo xunu ne sama mako fi def yow lo def lu wax nga ni sa mama ko fi def yow lo def yow tilkal ummatu qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran alquran neena titero len seeni jef seeni bay yobale nañ seeni jef kon nak titero len seeni jef te bayi seen jefi bayi gis nga li lepp bu fekkonta ni way kat bi yako wax te seigne touba waxuko man na am yow yoko gem waye bu fekke ni perperlo wo te seigne touba dong tax perperlo wo te yalla rek tax xana waxe seigne touba ji dina la doy seuk seigne touba neena yeen doomi soxna yi ben question la len di laaj tontu len ma ci hal yanfa'ul miljalu lil kharsani bila timay sha'i fil bustani seigne touba neena laaj ba ngok ñu yeen doomi soxna yi ma ngi len di laaj ndax sa ngobanuk bay da na la taxa bari bugu te doyo ñepp xam tontu li lolou kay moy seigne touba wax deug yalla lolou muntu ne ma bari bugu te sen ndax titero sa ngobanuk bay ba xey bari bugu te doyo lolou la seigne touba laaj de seigne touba ne na ma ngi len di laaj ndax titero sa ngobanuk bay ngoban yeen ñi ko xamul moy li ñi gode dugub ji mune ma ngi lay laaj ndax titero sa ngobanuk bay day no wulis nga baña bay tax nga bari dugub al yanfa'u mil jalu lil kharsani bila timay sha'i fil bustani seigne touba ne nan koy laaj ni ko wayew no dem ba bari dugub ndax ngobanu suñu ñor am to seri gecce nga sukkandiku won ba am dugub ni dedet nabahtukum ma'a ala kadin bada li khabla an ara ridan mu'abada nang len di leral sama gannaaw nang len di yewulen legi nabahtukum ma'a bayima ken yeen ñepp la wax mu ni yewulen jaar na ci ngeul ina mune ngobanu seigne mo ante seliga mayuma dugub lula may dugub yow seigne touba mune sa ciona dajna lu mburu dajul ci tal ama may deg jere jef yalla
lool la seigne touba wax neena dañ na lu mburu deugul ci taal lu jitu may deug jere jefe yalla jere jefe yalla ji yalla day xol seigne touba ba yag mon nga seigne touba jere jef mu ni amana koy deg dañ na lu mburu deugul ci taal li khabla an arari dan mu abada lool la cheikh mo faadal xam ba ñu ñe momit day leewul ngobanu seigne touba ga rek dede da dem bayi de da dem bay bu bëgg tawa tabaxal seigne touba juma da dem bay radiyallahu ta'ala anhum jami'an won gañangok won nañ ñu aw yoon won nañ ñu ko mata top nu ngui koy topé leneen li ci def nak suñu banex dong la suñu banex rek la du leneen suñu banex dong la Royukai da wara nek exemplaire lu media yi bari lu ciow li bari lu jongama ji rafet nga samonté ak tanon yi taxaw ci biti soti seeni bañ bañu wéx ñu fas yéné rétan li ci metti ci xol moy buñ lay rétan buñ yam ci yow dañuy jall ci sa mam te yow sa mam dang ko bokk ñepp légui ñu jaar ci yow ngay buntu buñ jaaré ci yow ba loralé ci ñun ñi nga xamni ñun moy yewuñ ku dul sa mam dogu ñu ku dul sa mam topu ñu ku dul sa mam ñu la nga loralé ñu ci nak ñun nga loralé ñu ci nak ñun mbir mi bu fekkon bu ñu yam ci yow kep duñ ci am luñu dara luñu déranger dara waye mbir mi dala fi wessu amna ku yagga bëgg saga sa mam te ñu ñu ko saga sa jëf ji tax mu saga ko te melokan ni ak sa jëf ji do nga tax mu saga ko noonu nga xamni noonu la ko yéene Seigne Touba ji ci xam xam non la ko motale mom cheikh modou fadal ni motale yene seigne touba ji ci tabakh djuma non la motale yene seigne touba ji ci xam xam bi djuma ji noppé école bam fa jëk ubi moy école xam xam ni diko tuddé darul ma'arif kon batay ma ngay wiyel bëgguk seigne touba ga ak yeneem jëk ni seigne touba melon ci social loolu la cheikh modou fadal mbacke melone ci social ñu daan rangé seigne touba ñu xey di joxé loolu lañ daan rangé cheikh modou fadal doon na bayba ñu daan rangé seigne touba ci walu médecine fébar bu kenn xamul lu koy faj ñu ñu seigne touba ti bu suuf jox la rek mu faj fébar bu kenn xamul lu koy faj ñu ñu seigne touba jël am ndox ni ja euf nga naan faju dom ja don na bayba cheikh modou fadal ku ma sa ñew ci mom indi febar rek day yobale woko cheikh modou fadal ku ma sa ñew ci mom indi febar yobale woko ñepp deg nañ nar bobu ñuy netti tam si lool gisuma ko ci mbind waye netti bu si la nar bu yor gom ñu wax gom robale teewir rek Cheikh Modou Fadal ni ngoy faral di waxe ci walu yalla yi ni seen ijaba ni seen tatu lami ni seen ijaba ni seen mbarum beut ni seen ijaba ni ci seen nop mo waxon ni doomi seigne touba yi xamna ci ñet ba ñeen ño xamni seen ijaba ni ci seen lami amna ño xamni seen ijaba seen nop la luñu deg bu faju comme misli cheikh abdul khadir mbacke mo ni dug nopam rek aaje gi mom buy dug nopam di faju am ñu xamni fofu la yalla def seen ijaba waxal mi deg rek buy dugg nopam rek muy faju te do xam lu ko faj ah kay li ko faj moy ijabatul husni nabala nabba ko faj deggu nabba ko faj motax nopam mi dawul deg lu haram motax ba nit ñewu ko man de sama dom gi jigen da am dom te amul borom keur mu ni ah karama bobu day jamono yi sayidina mu insha allah ko mujjé dégg lool do xaram mo jamono ibnu maryama lool di bobu la ko mujjé na dégg mu jappu ni nit warna yegg ci naccio di ko bay am dom ju amul bay
parce que nopam bi di deglu du bon nop bi diko deglu nop bi lu bax rek lay deglu fajj ko mom tax nop bi ijabam ñi ngi ci nop bi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu waaw seigne touba ma gëna jëgë mom la gëna xam waye ñi mako waxe ñi ci yelli yi ci biir kër seigne touba amna feneen yenen wallu yo xamni non lañ fa mel ñu ngi leen xamoni tuddu leen waye xamna ni amna mom xamna ni amna nane amna wallu yo xamni luñu deg mu fadi yalla xamnako amna wallu yo xamni luñu ni jak luñu ti djiblu yalla def ko cheikhou fadal da bokkon ci ñi nga xamni seen ijaba yalla nga ko def ci seen katu lamiñ luñu wax yalla def ko motax ba nar ba ñewé luñu dund gom bayil nar gom bayi nar gom bayil nar gom bayi nar radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala légi na yow nga soto ci ko mel ni damay joxe misal rek nak waxuma ni ñu ci soto ni lañ mel wax deug yalla xosratu cheikh modou fadal xawma ñepp waye ñima ci xam ñepp baax ñepp sel waye dama ni nga soto ci ko mel ni am ku ko deg fexé fa nak ngir karama bi mu daan deg ci sa bay ñew ni ñatt ci sa kaw nga def nga door ko li gaay wax nga door ko door ko moy lan moy tiyané ko moy lan moy wax ko lolul def wax ko lolul def moy lan moy nax ko waliyas billah dara jiru ko dara ci adina jiru ko dara mon kay bu ñé bu fi mën ta fekk am cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal na fa fekk bok am cheikh mohamoudou fadal ñé bu ko mën ta fekk cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal ñu fa fekk am cheikh mohamoudou fadal wala bok bu la yalla neppu wul lolou way lo am ci ayib neppu ko way ayib jo xamni day dem ci risu soso ñepp di gis dara jiruko dara jiruko ni ngeen jami yalla yi ñiko yaronte sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam dañi al khalq kulluhum biyalullah ahabbuhum ila la anfuhum li iyali ni njabotu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki gëna son ci njabotu yalla mom la wolof ñaari wax naan bo bëgge ci cërey jabot da nga naan dom bi yangu bo bëgge ci cërey jabot da nga naan dom bi yangu motax cheikh mudou fadal xam gum xam ni jaam ni njabotu yalla lañ ñu leggeel yalla ci ñom yamale julit ba yéfer ba ku ñewte indi aaja rek ñu faj aaja bi ngir jëmmi yalla ku ñewte indi aaja rek ñu faj aaja bi ngir jëmmi yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh mohammed cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu melon mom tamit alquran neena wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkus fil ardi li jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf yor xam xam diko di ci laye bir nit ñi nga joge fi xam xam boba continue di laye bir nit ñi yar ijaba di ñu faj aaje nit ñi ila akhirih kon nak li jar nit ñi day sax ci kaw suuf da defé kon mu waxtan wa ngok wax deug yalla préparé wuñu ko dañu gis ni rek ñoo ci waru rajab li ñi tabje tabje ñu kon nañ ci waxtan rek waxtane dindu ci xamul fadal bi barké loko ginaaw buñu xamlé barké bi ni ci rajab ak mbuut ni ci rajab feewal gi ni ci rajab yermani gi ni ci rajab diggal yalla li nek ci rajab ñu ni kon nañ waxtane tuti ci cheikh modou fadal radiyallahu ta'ala anhu ñu xam ngeen ni danaka xawna ma wax ni cheikh modou fadal danaka ñutu mako sédé waye lolu waxin rek la waxin la ma ngi ci ndokkel husratu cheikh modou fadal jep ene ci bobba di abul baraka xam ngeen ni mom sama lepp la sama serigne sama xarit sama wëlëre sama sopp yalla xam ni dama ko sopp bo ruf ko wax aaja daanak waye mu non la mel ci lele bu mu diggé dem fa difa dem dama ñu suma demé dina ko wax nangam jabbuta waye bu ma demé dama mëna wax dara dina mëna wax dara waye dal momit non la mel fi man sa buñ ko né may niyo rek mëna na aksi wuté li mo fuma yam même bu ko fekkon té ñeegu biiram ba
musal yere turki sax muy yere yi gëna wayef ci yere ñuy sol ngir fexlu sax da na aksi rek bu ko fekkon sonu yar jukki alquran bi jangit non lay def na aksi yalla numu ko yalla fayal yalla sam ko bayiko fi te lepp ke dara dara dara tukum mu def ko du sama daraja du sama maqama waye ni ñu xol wajur ci ñun wajur wa lam def lamti won ak mom lola rek lay xol ko le goga rek wax na mako barki dem ci xew xew yi fi amone dima lima sa wajur defal buma ko fatte mukk bañ nako bo mufu ko sallu nijaay rek la koy woyé nijaay lima xon legui cheikh mun fadal ni cheikh mun fadal moy al wajh umma al khumami kharkanam buy far njaqare suñu aboyit non la mel ah ci man lima xam bok ci man lima xam manam dis ko soxla su ñorte andako dogu akana mu baña wax ah kay waye bu ne waw rek soti ni li jafé kay moy wax loko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor baye bo fayé jiko bor bay waana ab nawet bo xamni ni daana barkel amna jëm jo xamni da waxon ni nawet bi nangam lay amé nangam lay démé ni gëx cheikh abou ni ko abou ya tax mo wax ji dé limu wax bu ci dara manki dé mu muñ bam muñé la xamni soti na waaw bam muñé rek la xamni soti ñum ko waxé won lako yalla défé ñum yalla nako yalla sam ka ar ko sam ko te ar ko kon suñu waxtaan wa ngok ma ngi leen di ndokkel ci wér yi di ci ndokkel ko soratu cheikh mudul fadal goor gi ngeen mag ndaw rawati na goor ñi nga xamni ñom la gëna jaxassol ñu ci bari ci ñom di samay xarit di samay wëllere kérok bi yalla dogalé xew xew bu fi xewon tombek suñu am sotu mbacke cheikh abdul ahad rakam gi doon tek xéru juma ñu yëgaloon mako ma dem ca kérok bu fa fekke ñaari njabooti cheikh mudul fadal ku nekk bu ñu seené ñom ñaar ñep ku ñu dañu bari ursi ma nga xamni ñom ñaar ño dajé ndo ci man kenn ku nekk di nitlu na ma sam mbir ma ba ko digg naqalu ma ci am te ñom ñaar yego wuñ yalla numu leen yalla fayal yalla numu leen yalla fayal waye nak ñoo nit ma ngi japp ni rek ñu mu mel ci seigne fallu rek xeyna mom la ma cheikh mudul fadal fayal lolu xeyna da waxon na ci wax di yag ni ginaaw seigne touba walli yuma jëk gis ci kaw jamono moy cheikh mudou fadal gënaaw seigne touba deug yalla walli yépp seigne touba la ci jëk gis boba dama wara dal toll ci wara dal jang ci goor gu ñi wax seigne magat fall mo war fa dalé jang guddi boga tera gis seigne touba rabbi allah ta'ala no ginaaw seigne touba cheikh mudou fadal la jëk gisat ci walli yalla yi walli yalla yi ñu ngi yalla fayal te taf ni ci barkem yalla xamna ni dara taxul ñu wax ko ndax wéssu na boba goné la ay ati at la waaw mum mum ko na bu wañi dara xeyna defu wañi dara ndax wéssu na yag na légui nak mum xam nga kon man def katu bakkar la togn kat la mu ngo ah légui yalla xam waye jamono boba dal mum lolu mo xewon ma yam ci fofu ngir ngeen def ñu ngi ndokkel serigne wali fay di kenn ci xaritu daara ji mom ak soxnam waxna jaynaba wax deug yalla di ñoo xamni ñu japp ci daara ji lañ ci liggey bi ci manam ngangale ni dañoo melni daara ji dafa nekk seen ben fonctionnaire la ko mëna wax ko seen ben emploi bo xamni wëru dé rek lañ am luñ koy tut ñu toxté ni defal ma ci daara ji kasalika seigne mohammed diallo wallahi ku baakha baakha baax tamo dogu ku baax tamo dogu daf ma wax ni ma bu wer deewon te awma luma def ci daara ji naamuma jël sama dundu njabot gi jox lako jox ko daara ji te dem lebi momu koy gënal xana fi la ak bëgg mëna yam te yalla xam na ni ay ati at ni ñu doogu ñu ci daara ji ben yoon motax li ñu wax lepp la gëm yalla xam na aka jafé ma gëm nit waye li wax lepp la gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li wax ci xol bu la koy tibbi
yalla xam nako mom seigne mohammed diallo ñu ñu mako ñaan la ñeen ñep yalla ar ko te samako mom ak seigne wali ni seigne ku ci melni seigne seigne cheikh donne ci cheikh donne ñu ñu xam nek amerique ay personne ñu ñew lañ waye bu ñep melon ni ñom wallahi daara ji dootu joy dara ñep melon ñom daara ji dootu joy dara ñu borom xam na ni sama añ ak añu daara ji manam añu kër gi la bëgg wax rek da na nopi lu yagg ci nidi waye suñu ma añ ñunuuma añ lu ñu añu dongay da nopi bañ seddel bañ tim seen ndab di añ wallahi may doga ñu ne du bol bi parce que daara ji ban heure la ñu añ da naka 4h ci nekk ñu wax yeen ni ma ngi def émission te añu guma te añ ba ñu téggé fa depuis nidi waye ñu ñuuma añ te dongay añu ñu ma ngi may añu ndo nda duma añ rek la duma añ rek ñu yeen rek fi ne la défé mom sax mom la défé waye mom la am jo xamni ñor na ma moy defal leen four bo xamni buñu xeyé dañu am mburu mu ñu ndéké ndéké dess xeyna ñu jaay def ci daara ji lool mom sama yéene la lool ci ñom sama yéene la lool ci ñom légo lég ay paquet biscuit lay jënd légo lég waye mu ngox waye yalla bari na sutura inshallah ta'ala ñu leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen ndokkel ak ñeneen ñi nga xamni ñoom nit dañ ñuy def leg rek ñu yëkëti seen ñaq def ci daara ji ndax xam ngeen ni jamono neexut ñoom soxna daba ji ñoom ñoom soxna maam bu soñu ñoom yaay daara ko ci melni nana mama jong ñoom ñu nit ñu ma leen lim yalla xam nako yalla xam nako cheikh doom ñi ma doon wax rakam bi jigeen bi ñuy jaarale hadi ji jënti daara ji da dem ba yag mom dal cheikh gënuma bëgg lu baax waye man ak limay ñew ñew carton dal man li cheikh di joxe man dina ci tégaat yeneen ñaari jinn moy baba tay bu mu ko tambalé ba légui lu ko cheikh yéne dina ci ñaari jinn yéne ko daara ji ñu ñu wax jazakumullahu khairu jazaa'i ñoy ñu def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ñu señu mamadou badian ñom nak ñoni mom dama leena jëlal assamad badian ak soxnam señu mamadou badian defana man réewu nak dama koy faté tuddu njabotam ngi fi daara ji sax waye momit kazalika waye ñun ñepp dal ñu tuddu di dañ la fatere waye ñepp yeen ngi suñu xol jere ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخائل في محكم تنزيله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والخائل: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وقديمه وسلم تسليما. بسم الله. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. يا رب سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مودو مباي تيام حفيظ الله. بوك اوريتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سي وات ناني وينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال dimanche ju nek bu ñenti waxtu joté fi ci Sénégal depo juroomi waxtu ci réewum Italie. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan di ndokkel al alamul islamiyya ci wër wu tedd wu mag wi di wëru shahada wéru bonor mi wéru rabiul awal. Wéru rabiul awal di wér wo xamni wéru shahada la, wéru naja, wéru bonor waye wéru mucc, wéru bonor waye wéru mucc, wéru taxé. Luko waral moy sababu ki ci ñew adina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, sayyidil awwalin wal akhirin, ki xani moy babu naja waye moy babu shahada, moy babu al-huda alayhi salatu wassalam. Mo ñew ci wër wi yalla tanal ko wëru rabiul awal, lolu motax wer wi nek weru shahada, weru bonor. Ñu ndokkel ci alamul islam lasiyama senegal yu ne ak fuñu mëna nek, waya lasiyama al muridin wal muridat khasatan al khalifatu al am li taifati al muridiyya sheikh muntaqa ayadhu Allah wa nasara. Gina buñu sante yalla julli ci ab yonentam alayhi salatu wa salam, ñu bëgg waxtane ben mawduh ta gattal ko. Danaka li wala fi wax ni aw ñamali rek lay doon, xeyna la ci dess ku ñew fi ci suñu gamu gi man nga ca am lu defal sa xol. Mawdu bobu moy ban? Moy fawaidu مولد الرسول عليه الصلاة والسلام المصرفة. نجرينال جدوك محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام نجرينام. اك جدوهم دفع ام جرين. اك ديكم ادنا دفع ام جرين. تي جلد تي يفر تي مك تي نو تي نت تي جنة ci hayawanat yi ci jamaadat yi ci nabatat yi moy ndogment yi jamaadat moy yi amul xel ba ci nabatat yi mi gantax yi gep yirmane muhammad sallallahu alaihi wasallam ak juddom dafa jeexital ci ñom ba ci yefeeri sax lolo tax sun borom pokere woko ci kanamu julit ñi xamal leen yeen julit ñi am ngeen bonheur bo xamni bama bindé asaman ak tay bama bindé suuf ak tay bama bindé aljana ak safar ak tay kenn musta am bonheur bu mel nonu yeen julit ñi rek yeena ko massa am ñu ne yow sun bonheur bobu ban bonheur la mun la qad manna allah ala al mu'minina isba'a fi im rasulan min anfusihim bonheur bi moy man yalla dama leen defal teranga yeen julit ñi bu ngeen ko xamé ak bu ngeen ko xamul defal na leen teranga ju reey teranga ji moy dafa am sama jam bo xamni mo gën ci lepp luma sak muy sayyidil awwalin wal akhirin jam bobu li fi jaar ci ay peuple bari nañ li fi jaar ci ay xet bari nañ waye yeen julit ñi ma tanal leen jam bobu mu feñ ci seen biir ma tanal leen jam bobu mu feñ ci seen biir ma yoni ko ci yeen waye yemuma ca ma bolé ko ci yeen la bok nit la comme yeen da sax bop mu jëm kaw ay tankam jëm suuf mbolam li ngeen di yek mu di ko yek li leen di metti lepp di ko metti ku ci sa bop metti ci yeen momit bu bopam metti da ko yek ni nga yegge sa bop bu metti ni ngay xeye tay ñak dépasse momit non lay xeye suba keureum du am dépasse te fekk moy sangub lepp lu yalla bind ni ngay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk sa soxna non lay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk soxnam fihim rasulan min anfusikum la wax min anfusikum ci yeen la ko jëlé ci seen biir la ko génné def ko muy ki gën ci lima bind man yalla li leen di metti lepp di ko metti ni ngeen di amé soxla non lay amé soxla ni ngeen di amé aajo non lay amé aajo mu ni waye nak la fa nek nga fa tere wut la fa nek nga fa innama anna basrun mislukum yu'a ila wa innama ilaikum ilahun wahid akay yalla ni akay nit la kom yeen de waye attention nak amna lum wute ak yeen moy man damay communiquer ak mom direct yu'a ila sallallahu alaihi wasallam li len yalla wax ni len ci seen biir lama genn nit la comme yeen akay sun borom wax na deug waye wotale na mak yeen ci wet nak ndax man yalla day wax ak man yalla day communiquer ak man direct sa bu moko woyé téléphone moy décrocher direct sans intermédiaire fofu la wouté ak yeen innama anna basrun mislukum yuha ilayya nak waye yuha ilayya nit la comme yeen damay am problème comme ni ngeen koy amé sama bop day metti comme ni sini bop di metté damay gis soxna denc ko comme ni ngeen di gisé soxna bëgg ko denc ko naka non damay ñak dépasse comme ni ngeen li ñak dépasse waye yu haay lay dé bokuma ak yeen nak ndax man yalla day communiquer ak man direct kon bokuma ak yeen sun borom niko sa baram wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yow muhammad sallallahu alayhi wasallam bima lay tan ci seen biir dila yonni ci ñoom bëgguma nak nga def affaireu partisan muna muniko rahmatan lil alamin yow do pour wolof do pour serer do pour bambara do pour jola do pour mandinche xam nga pour kan nga muna muniko alamin monde bi yepp la mom do pour mouride do pour tidiane do pour khadir do pour salafiste do pour wahhabi do pour ibad rahman alamin motax kuko donu rek alayhi salatu wassalam kep kuko donu rek ayo do pour mouride niki cheikh ahmed bamba do pour mouride dongu dedet lil alamin
1: ni nga xamé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam lil alamin la naka non cheikh ahmed bamba lil alamin motax sun borom yenen sallallahu alayhi wasallam wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yoni pour monde bi yep do pour mourid yi dong do pour tidiane yi dong do pour khadir yi dong do pour salafiste dong waye do pour al wahhabi dong yow lil alamin la ñepp la bokku seigne touba mi ko donit bim ñewé ñepp ko bokku lil alamin motax ku bëgg jariñu rek fofa ngay jaar radiyallahu ta'ala anhu lil alamin way muhammad sallallahu alayhi wasallam du affaireu partisan seigne touba du affaireu partisan seyd alhadji malik du affaireu partisan lil alamin cheikh ibrahim yass al kawlakhi du affaireu partisan lil alamin bokuna ci fawaidu mawlid rasul ali sallallahu alayhi wasallam njariñal juddu dikku muhammad sallallahu alayhi wasallam ci kawnu bi moy bimu ñewé dafa tej bunti safara yépp la tej daldi ubbi bunti yermande yi bunti xéewal yi bunti taxay yi bunti aljana yi cheikh ahmed bamba monako xibar ci tirem ba muy tuddé jasbu jasbul khulub muni wa salli ya san ni'mati ala rasul rahmati mikhlaq bab niqmati sabab kulli nasami abdul khadim neena ma ngi lay digal yow mustafa mbay sa ma ngi lay digal wa salli ya san ni'mati bul nelawati fo tollu del julli ci borom xewal gi ki tax nga nek bay nekkal wa salli ya san ni'mati del julli ci mom tay selmal gis nga ki ma lay sant ngay julli ci mom ak selmal muna muni bo amé yirmande yalla motax ala rasul rahma dafa ñew pour yërem la rek manam biko yalla di yoni ci yow pour yërem la dong nga tax yalla yoni ko ci yow yonentu yirmande la muna xam nga bimu ñewé nan la def muna muni bëpp buntu bo wara na jaar pour dem safara dala ko tejeel mikhlaq bab niqma buntu bo wara na jaar bo duggé ci sa bammal ñu di la mbugal tejeel na la ko bo buntu tejeel na la ko buntu bo xamni buñ la yobbu won baqiya tay tax ñu di la mbugal buntu baba waaji malay wax julil teselmal ci mom tejeel na la bobu buntu yow mikhlaq bab niqma kon jariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy dafa ñew protéger julit ñi protéger way gëm ñi ba safara du am ci ñoomu yoon ba safara du am ci ñoomu yoon ma joxe misal dafa am papam buñuy wax Abu Lahab bayila ci mom alayhi salatu wassalam bayila ci mom Abu Lahab bi nga xamene ni sallallahu alayhi wasallam gadena adina fekk boba amna ben jamam buñuy wax Suwayba Suwayba bi soxna Amina amé gan Amina bint Wahb bimu amé gan té moy bi nga xamanténi ni yawi ko na ñu ni Suwayba demal nga wax ko Abu Lahab bayam bu ndaw bay taxam demal nga wax ko Suwayba dal di daw ñew ni Abu Lahab soxna Amina soxna sa frère bi nga xamni ni bim fi bayiko daf ko baye won ak eumb soxna sosa yeyukuna waaw lum am muniko xana gor Abu Lahab da bege bani Suwayba gorel na la bisliki tay ya mom sa bop am nga liberté gis nga sallallahu alayhi wasallam da juddu libérer Suwayba Suwayba mi nekkon ci njumu mbubuk jam bi sallallahu alayhi wasallam ñewé adina lako libérer niko yow nekkato jam yow bis ni tay xana kon ben signa ngok ci ni ndeke bu diké limuy jëk def moy dindi jam ñi ci loxoy nit ñi nga xamni dañ leena jamo ni leen yene samay jam delo leen ci yalla mi leen mom muy seen borom Suwayba Abu Lahab da bëgg ba gorel ko Suwayba waye bi nga xamni sallallahu alayhi wasallam ñew na jamono indale yirmande yalla indale texe indale shahada daldi tambali di feñal yirmande yalla ci kaw suuf dan ni yeen wa makka wa quraysin mba xam ngeen ni li ngeen di jaamu du yalla ay obsédo ngeen di jaamu waye li du yalla mba xam ngeen ni ñi ngeen japp naan ay jaam duñ seeni jaam jaami yalla lañu abou lahab bayam bi dal di jog taxaw niko yaama bet yaama gatchal yow kéro bamay bet ci sa bisub juddu bay gorel sama jaam ah légui na nga ñew bëgg no indil jenn yalla dal di commencé nak opposé ko di dal ci kawam diko saga diko xass bu sallallahu alayhi wasallam joggé dugg ci bir mawsim bi moy li wala wax téret mak amon nañ ben environnement bo xamni waxtu wu joté ben bi ala bo xamni waxtu wu joté ñi dañ fay dajé di jaay ak jënd di jokkalante waram xam xam yi way kat yi ñepp fay dajé bu ko né sallallahu alayhi wasallam day daldi profiter ci occasion bobu patoxlu ci bir marché bi di wax yalla kenn la tay leen top ma kuma top taxé yalla ma yoni abou lahab solid dalam top ci gannaawam nan waxul deug de waxul deug man mi di wax ni may bayam mak bayam ño bok wenn way jur waxul deug bu len ko gem xolal goné guy wax sa bay di weddi lolou ku yalla dimbalewul danaka bo amul tawfiq da nga yaakar ni kon li bay bi wax non la waye yemul ci lolou day jël ay xeer diko ko sanni muy dal ci tanki tanki di dag di nacc mom Abu Lahab wa fima bëgg ñew ak yeen ci importance juddu Muhammad sallallahu alayhi wasallam le ngeen deg ko Abu Lahab mi may wax ni Abu Lahab top Muhammad sallallahu alayhi wasallam yam ko fu ko yalla yemul tok ci contour xolam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu leen jéggulo dog dog yoy yi nga xamni aji wut ci suñu ciobare ci mbirum machine la leen koy jéggulo bu baax inshallah taala xamna di wax ni wax deug yalla yo xamni ñoy reso bi amel lañ haq ñi nga xamni ñom lañuy jaay seen produit bobu nga xamni surtout ñi ñi tuddé xuma reso orange la wala yi mel non dal danaka mëno def lu yegg ndax affaireu reso rek problème reso ko defé kon ngeen jéggal nuko rek inshallah taala no ngi won di waxtane fawaidu mawlidur rasul alayhi salatu wassalam ñariñal dikku yonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ci kawnu bi ci monde bi nga xamni rahmatan lil alamin la mu nek sahada ñeel bepp julit nek bonheur ñeel bepp julit waye ak kudul julit mo xamni bokk na ci am jariñam ba ak ci won ci bayam bobu ñu tuddé Abou Lahab mané Abou Lahab bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam dik na jamono dafa bit ba gorel ab jamam sallallahu alayhi wasallam dafa ñew jamono rek tambalé libéré jam ñi nga xamni ño nek ci loxoy ñi leen ëpp doolé ba nupi nak japp leen jam mo xam dañ ko jëndé ci ku japp jam wala lu mëna doon suway ba Abou Lahab gorel nako ndax bit ci xibar bi mu ko jox niko sa frère bi soxnaam sim fi bayyi won mu wona lor soxna sa amna goné lum am goor mu contane ba gorel suway ba mané Abou Lahab mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadla bi yadillahi yuti man yasha sun borom neena ngeenel mako mom sama jam buma sopp la koy jox joxna yantu yalla muhammad ay ngeenelam sallallahu alayhi wasallam sun borom yoniko bi nga xamé ni amna 40 ans tambali dugg ci bir mawsim bi mawsim buñ ko waxé arab yi dañu baxo won at mu nek dañu ñew wër kaaba gi dala monde anci ñepp dañuy ñew kenn ku ne indale la nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indale ñi am ay téré yu rafet indale ñi am nangam indale comme ni mi xewé dal ci marché yi sallallahu alayhi wasallam day potoxlu ci bir marché bi di woté xam le ni yalla ko yoni ci bir xam le gi ci bokki bopam la jëk tambalé ndax biko sun borom né wa ansir asiratakal aqrabin lima la yoni tambalé ko ci say bok ay bokam la jëk wax ni len seen jaam yi duñ ay jaam ci yeen jaam yi yalla lañ da ngeen leen ëpp doole rek yalla yi ngeen di jaam duñ ay jaam ay obsé lañu bo la xam nak niko tabbat lak kérok lako tambalé opposé wu di dal ci kawam diko xass diko saga wa ali salatu salam duggé ci mawsim bi di waré di yété di coupé di xam léni yalla moma yoni ma nek basir waye nek nasir bayi len sin jam yi duñ ay jam parce yi ngeen di jam ba len ko duñ ay yalla bo la xam day wax top ci ginaam nan waxul deug man papam la lim wax dara bi ci deug ay jinne koy feñu rek muy wax yi muy wax bu len ko gem lele mu sanni ko xeer mu dal ci tank ba natal ko alquran wacc na khas ebo lahab saga ko traité ko n'importe quel comment mom ebo lahab way and ak lol lepp ebo lahab mom bi mu faato limay wax ci ñeriñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ebo lahab faato sun borom daf ko sanni ci ndettal safara muy badañu ñi nga xamni ñoy borom basairi ñi yalla defal aynul qalb ñu gis abo lahab ci gënt niko ya abo lahab ma haluka gala fi nar wayo abo lahab lo nekké fo né muni ma ngi safara kéro bama faato batay lama yalla sanni ci ndettal safara ba légui ma ngi safara illa annahu khafafa anni fi kulli laylatil isnaini lulul khana gudik altine sak gudik altine dal bu joté yalla dana ma seppé safara tek mané mané ha touti abo lahab moy wax dé muni gudik altine gu nek yalla dana ko seppé safara tek ko né muné ha touti borom basayri niko wa abo lahab li foko amé ci loko jëlé muni xana begguma begon ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono kéro bañ ma xibaaré ni muhammad dik na jamono bin momi ma begon ba gorél sama jamm buñ wax suwayba ci la yalla deug néna munta faté mbeg moma mbeg gi mbeg ci sama soppé bi tik dik gi mu dik adina ci la deug man yalla ba bis bobu diké duma mbugal abo lahab beggi yalla beg ci jiddu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono abo lahab begé ci momit ba gorélu jamm guddi gogu sa bu jotté ebo la xam neena yalla da koy seppé safara tek ko ne muni ha touti bu guddik altina ji weso ñu delawat ko safara manam mardi maté rek gaay delaw ko safara dimanche soir ñu génné ebo la xam tek ne safara dootu ko laal fenn waye mardi maté rek ñu delo ebo la xam safara lutax bayna dimanche soir wa mardi maté digënté bi safara du fi lak abo lahab moy beggum beg ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mané kon ma halul muslimin ndem yéfer bi la yalla di defal tawfiq ci guddii gogou ndax beggum beg ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono wa légui julit bi nga xamné da woté mbolo ñew muy infaq di dépasser alalam yemu ca muy def ay salatu ala nabi yemu ca muy jang alquran yemu ca muy istighfar yemu ca muy jokk ak bokku guddi gog yep julit bi def ko lolu ci bu nopi nga tok ci sab radio wala ci sab tele nan ko li ngay def bidala no lank ihtifal mawlid rasul bida no lank yeen ñukoy wax la wax no lank bu ku nu lank le yeen ñu nan ihtifal mawlid nabi bida no lank ngem abo lahab la yalla di xettali ci deggum bi ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba seppé ko safara ma halul muslimin legi julit bi nga xamni gem na yalla gem ab yenentam yemu ci mu tew fi barab tewal xolam di jang alquran di jang khasida di salat ala nabi di istighfar di jël alalam di berndel julit ni di len begal nga ni ko li ngay def bi dala ligay def bi dala duñ la ko nangul de dañuy lank de man de day lank bout kuma lankle man day lank bout kuma lankle
0: Abu Lahab
1: mom ben jam rek la gorel pour becc ci judduk rasulullah sallallahu alaihi wasallam kazalika buñu delu waté ci am njariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni abou talib momit bayila ci yonent ali sallallahu wasallam abou talib xam ngeen ko de bayila ci yonent sallallahu alaihi wasallam ke da ko dan sonal ki da ko dan defandal ki da ko dan sonal ki dan ko defandal abou talib defandal na yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci wet gu ne ngir procès bi ko yalla yoni mu atender oxystivam mom yonent sallallahu alaihi wasallam defandal nako ci côté gu ne ay nonam dajé nañ bis ñew ci mom ñuko affaire bi mom il faut nous arrêter ko ki lakal nañu sonal nañu menacer né suñu intérêt yépp comme yow yaay papam légui da ngay taxaw waxal mu arrêter mbañu jël bakanam suñu intérêt yépp menacer nako taxon na ñi gëmon suñu bay kèn gëmatu ci suñu bay entrein dan am fi sun baye baye ko entrein dan am dan ko amé ci suni baye nga xamné suni baye ko liggéey tilka ummatun khat kharat laha ma kasabat walakum ma kasabtum entrein yoy yépp légui waji menacer nako amatuñ dara lé kèn gëmatuñ ndax ñepp xam nañ ni ñun doonu ñu suni baye dañ fay nekk di ñuul rek waji légui nak waxal mu arrêté mbañu ray ko abou talib ni len xana da ngeen may ray ba nopi xana ci sama kaw ngeen di jaar ba nopi du arrêté limuy wax ndax mo ne ci deug dara la dul arrêté mo ne ci deug comme munuñu ko jaar jall munuñu ko ñaaj jall ñu delu seeni kër abou talib doom ji di muhammad sallallahu alaihi wasallam xamni bayam defandar nako ko fa et gu ne

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الحاضرون والحاضرات، نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكي جلدي وكي طالبي وكي نبقل الإسلام نلين دي نيو دين نيو الإسلام لين دوكيال كيوهر وتدو ما بيوين نك الشهر رجب المبارك كبس بتدو ما بيوين جن كبس الشيخ محمد الفاضل المكي دي نيو سنو وي بروي دي سنو وي سنو خريط سنو ولده الشيخ محمد الفاضل مي وغن كومين جي باي فضل مي دي نيو بولم دوائري في نكيب ilen ñaanal sakku ci ñaan mu melni mawdu biñu sakku won sax mo waxtaan ci moy melokaanu mag ñu toppoon Cheikh Ahmadou Bamba. Waaye xam nga lu gën a bari ñun ci suñuy conférence léeg-léeg du ñu topp conférence yi nga xam ni wala boog ñii sakku ñu conférence léeg-léeg du ñu leen topp ci seen bëgg ndax nit dana bëgg te fekk li mu bëgg am na lu ko ëpp njariñ ci moom. Moo tax li gën a bari damay topp rek waax ay ndax arab ni ñuy léegu ni li kulli makkaan maqaal. Jamono bu nekk am na ay actualité yuñ ca war a wax. Rawatina ci sunu jamono bii ñu toll, moo taxoon ma ni démb ci ngoon daal xaaral ma xool benn mawduu bu ñuy tuddee wujubu taa waliyul amr, waru topp ndigalal sa kilifa muy lu am ahamiya. Waaye rawatina nag waax ay yi nga xam ni ci la ñu toll. Ni ñu sabantale kilifteef, ni ñu sabantale topp ndigal, borom rabbi sitiwa jalla jalaalahu daa wax ci téeréem bu tedd bu mag ga ni ya ayuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulu lamri minkum fa in tanasahtum fi shay'in fa rudduhu ila llahi wa rasuli in kuntum tuminuna billahi wal yawmi al akhir dhalika ghayrun wa a'dhamu ta'wila. Nga suratu nisa. Sun borom ga ni yéen ñi nga xam ni gëm ngeen yàlla bu fekkee ni seen ngëm dëgg la, topp leen orientation yi leen suñu borom jox ak orientation yi nga xam ni moom leen suñu yonantu jox, seenu yonantu jox. Waaye bu ngeen noppee ci loolu na ngeen topp orientation seen kilifa yi, ñi nga xam ne ñooy seen i kilifa, liñ leen di digal na ngeen koy def, liñ leen di tere na ngeen koy bàyyi. Wa ulil amri minkum, ulul amri minkum mi ngi tàmbalee ci biir kër gi, li bàyyi di digle njabootu waa kër gi war cee topp. Ulul amri minkum chef de quartier bi, ulul amri minkum chef de village bi, ulul amri minkum gouverneur bi, ulul amri minkum préfet bi, ulul amri minkum ba ngay dem ci président, ba ngay dem ci khalifa général, ba ngay dem ulul amri minkum. Su borom ni fa in tanasahtum fi say fa rudduhu ila llahi wa rasul, waxtu jamono lëjee lëndëm te tëx ba ak réeroo am masala mi xew-xew bi delloo si leen ko ci yàlla ak yonantam, seet leen bu ci yàlla ak yonantam wax ngeen doxale noona. mune ni de moy deggin mi gëna rafet ñeneen deggin mu leen way mëna indi deggin bu ñaaw la waye li moy deggin bu rafet ñeneen deggin mu leen way mëna indi ak fu ko mëna jëlé rek neena wowo deggin deggin bu ñaaw la waye deggin bu rafet moy li sun borom del wax ci alquran ni wa atihu allahu wa atihu rasuluhu fa in tawaytum fa inna ala rasulina al balagh al mubin top leen ni leen yalla bu yonam sant orientation yi ñu leen jox muni ku ci saggan wala mu wéx bok wala mu top tere di jamono woon gannaaw ndigalal yalla ak yonam tam ba tey ko top ay ndigal yi ci li fam mu ñam ni ñoom seen jaan wacc na li leen waram def nañ ko joxe sama mission rek la leen santone def nañ ko bude kilifa ji joxe na mission bi sant na la bañ nga bude yonent bi la bude khalifa bi la bude mu delu xatni ma ala rasuli ila al balagh ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara wuru ko wax li mu wara wax ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara wuru ko rek wax li mu wara wax borom xam xam bi dara wuru ko wax li mu wara wax cheikh de quartier bi dara wuru ko jot li mu wara jot li khalifa general bi dara wuru ko wax li mu wara wax waye li ci sun borom tek wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun man yalla mangi jakarlo ñi nga xamni buñ déggé ndigal jëfé ko ci lu neub ak ci lu feñ mu ne waye ñi nga xamne buñ joté ndigal kitu walé ko wané ni ñom dégg nañ ndigal ñi ngi jëfé ndigal waye ca safan ba ca suuf ña ngay def ak safan bu seen khalifa joxé ndigal ñi ne ah kay naam señ bi lañ andal lim wax waye nak ña ngay ron ca suuf sun borom ne xamna na gaay yi kenn ci ñu umpu ma man yuti ar rasul faqad ata allah ku top sa kilifa ya ngi melni ku top sun borom lool la alquran wax man yuti ar rasul faqad ata allah ndax buñ ne ar rasul ñan ñofi do neenam ci alayhi wassalam ñan ño wutu yalla ak ak yenantam ci jaan yi kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak ak yenantam ci yow kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak menantam ci yow ni yegg ci jamono ba ben irhadiyuna men mbolom terroriste ño xamni ño accaparer réseaux sociaux yi waxtu wo waxe lu contraire ak sinu gisinu liñu tuddé hurriyatut tahbir moy tuñ ko kenn amutul droit am hurriyatut tahbir moy wax li nga xalat ak li nga gëm ak li nga jangi won dedet kun ma'i aw tiddu da ngay and ak man mba sama non nga kun ma'i aw tiddu andal ak man rek mba sama non nga ma sacrifier la mu am ay terroriste yo xamni dañu nekk ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ba dootu ñu wax seen xalaat dootu ñu wax liñ gëm da nañ xol sa pensée buñ gisul dara luñ la mëna taxal ay ci ñu jël ay sos tek ci sa taw fami dañ ko wax ci kanam sun borom neena ba man yitta allah wa rasula أولئك ما الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غا نيغا خامي توب نان يالا اكو يونتم عليه الصلاه والسلام سون برام نيني يوي غاي دال لك نما لين دي انالي ني نانغو توب نيغالال يالا اكو يونتم عليه الصلاه والسلام خامغا لوما لين دي انالي موي داما لين دي فان بولين لين تي تراغي نيغا خامي ñoy yonanti alayhi wassalam moy siddiquna yi ñu sincère ña nga xamne biñu wax yalla tax duñ ci fay biñ ci leble wa shuhada ñi jël seen dérëk jox ko yalla wa salihina jëfkati yu bax ya sun borom neene ñi lay boole ëlëk fang len dugal len adena sun bam ni wa sunna ulaika rafiqa way ndaw anando yu bax muni musuma gis anando yu gëna bax yi anando anando yo xamni ay yonent lañ ay sidiquna lañ ay suada lañ ay sari'una lañ sun borom bo len fang tembal len ci xewru barke jëme len adena sun borom ni gisuma anando yu gëna rafet yi anando waye la ci sun borom tek nak moy salika fadlu min allah wa kafa billahi alima sun borom ni lolou dukum neex am ko de ñeme deug diko wax ngir yalla ba leug nga meuna and ak yonenti fu mu dekke nga dekke fa ah lolou mom salika fadlu min allah nimbalu yalla lay don rek terrorist yi ma wax ci internet bi terrorist ni mu borom xam xam yeb ba kenn ñi ñu wax deug to yana tu sallallahu alaihi wasallam neena as-sakitu an al-haq shaytan akhras sallallahu alaihi wasallam neena ku gis deug nopi ca shaytan su muuma nga yalla ñu yalla musul ci doon shaytan su muuma ku gis deug nopi ca shaytan su muuma nga sallallahu alaihi wasallam moko wax jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala muni sallallahu alaihi wasallam neena man atani faqad ata allah ومن أتى أمير فقد أتى أمير ومن عصى أمير فقد عصى الله ومن عصى أمير فقد عصى أمير أو كما قال عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام نين كما توب يالا نغا توب كما موي يالا نغا موي كما توب مل nga ni ko top sa kilifa waye kuma moy mel nga ni ko moy sa kilifa ku moy sa kilifa mel nga ni man nga moy lolu yalla nabi sallallahu alaihi wasallam wax génération bi tollu ci buntu jamono dañé démon bu tax ci la gëm pendant 20 ans ma ngi waxtané internet akum ñagotam pendant 20 ans ci ginaaw bobu yi xew yépp xewakul pendant 20 ans ma ngi wax internet bu ñew ak yi doonam pendant 20 ans del liñ ci ko génération yaddi kon limay wax duma lambut wax kat benen ko yalla wax lo nga wax bo demé ci fuqaw yi biñu fi hadith yanabi sallallahu alayhi wasallam ñom dañ ni ñi nga xamni ñom la yanabi djublu ci ñooñu ci kilifa yoyu moy ulul fiqh fi din waram xam xami dine ya waram xam xami fiqh ya ñoon la yanabi djublu ci amir bobu le moy kilifa bobu nga xam nga ko wara top soko moye mel nga ni ko moy yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñene ñi ni dedet al fuqaha wal ulama ñene ñi ni al fuqaha wal ulama la ci yonent djiblu alayhi salatu wassalam waye tout pour dal moy sa digalal kilifa yonent neena kep ko moy sa digalal kilifa mel nga ni man nga moy alayhi salatu wassalam yonent bi sallallahu alaihi wasallam ko ko moy ëllëg yow man fi am gis mu la mbaaw de sunu kilifa yi ñu war leena top seen digal li fi ak nit ñi digal ak top yalla wax ni ak moy yalla neeku ci da am ben way kat arab waxon na innal muhibba liman yuhibbu muti'ah bude ñun fi ko wax mu ne bëgg na señ Touba gëm na señ Touba mu ni nak nit soko bëggee te gëm ko da ngay top ay ndigalam di bayyi ay téréem alquran ni qul in kuntum tuhibuna allah fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa ghafurur rahim bu fekke ni bëgg bi ñeen wax bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam dëgg la ci yeen top leen ndigalal yoon sallallahu alaihi wasallam ko top rek man yalla mu bëgg la duma ci yam dama lay faral say bakkar ali sallallahu wasallam dafa ma sotto ak sahabatu kiram ba yag mu ne leen kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba khalu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ya aba فقال عليه الصلاة والسلام من أتاني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى صلى الله عليه وسلم أفتوك يا دوني سما خير بني بيد ما جرت كم دلس mu ne ah xana bam des ko bañ ko lank ñu ne ah yow ki yàlla yónni ajje naan ni mu neexe kuñ naan kaay dem ci nga lank mu ne ku nangoo topp sama ndigal yaay di nar a dem àjjana ku lank sama ndigal koo kaa lank bañ a dem àjjana saxar la jëm yonent boobu alayhi salaatu wasalaam moo nu jox ndigalal ñu topp ndigali suñu kilifa ak lu ndigal la wex wex wex bu waxoon ba mel ni kanik sadam asan wala mu wex ba mel ni daqaar wala mu wex ba mel ni salaa alai wasalaam neena topp leen abdulah ibnu omar nee na salaa alai wasalaama dafa toog ba yàgg hadisul marfuwa mu ne salaa alai wasalaam dafa toog ba yàgg mu ne alal mari muslim shab'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuri'a ila an yu'mara bi mahsiyati fa in amara fi bi mahsiyati fala sam'a wa la ta'a kama khala salaam fulay ñu war neena sallallahu alayhi wasallam daf ni war na ci julit bu gëm yalla mu top ndigalal kilifaam sam'a wa ta'a sami'na wa ata'na degg naa li nga wax fas naa ko yéene def mu ni moo xam li mu la digal dam koo bëgg moom gën a la loo mën a am wala li mu la digal moom nga gën a bañ ci kaw suuf mu ne bu mu ci ñaar yi rek jëfee digal moo xam li ñu la digal neex na la moo xam naqari na la waaye na nga jëfee digal li mu ne xanaa lu dul ni aji digal gi dalaa digal ak ma yàlla kilifa gu mat kilifa du digle mooy yàlla moom moo tax mu ne xanaa loolu rek mu digal la ak ma yàlla boo demee ci hadisu abi urayra radiallahu taala mu ni at-ta'atul imam haqqun ala al mar'i al muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati llah sayidina abi urayra nee na sallallahu alayhi wa sallam daf ni ta'atul imam haqqun topp ndigalal kilifa xaq la ju yàlla gàll ci sa loos ñu war koo jëfe taatul imam xaqun àqam la moo ko moom jox ko ko bu la digalee da ngaa war a def bu la teree da ngaa war a ba comme mooy sa kilifa ñu toll si jamono boo xam ne ndaw mi bari dañoo rocc ko ci buumu kilifteef mu teg ca ni li fiyeeg digalu la mooy sa borom Cheikh Amadou Bamba nee na wastami lazi alayhi dallaka mubadiran walaw abadtu nafsaka sëñ Touba nee na kilifa gu mat kilifa bu la digalee na nga topp ndigalam donte neexu la donte bëggoo lim la digal mu dellu ci hadis bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax léegi donte sax lim la digal bëggoo ko walaw abadtu nafsaka donte neexu la mu ni pratiquer jëfeel bu ngeen jàngee mu lay mu si juur sëñ Touba nee na juróom-ñeent ñi nga xam ni du ñu dem àjjana du ñu dem safara laxraax la ñu jëm dañ caa boole kuy mooy ndigalal kilifaam rawatina ñaari waa juróom moo tax mu ne man xaafal ilaa rabbuna walam yakun li waalidayhi muxsina waa joo xam ni jaamukatu yàlla la day julli ba julli mel ni julli kaata dana woor ba mel ni cunkóoru fas waaye rafetal jëme ci ñaari waa juróom nangoo topp seen ndigal araab nee na jaamu yàlla day fekk safara doo dem safara de waaye doo dem àjjana de ndax mooy gi nga mooy ndigal sa kilifa yi foo jëm laxraax suñ Touba moo ko wax ci mu la yin wa xana rabbuka ala taxbudu ila iyahu wa bilwalidayni ihsana lu alqouran suñ borom nee na bu ngeen ma joxee sama xaq man yàlla bu nopi lu ngeen defati lu topp ndigalal seen kilifa yi aw ma ca soxla bëgguma ko soxlawuma ko lu ngeen defati lu lool rek man yàlla aw ma ca soxla bëgguma ñu àgg ci jamono foo xam ne dañoo dégg ay gars yi ñu ne bu leen déglu ndigalal kilifa yi buñ ñe genn leen tak bu leen deglu nday bu leen deglu bari buñ ñe genn leen tal bu leen deglu nday bu leen deglu bari wa ñoo ci wax ñu fi ko tek yalla ñu la bindi mom la ñu la deglu nday deglu bari ben way jogé fele ñu la bul deglu nday bul deglu bari man sama fu ci politique politique mo politique lo mo musuma wota jambu yalla bindi ci kaw suuf xawma sax kuy politique waye deugug yalla gi dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala sama fu ci politique yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam ibn abbas hadith bo xani moko netti mun ali salatu wasallam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir amrihi ibn abbas ne sallallahu alayhi wasallam ne kep ko xamne da nga am kilifa moy dox doxin wala neexut muna mun bum yag ba nga kiriti ko falyasbir alayhi bay bu muñ rek xamne natu yalla ibn abbas moko netti de jele ko ci yaron sallallahu alayhi wasallam donte ci kilifa gi ni mi doxe neexul ak yak mom bokku len xalat waye li fi mu ngi ci sa kanam doon sa kilifa mu na mu ne baye ko rek fa yasbir alayhi waxna ko ci khutba yi batay kilifa ñaar la kilifa gayne ak kilifa mut kilifa mut bu la ko yalla natto baye ko mu moy li hadith bi wax kilifa mut moy ko xamni boko jito mu ne yaangi lek sama gunoy nga tollu gannaawam mu ne yaangi joggi sama diam nga tollu ak mom mu ne dal ma dir mag legi foy mucce muñ rek ndax mu no do mu no teewu do ci kilifa bu fekke yaangi dundul islam la wax de muñ rek dafa seuss kilifa gayne moy kan moy kilifa bu melni sun kilifa gi di cheikh ahmadou bamba radhiyallahu ta'ala nga xamni mom lu ngay bëgg fat mu fat ko lo fat mu bayé la lu mu fat di jox la moy seigne touba koku moy kilifa gayne kilifa bu mel non di ko am di ko foyé wala ay nit di la ko tiaxane ba nga nar ko foyé kilifa gayne day def lo fat mu bayé la lu mu fat di jox la lu lay bëgg fat mu fat ko moy sun waji cheikh ahmadou bamba radhiyallahu ta'ala koko lañ ñu bëgg soxantal koko lañ ñu bëgg foyel ñi ko fi le présenter moy ñan moy ay khalifa am damay dégg ay baat yu no soxé parce que da ngay dégg ñu naan bu fekkenté ni nangam ak nangam xamna ni señ bi dañ ko manipuler bu ñu démé ba yaakar ni khalifa ak señ touba dañ koy manipuler ba jërot ñu diko top khalifa ak señ touba bu ñu démé ba jott ni buñ mëna manipuler ba bo jërot ñu diko top parce que khalifa seigne touba man lima gëm orientation ci seigne touba la koy jëlé direct cheikh mohamed cheikh ahmadou cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu lum waxon neena bima nekkul khalifa duguna khalwa dukuluna khalwa ngir bëgg gi cheikh ahmadou bamba hayanan mën ta nekk mu ne waye kérok buñu denc gi cheikh ahmadou fadal mbacke bima jëllu ci man ko fekk mu tok dima xaar ko koy ëmbul boko ab khalifa am nek fi ñu naan dañ koy manipuler kon baye bo ñu ci benen serigne bu fekke ni serigne touba ku fi nek du la orienter kon jëratu ko ñu top ay dof ñu kenn xamul fu ñu joge bëgg no sawantal suñu serigne ci te ñom seen ami li ñu top dañ leena gëm luñ leen digal lañ neex luñ leen taral lañ yi baye ni ñi joxe adiyen ñom non lañuy joxe participation bu ñu bëgg ñoo sabantal su tagge ji ñu xey rek dégg ay terme yu kenn xamul lan la kalimatu dahwa ma mana kalimatu dahwa mi ni moy jël ab jaam ci muy jaam morom nitam yobbu ko mu jaamu ji yalla la hawla wala quwwata senegal xam ngeen ci muy jaamu nit fi ma ngi leen koy laaj wax leen seen aqullah taala ndax kenn ci yeen ni mbolo mi gis na koy jaamu nit morom nitam fi ci kaw suuf ko ko fi gis fi senegal wax leen tek te yalla tax ñom nan lañ déggé jaamu nit ku jaamu nit nan lañ ko déggé nan lañ ko firé moy nit ko xamni da ñew may la sañ sañ ci bopam ni la ma mum sa bop ñi ni wa mu ni may na la sañ sañ ci sama bop aslamtu nafsi ilayka lo mu digal dana ko def lo mu téré dana ko bayyi gis ni ki tay may na la sañ sañ sama bop sama ñatt lu may ñatt yalla tax luma ci am dana la ko jox ak dia may na la sañ sañ sama bop fo wote liggey mo wuy ci la ni da lañ tuddé jaamu nit ñu jaamu nit li li lañ fi nit ñu jaamu nit sun serigne gané ahmadou bamba radiyallahu ta'ala wa kun labda sayyikha mayti wudia bayna yaday khasinihi tantahiya neena bu fekke ni may nga sa bokku serigne bi may nga ko ci sañ sañ lu nga digal nga def ba melni am neew bu tok ci kanam ki koy sang muna mu yow di nga jarignu xamu ko dul jarignu waye mu di nga jarignu legi lolou lañu ngay fitile kalimatu dahwa moy nit ki jaamu nit deg na ay borom xam xam yu wax ci borom lal nan bat bi bon wala problème parce que bat bi ya mi ngi ci alquran mi ngi ci alquran ne gagne mom bat bi waye lu fi ni batu dahwa nar ba day jaay di jaay doxtu ak ñop nar ba di ut ay buntam bëgga ani dam ya kat ya ni ko nar loy tecc ci sa bitik bi ñun duñ ay sacc mu ni lu fi indi baat bi bu fi sacc amul baat bi lu ko fi indi legi baatu dakh waxu lu ko fi indi bu fekke di proce legi dakh waxu lu ko fi indi kon laj na leen ginaaw dakh waxu djublu wuñ ci lool djublu wuñ ci tekkale serigne sek seyni talibi mu to sañu foore yi legi dañ ñu wax baat bi lu mu ci djublu kon sallallahu alaihi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni muñal muñal muy ndax waxtu wo tekkali ko sa kilifa gogu lu tanu sebr xam ngeen sebr de moy digeenti ñaari baram ni neena digeenti bobu rek bo ci tekkalo sa kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga de ci yonent neena ya nga de ci ak jahili yow sallallahu alaihi wasallam hadith bi abi urayra ko solo ci abdullah ibn abbas mako solo radiyallahu ta'ala anhu mako solo bu len de politique dem len ngeen politique yi waye bu len foyé suñu nigalal kilifa yi bu len foyé suñu kilifa yi téré wut kenn ko politique waye nak nañ ñu fi baal suñu kilifa yi man sama fu ci politique waxna ko miraram muy man rek kenn du fal man gëwuma lay ci amna hadith bo xamni ku ñu wax hiyat ibn khanima moko netti muné sallallahu alayhi wasallam neena man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu ala niyyah hiya neena sallallahu alayhi wasallam neena waxtu yalla dogale nga am njit lo xamni dafa joom wala nga yaakar nim defé duni muna muni bo demé ba diko laye bir sax bu ko wax ci bir mboro ni ngay def muni jappal ci loxom nga wete mom ci am neek wax ko ko ñi ni waw ñu ni boko ko waxe bu fekke ni jefe na fay la ilhamdu bu jefe wu bay wo tok te mun ñu jere sa soso yi la ñi tok di ni dañuy laye bir suñu kilifa yi jere sa soso yi neena ñi dañuy laye bir suñu kilifa yi jere sa soso yi nako ak dinu an nasi'a way yonent neena sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamne hiyat moko net ni neena yéte lak mom bo amé lokay wax yéte lak mom ñu xagnu wala bo ñu bëgg no xagn pour yatu tahdir wax sa xalaat ñu kenn suñu ko fi bo ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu ci dal gé ay lolu kum taxa nopi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko saga bam simbo ay saga yàgg ni yonent sëñ Touba ngi ni barki démb lañ ko sàgga bam joxe xëpp yàgg na sëñ Touba waaw cheikh muntaha mi ko fi nekkal nag yàggu gën man damay farat wax ni kenn ku ne kenn ku ne war ngaa am xalaatu sax xëy na mooy ndigal waaye ba mu des ku jamono teg sëñ muntaha man kooku yaakaar naa yi daal war naa russe mooy ndigal ci kanamu cheikh muntaha ndax cheikh muntaha mu topp ay baayam gën jaar day toppin bañ gërëm ko mu boole gërëmal yàlla ay bàyyam jóge fi mu topp ay rakkam bañ gërëm ko yàlla gërëm ko kooku toog tey bu nee benn ñu ni fukk ak ñaar li waral suñ digal moom bu nee daa xool ko ñu ne ko cur bu nee daa ñun ñu ne ko bukk bu nee daa weex ñu ne ko tal mais contraire bi lañ def ni ko def ni ngi ci biir dëkk bi ni ci biir dëkk bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni abi bakkar moko net li muni sallallahu alayhi wasallam neena as-sultan sillullahi fil ard faman akramahu akramahu allah waman ahanahu ahanahu allah sallallahu alayhi wasallam dafni ci hadith bo xamni abi bakkar moko net li muni sallallahu alayhi wasallam neena kinifa taxaway yalla la taxaw ci kaw suuf bu yalla amon tak der kilifa moy tak deru yalla ci kaw suuf muné ku ko wormal yalla wormal la ku ko doye dal yalla doye dal sallallahu alaihi wasallam moko wax kilifa tak deru yalla la ci kaw suuf bu yalla am tak der ku ko wormal yalla wormal la waye ku ko doye dal yalla doye dal ñi nga xamni ñom lañuy tuddé as-salafiyin salafiyé tu ma bëgg salafiste ben kurel la ci kurel l'islam yi dañu am li ñuy tuddé di déwel aussi bo xamni mom lañuy véhiculer ci alam islamiyya ñu ko créé nga départ ci réew yi naari li amone dictature ray nañ ay borom xam xam yu bari ñoo nak di révéler manam di révéler ci wu ba xey lay xew fa fawda anarchie bo xamni kenn xamul kañ la jëm lolu di rogalat ba ak fi musnuma tok tal internet gis mbok mu nek bitim rew ben ni ngi bok ci assartis yi def dakhwa fi ci senegal ci ben television mo deg mu wax ni rew mo deg mu developé rew mo me derata ko soxat rew mo doga developé lolu xalatu sa fi la comme man damay def émission ci radio bu nek bitim rew ma tontuat ko ci fofu niko bam def senegal sepp ci senegal mom liko nebal li nga xamni motax mu développer wu moy révolution pacifique kan moko def ahmadou bamba lu tuddi fi la dekk révolution pacifique mo avancer lo senegal révolution pacifique motax senegal ex fi mu aksi mais pas révolution bo xamni day tour deret Seigne Touba bi ñu ñëwé gis ni tour dérèt mën ta indi solution la créer révolution pacifique parce que xam na ni tour dérèt mën ta safara dara depuis yarante yi jusqu'à présent safara wul dara mu indi révolution pacifique ci la yam dédit bi mu démé ba réussir ko xam nga lu mu wax ijal wujuhi ila khawmi sahadatana faltakfina jehna yow sun borom dama sacrifier sama bop pour sama peuple mucc pour sama peuple texe waye bu ci yamal man ci lolu xam nga luma bëgg dama bëgg buma delo muy sen réussir na nek sen bonheur ijal rujuh ila qawmi sahadatuna na nek sen bonheur buma delo sama delo na nek bonheur sama peuple man seigne touba ci bimu ñeppale dañ ko ne kay no andi de mu ni dede tok leen ma sacrifier sama bokk yeen ngeen jariñ leader non lay mel leader day sacrifier bopam pour peuple am jariñ waye leader du sacrifier peuple am pour jariñ ko wéddi demal fi nga lakku Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifier bopam pour peuple am jariñ pendant 20 ans et quelques d'expédition pour peuple am jariñ rek te yonenti bi lolo wax ci hadith bi sallallahu alayhi wasallam neena ahabbuhum ila allah anfuhum li iyalihi ki gënal yalla ci nit ñi moy ki sacrifier bopam pour nit ñi jariñ ñoko
1: manani
0: Cheikh Muntaha mo xamni jamonay mag ni batay mi ngi fi experience bu ne way rawati na sax lima ci gëna marqué moy mom da jang ba jang fu dara ñeppul xam nga doob jey mom da jang ba téré yi jeex mu laq téré yi fele di wut Seigne Touba ba def ko ci posam yëmu ci lool mu top ay bayam ba def liñ ci posam way ki dinañ ko jënd keneen xolal salafist yi ngi wax gis nga biñu len laaje kan moy salafist salaf salih man huwa ñum do xam nga dañ ton tontu par parlo tahassub xam nga senegal lolo ko yaq par parlo tahassub ñom lolo lañ tontu dañ ni salafist dal moy ko xamni da tek tankam ci alal kitab wa sunna ñu len man huwa ñi al mutaqaddimuna gañu jëk ñaan ñi na ñu mutti na mini wal mutaakhirina adasina sara ala tariqi sahaba hum min ulama usal mu ñu mutti nak amna ay benn moy ñi nga xamni ño tek seen tank xaba sahaba yi tegon ñu lay waaw ba legi nak ñu commencé dim seeni serigne ñom neñ seeni serigne ci ñoña lañ bok ci salafu sahih lañ bok tuddu nañ ci buñ wax ahmad ambali imam shafi'i abu anifa wa adam malik malik ni borom ngir mi fi sen senegal anam tuddu ñuko fen ana imam malik ko xamni bu masan di warata ma muy jangale day yekati loxom ba tek ci rasulullah nan borom rawdu bi neena kassa wa kassa koko lañ tek fe neena mo bokku

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمع الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي جام حفظه الله ورعاه. بوك ريتيري راديو خسيد أونلاين dëllu ci dañu neen yoon seen émission bi ñuy tuddee min haajul aabidin ila aljanna, te seen bokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk. Ñu jégglu leen bu baax a baax ci yeexa tàmbali gi lool, ñu leen koy jégglu bu baax. Nekkoon ci itte jamono rek, te xam ngeen ni dimanche bi weesu déggu leen ñu ndax itte yu mel noonu. Tey jii ma ni rek naa jëkkalante daw ni kon xamna seigne modou ñu mayma rek ma jëkëlante aksi rek luñu am ci waxtu bi rek inshallah taala. Lolu motax mu yeexa tambali ni ngeen ko bal bu baaxa baaxa baax. Dara lu ko lu seen hitte ji ngeen am ci émission bi mu itte ju reey fi ñun ba jamono bu nekk ñi def suñu kemtu lay katan buñu génné lu mu sori sori ñu jéema daw. Ginaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wasalaam, suñu émission bi mujjoon a am ni ñu ko doon def ci lu jëm ci wàllu tam xarit ak yonent yi alayhimu wassalaam, ñu waxtaane woon rek xisa ñett yonent muy Adama alayhi salaam, Nuh alayhi salaam, Musa alayhi salaam. Waxtu wa jeex, ñu ni woon bu ñu fi dellu si waatee danañ waxtaane waat yeneen yonantu alayhi wasalaam. Waaye ni ma koy faral di waxee, li kulli makaan maqaal, léeg-léegi nga xalaata waxtaane benn mawdu par yàlla dogal dimanche ba ca topp émission bi amul, bu boobaa mawdu boobu léeg-léeg dana am bu ñëw nekk waaxi ah wala bokk nekk actualité. Ñu nekk ci weeru tedd bu mag muy weeru Muharram, ñi ngi ci daanaka njeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yu mujj ya. Te xam ngeen ni Muharram lu ci topp safar. Safar buñ ko waxee xel yépp day dem ci borom safar. Borom safar mooy kan? Mooy Abdul Khadim li rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam. Te buñ ci àggee daanaka mawdu yépp day jëm ci màggal gi, buñu ko suñu waxtu mayee. Waaye tey dañoo bëgg waxtaane benn tomb, xam naa sax genn wàll gi du fi xaj, waaye ñu waxtaan ci tuuti rek, mooy faidatul xitma li awliyaillahi salihin radiallahu taala anhum jamian. Njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal sonnal wëlliwu yàlla yi. Bu ñu ne liggéeyal nitu yàlla, ñu bari dañ xalaat ni xanaa mooy takk la xasaay dem ca tool ya akay ko ko man. Waaye am na ñoo xam ni ni ñuy liggéeyal nitu yàlla du doon takk la xasaay dem ca tool ya di bay ak gor ak yett. Man ngaa liggéeyal nitu yàlla ci béréb bi nga nekk, benn nga di ko jàngal alquran di ko addi yàll tudde ko xitma, wala nga di ko jàngal xasida di ko addi yàll tudde ko xitma. Yooyëpp forma liggéey la ci nitu yàlla, forma tarbiya la sa digganteeg nitu yàlla. Wëlliwu yàlla yi subhanahu wa taala ñoom ci seen bopp da lay gis wali bo xamni ci malaaka lay japp malaaka mi nek wasita bi nga xamni mo dox digam ak boromam ngir malaaka mi orienté ko bam am li ñi tuddé wusul amna wali yo xamni seen moromum waliw ci lañuy jokk ben mu nek waliw dund ci kaw suuf wala muy waliw faatu won bu yagg waye nga def ko mu nek wasita sa dig ak sa borom mu dila orienté dila dicté ba ni la yalla ngi ni kon buñu bëggé waxtané njariñal liggéeyal nitu yalla njariñal liggéeyal waliw yalla subhanahu wa ta'ala alquran def ni ya ayyuhal ladhina amanu arkamu wasjudu wahbudu rabbakum wafhalul khayra la'allakum tuflihun na suratul hajj yen ñi wax ni gëm ngeen yalla gina bi ngeen gëme yalla bu nopi ngeen di dam seeni ndig di roko di sujootal bur bi tabaarak wa ta'ala diko jaamu waye lol doy de lol doy de loxe tek waf'alul khayra la'allakum turjahun def lu bax di wax lu bax di sonnal ñu bax ñi xeyna kon ngeen taxé kon du caagi nu nit ki da ngay ñew rek ni aslam tu nafsi ilayka jebal na la sama bop bu nu pisani jaamu yalla dedet da ngay gëm yalla d'abord ginaaw gëm yalla ngay jaamu sa borom ginaaw jaamu sa borom nak ay ca fofa lañuy soxla nak al amalu salih yi jëf yu bax yi ngir mu compléter sa jaamu yalla ba ëlëk yow man xiyam nga mëna texé waye diko wala di waxé nan man duma dugg saxar yannu say bagage kon bo muytul say bagage dina rir ak kay duggal saxar ba nopi yannu say bagage moy wutulup serigne ba nopi nak di jaamu sa borom sahabatul kiram ñom ñepp kenn dakulena jaamu yalla waye teewul amon nañ serigne buñ wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam te kenn dakulena jaamu yalla dañu mëna julli ba melni julli kaata waye and ak lool lepp kat bolé ko ngëm yalla bu mat waye dañ ca bolé won am serigne de muy abdul muy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ñu bari dañu firé ayal qur'an ba ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa taqu ilayhi wasila wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun am ñu tuddé fofu wasila al amalu salih ay day def ju bax man na xet li nit bu nekké ci ay tolof tolof waye duyd de ngir nga am wusul duyd de ngir nga am wusul yoonu yalla wi borom dafa wut ay guide spirituel yo xamni ñoy orienté ñi cey jaar ñi cey jëm gañu ñi nga xamni ñoy orienté ñi cey jëm tablet signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ ko xam leg legi ñu ni la signaler gauche wala jaddal gauche fi amna mbartal fi amna montagne fi yoon yi dafa deung fi nangam gañoñu mënu ñoo ñak gañoñu mënu ñoo ñak ñu cheikh ahmad bamba radiyallahu ta'ala no masna laaj lenn ci talibi wa wafhalul khayra la'allakum tuflihun nu ngeen koy firé ñina mbacke xana moy def leen lu bax rek xeyna yalla yiram leen waye mu fahm bi mu am ci deg alquran ba tax muni najanil munsul bil quran ada qadawtu mawridal saman sun borom ci bopam moma dey alquran sun borom ci bopam moma firil alquran ba mujji may nanu kayu kep ko marat ci alquran deg gogum am ci alquran motax muni wafalul khayra limi firi ci melaw sair wi ni rek moy defal lu bax xeyna nga taxé muni dedet muni dem len ngeen xol arafi wafhalu juroom ñaari araf la lay jox al khayra jox la juroomi araf mune xam nga lom lu muy firé mune ha mune sun borom neena seen juroom ñaari cër yi seen juroom ñaari cër yi na ngeen ko manañ teunk ko ci juroomi ponk l'islam yi bum ko genn seen juroom ñaari cër bu mu genn juroomi ponk l'islam xam nga ni wi deggin ku yalla firilu alquran mëno ko xam ku yalla firilu alquran mëno ko xam waf'alul khayra juroom ñaari uruf la araf yoyu moy tektale juroom ñaari cër yi doom adamay muni al khayra juroomi uruf la juroomi araf la araf yoyu le muni moy juroomi ponk l'islam yi kon fexelen ba seen juroom ñaari cër yi bu mu waccati mukk juroomi ndigali yalla yi te moy juroomi ponk l'islam yi koku yoon wi mu jaar xamna fu montagne ne fu do daan nek fu yoon wi dengue fu mu jubé fu pax am yépp xamna ko koku moy wasila bi lay orienté pour nga mëna mucc ëlëk yowmal khiyam bokk na ci nak la lay gëna mëna jariñ ci mom mahabba moy nga sopp ko dayep sopp waye nga liggéeyal ko nak Touba li Abdin Muridin Sadiqin la ummu bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati ñett yi mënta ñak pour nga jariñ ci nitu yalla faaw nga defal ko ñett yi nga defal ko ci benn bo mané bolé ñett yépp mo gën bu féké nak neew doolé da la dab ba mëno bolé ñett yi mom benn mënu ci ñak ben nga xitmal ko mba nga bëgg ko day mbeugël bu sincère mba nga diko jox adiyé fo toll ñett yi ci la walliw di xettalé kumuy xettali ku ne ci la walliw bi di taxélé kumuy taxél ku ne misal nako bataay ni walliw lumu tang tang lumu am am daraja ci yalla ñaara ko jaaxal mu walliw ñaara ko jaaxal moy walliw lu meuna seul bu meuna seul bu meunta seul bu ko ko toñut mum walliw lu meuna seul bu meunta seul bu ko ko toñut lu meuna alak alak meunta alak ko ko toñut mum walliw waye gis nga walliw lu am am daraja lu am am maqama meunta jariñ ko ko gemut munu la jariñ dara boko gemut dara mun lako jariñ mom walli dara bu la bëggono jariñ nit yalla du nangu ku ko gëmut dedet dang koy gëm rek nangul ko mu dor la mëna jariñ ku wéddi nga laaj ko abu talib innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha lako taxawati bay taxu yonent sallallahu alaihi wasallam yonent dara jaang yam ci yonent bëgg nako jariñ bëgg nako texel waye comme mom yalla dugulun li tax mana jariñu ci nitu yalla defaguko yalla niko ki mënoko jariñ nak ak loko bëgg bëgg ak lu muy doon sa bay mënoko jariñ bala mana jariñu ci yow nga mën ko jariñ day fekk mu sopp la dayep sopp waye yëmu ci mu top say ndigal baye say téré kon innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha kon walliw lum for mënu la jariñ dara li feek gëmoko li feek wulu woko li feek liggéeloko li feek motax kon liggeyal gaay yalla yi am ñariñ alquran neena wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda allah wa huwa ghayran wa ahsamu ajran wastaghfirullaha inna allaha ghafurur rahim min suratul musammil mbaram neena pert nga amul ci kan ki nga xamni jël na loxom dugal ci nafam wala ci posatam di loxloxi bané ci luqat lu am njariñ ni yalla am wama tuqaddimu anfusikum min khairin tajiduhu yalla neena du sank boy ñew diko fi fek tajiduhu waaji nga xamni dafa lamb posam di loxloxi bané ci luqat lu am solo su boba ba tay lola dana jariñ ki nga xamni moy dana jariñ ki nga xamni ni moy aji liggey ji ken mun len liar lu ki feug fofu neko nako ba ki feug neko na bayyi feug gi sun borom ni ki dugal loxom ci posam di luxluxi bani ci luxet lu am jariñ ni yalla am wa da nga gis yalla fu yalla ne jamono bi nga nan yalla am ana yalla
1: okay
0: moy ki nga yaakar ni mo represente yalla ci kaw suuf te moy jaamam bi ak jaamam bo yaakar ci ni loko jox mu joxal lako yalla nga ni ko am moyin mu gess ni yalla am sun borom neena tajidu indallahi du sank mukk boy ñew diko fa fek mu ne taw wa lolu ghayran ay way ak baax wa ahsam ajran mu ni yol baax reuy gis nga yol lu baax lolu nga def sun borom ngi yim yol bi ci ab bari way ba tax mu ni wa ahsam ajran mu ni dana doy mu ni dedet bo noppé ci lolu nak ginnaw bi ngay yëkëté sa alal gis ko xamni ni yaakar nga ni mi ngi kër kër ci yoonu yalla nga ne ko am doxal ma yalla neena ginnaw bim ko joxe mu joxal la yalla bu noppi nak legi wastaghfirullah acha fo tolu del wax yalla bal fiñ ko jox naan yalla balal diw yalla bal ma yalla balal diw yalla bal ma yalla bal bu yagge yalla bal la wastaghfirullah inna la ghafurur rahim ku weddi laj ko sayidina usman ay bi da ko dund moy yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa sumbu ab sumbu bu dem ci yalla mu sumbe sumbu bi lil way am ma defal la ci sayidina usman gestu ba xam sumbu bi yantu yalla muhammad sumbu lan noko wara defar mu ngi tollu mu dem andi lu toll nonu jox ko lolo reey ci yantu sallallahu alaihi wasallam julli geesal mal tok jublu khibla nan yalla balal usman yalla balal usman yalla bul topati usman dara yalla bul topati usman dara sun borom muñ ko muñ ko muñ muñ ko muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma la usman jelle lenako

ndax mooy suñu kilifa. Kon nag ñoom ñu ngi ko jërëjëf mbay yaayam, jasaakallahu xayra jasa, jasaakallahu xayra jasa, di ko xam ni xaafisul quran la. Ba may gone lañ kuutaloon kees goo xam ni dunus alquran rek la fa daan liggéey, dunus alquran rek, ba léegi bàyyi wu boo ko fekk lammiñ waa ngi ci alquran. Jamono bii mooy xalifa baayam jasaakumullahu xayra jasa. Ñu ngi nuyu bu baax diaspora bi, bari wuñ kenn wallahi. Seen téléphone yi ak Europe tëri dee ngin jafe, waaye tëriwul rek ku ne def na loo man rek ci woote téléphone. Sëñ Modou, li ma gën a jaaxal ci mbir, gis nga sahaabi yu bu daanu ci xare niñ koy ndokkeele, billahi noonu la ma nit ñi doon ndokkeele si fii. Sahaabi yu bu daanu ci xare niñ koy ndokkeele, kilifa yi diine yëpp dañ doon baagandi fii ci daara. Man li ma ci gën a jaaxal, man mu mel ni man dama am xew, man ku ñëw bëgg maa jox dara, ma ni waa yéen lii pour lan? Ñun ñëpp ñu di ma ndokkeel si comme ni ñuy ndokkeele sahaabi yu bu daanu ci xare. Man foofu laa mujj jànge histoire ndokkeel ci sahaabi yu bu daanu ci xare, bu ñu jam ñu ñëw di la ndokkeel. Rawatina nag njabootu sëñ Touba gi, wax dëgg yàlla famille yépp ci famille sëñ Touba yi, famille bu ne am na ñu fi ñëw ñoo xam ni loolu doo nga leen fi indi. Gis ko xam day ñëw ni la man day gise ki yàlla ngi koy dogal jaarale ko ci mbir mii, waaye at sàngam laa la tàmbalee topp ba léegi, sa waxi démb ja mooy ju tey ji. Sëñ Mame Thierno bu daarul man naan li muy doon mag moom da koy yéex yéeg, waaye ba mu ko yëgee daanaka daa tàng jër. Moom daal yépp kenn mënu ko wax, mënuma leen a fay, waaye maa ngi ñaan yàlla ci war may sëñ Touba, yàlla na ma leen yàlla fayal, yéen ñëpp yàlla na ma leen yàlla fayal. Jàppoo ma day musumaa xalaat ni mukk ni jaañu sama borom yi tawali bay Serigne Touba yi jaral naa leen lu mel nii, ndax wax dëgg jàpp naa ni jëfuma lu ko jar wala waxuma lu ko jar. Loolu laa jàpp, damay jéem a góorgóorlu rek teg ko ci nag sama bëgg Serigne Touba ak wóolu ko ànd ak yàqin. Wax naa ni waxuma dara ci Serigne Touba loo xam ni daanu jël la tax ma di ko wax. Serigne Touba ku ko jeex ba daj ko mooy wax ci moom. Waxuma ko ngir dara, yàlla xam na ko. Ku ci yaakaar ne li may wax pour ku ma gëm wala ku ma jox téyel bul ma gëm, yàlla seede na. Sëñ Touba laa bëgg, bëgguma ko ngir daa sant mbàkki déedéet. Yàlla mii def ci faxaalu li ma yurit moo def lim def ci Sëñ Touba. Ku ko xam baax na, ku ko xamul baax na. Yàlla mii def ci faxaalu li ma yurit moo def lim def ci Sëñ Touba. Te bépp xol bu yàlla namm ci moom mucc addina bu àllaaxira, wallahi di nga bëgg Sëñ Touba. Ndax ki yàlla yónni woon ci ñun mu yonantu sallallahu alayhi wa sallam, jàpp naa ne ñi yàlla bind ku ko ci gën a bëgg Sëñ Touba amut moom yonant. Daa sopp Sëñ Touba sopp ba amul fu mu yem moom yonant bi laa ko de sallallahu alayhi wa sallam. Malaaka yi sama borom yi sopp Sëñ Touba ba amuñu fu mu yem. Waa xanaa booy wut ak mbaax, mbaa ngay wut daraja mbaa maqaama, xanaa ñee la ëpp mbaax ëpp la daraja ak maqaama, te teewul ñu bëgg Sëñ Touba ngir yàlla. Kon bëggal Sëñ Touba ngir yàlla, bu mu doon sa sëriñ waaye bëgg ko ngir yàlla rek, te xam ne Sëñ Touba dafa bëggulu, yàllaa ko bëggulu, yàllaa ko bëggulu radiallahu taala anhu. Yàlla nañ yàlla dolli sutura te jéggal nu, te def nu dëgg dëggi jullit
ma ngi sakku ci sama borom di sakku ci kep ko yalla may nga meuna ñaan te yalla defal la ijaba nga ñaanal ma sama borom bis bu may genn adina ma gennale adina tawhid ju and ak bëgg Serigne Touba ju amul fu mu yam yalla mako yalla defal wallahi ma ngi koy ñaan sama borom yalla na ma yalla defal bis bu may genn adina na gennale adina tawhid ju and ak Serigne bëgg Serigne Touba ju amul fu mu yam ndax Serigne Touba neena tawhid yawmal khiyam moy lo xamni boko xese am lo ñakati dula wañi dara waye boko ñaké lo amati dula jariñ dara ma ngi ñaan sama borom ya rab gannaaw sama fan yalna gudd waye ma ngi lay ñaan bis bu muy genn adina na gennale adina tawhid ju and ak bëgg Serigne Touba bi amul fu mu yam kuko deg nak mako ñaan le yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

koko ne xew ci ses wala ci photo yi xamna ni di yalla de yalla xajul ci photo yi xamna ni di yalla nga ni tong ci photo yi ben way dam ay wom nan la yalla jere jef xam nga ni do yalla de waran nga toj nabbi de waran nga toj nabbi tane ko duma yalla man ab jam la am bokk ma waxon bañ toge ci bas ba musien genn kilifa ñew muni beurit ni jog leen yalla jam ñangi ñew mané ko waxo deug de muni ma mané ko waxo deug yalla joxani bu xey ni tuyi kaas café dogu mburu ni xewu ci bas bi ni xam nga ni ki du yalla de du yalla waxo deug waxo deug yalla ni yonent bu ma sa yoni genn kaddu gi lay wax ja amu ji leen yalla fa ma arsalna min qablik min rasulin ila nuh ilay annahu la ilaha illa anna fahbudun surat anbiya fahbudun mudel waxat ci benen ay mom sun borom rabbistu jallani khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa manga ali imran waxal ma ni len waxal ma ni len man yalla ma reconnaître Ibrahim muy sama yonent jaar len ci yonam ma reconnaître Ibrahim alayhi salam muy sama yonent ni ni waw muni jaar len ci yon yi mu jaar jaar len ci yon yi mu jaar muni man yalla ma reconnaître Musa muy sama yonent jaar len ci yon yi mu jaar man yalla ma reconnaître ngen balma ma reconnaître Daoud alayhi salam muy sama yonent jaar len yon yi mu jaar man yalla ma reconnaître Suleyman muy sama yonent jaar len fi mu jaar khul sadaqa Allah fatabi'u millata Ibrahim anifa muy ndax amul kenn ci ñom ko xamni masna jeng lu tol ni dede we anifa amul ci ñom ku massa jeng lu tol ni dede we waxuma di moy yalla waxuma di njaalo waxuma di ami cioro nak waxuma di ami cioro alayhi salatu wassalam kon lo wax ab yonent rek wax nga ko yonent ci dess lepp yep wax nga ko yonent ci dess yep alayhi wassalam xam ngeen ni par par lo tahassub tahassub da nay faral di indi yenn wax yi rawatina sunu diine ji di l'islam ñu ci bari day am lu leen di dab day am lu leen di dab wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom day am ñu bari ño xane day am lu leen di dab loolé leen dab am ñuko xam te ñako xam yoral leen seeni teranga ngir ñu justifier ko ngir ñu justifier ko mi dal dikoy bëgg wër ci yonent day am lu la dab lolu seigne touba nako ci masalikul jinan neena ulama wu tasawuf muna muni ñi nga xamne dañuy ngagne tasawuf yépp di leen ngagne muna muni ñu bari ci ñom la tax ñu li leen di ngagne dara waru lu ko lu dañoo soobu yana yoonu tasawuf ba yag am ndok dab leen ci rek am ndok dab leen ci rek ñu wagn ko nak bëgg bonal tasawuf mi ñekkon ba am ndok dab leen ñu wagn ko bëgg bonal tasawuf mi ñi nekkon ba ndok dab leen yow kay bu la ndok dabé tuubal rek ta delu ci sa borom te ñaan yalla mu musal la ci dootu la dal waye ndok dab la ba nopi nga wagnu ko nak lola bako wër ci yalla ay yonentam duñ la ko nangul duñ la ko nangul duñ la ko nangul defena ni yeen ñepp jang histoire serigne bo xamni ay talibem defal nañ ko teranga ju nek mu am xew xew ab talibem yabal fa soxnam beug te de soxna sa tax muniko suma la binde nangam ci sa awra and ci yow yalla mbay yalla la subhanallah yalla ci njaalo lay mbay yalla nit yalla kay xana buy mbay yalla nit dina ko mbay yalla ci jamu yalla waye ci moy and ak ndaw sudul sa soxna tas ku mbos ku dul sa soxna ngani buma ko defe yalla mbay yalla la subhanallah foko jang fan ko jang

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام. بكريتي راديو خسيد أونلاين ديلو سيني مينن يون سين ايميسيون بي ني تودي من حج العابدين إلى الجنة، سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لنكو ديفال ديماس دي نيك ina bi sante yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bo nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku weddi mu lor la. Xam ngeen ni dimanche bi la weesu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Ñu waxoon ni bu ñu fi yàlla mayee ba ñu dellu siwaat deuxième partie bi ba tey dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Bar yàlla dogal dimanche ba ca topp ngant am. Xam ngeen jamono si buru lañ tollu doomi ñu ci bari si buru soosu moo tax taxaw gi ma leen di taxaw ñoomit ñu xaw ma ci wàll tuuti. Moo tax kon sunu dimanche tey jii di émission bi ñu fas yéene mottali rek waxtaan wañ tàmbali woon te mooy al infaq fi sabilillahi ta'ala te la ko sabab bàyyikoo ci الخليفة العام لطائفة المريدية شيخ منتقى ووتون الإنفاق في سبيل الله جملكو تي نيغا خامني يالا دا فا دوغال سيني كير والي تي جامونو تاو بي ويسو ني واخون با اكسي تي فاسون بوروم دي جاجي جامام ني مو حديث بو خاني حديث القدسي لا yonantu sallallahu alayhi wa sallam sun borom ni ci awlam mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama sun borom dañi yeen samay jaam dimbali leen ñi ngeen tane man yàlla mi leen tane ma dimbali leen ku bëgg man yàlla ma dimbali la da ngay dimbali ki nga tane saa boo dimbali ki nga tane man yàlla mi la tane ma dimbali la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dama adama mën naa bëgg dimbale mbokkum doomu adama am ci lottaange ba mu des yàlla. Yàlla moom ku mu bëgg dimbale moom mooy alwahidul qahar moom lottul ci dara kenn notu ko moo not ñëpp faxaalun li maa yurid lu ko soob lay def ci waxtum ko soobe ci nam ko neexe. Kon bu ne dimbaleel ki nga tane man yàlla mi la tane ma dimbale la irhamoo man fil ardi yarhamukum man fi sama dimbale leen ñi ngeen tane man yàlla mi leen tane ma dimbale leen. Am na aw gaay dégg nañ wax yàlla jooju gëm ko nangu ko di ko jëfe di ko pratiqué mu amu gaay yoo xam ne bañ déggee wax yàlla jooju dañ koo sànni ci seen gannaaw li gannaaw gëmuñu ci dara nanguwuñ ci dara di dajale alal jëme bu kenn xamut alal jooju fi nga koy bàyyi mu wàññi ku nekk sa loraange. Alxuraan ak ñuy junj aw gaay ni ay nit lañ yoo xam ni seen yoon nekkul ci ko xiif aw nit lañ yoo xam ni seen yoon nekkul ci ko rafle benn objectif rek lañ am mooy dajale alal
nek milliardaire rek moy seen objectif waye seen yoon ci ko raflé seen yoon ci ko xif seen yoon ci ko lot wala tahuduna alla ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna al mal hubban jamma sun borom ni kala kala aw gaay ngi yo xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi ni len ay gor gor len ci di leel way xif ñi way di len gor gor lu ci di leel way xif ñi muri dedet ñom buñ ko def de ñi ñi def muri ñom dajale alal ba dupp alal joju nak ñu diko lekke gauche ak droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamuñ lañuy lekke ndey jor ak chamuñ buñu ne lek du chaal niñ koy fubrek def ci seen biir waye xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joodi nga xamni alal la jo xamni ëlëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom roo mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëlëk yow mal xiyam ci xala ba yalla bëgge mu waxante ko mom alal joju nga xamni ëlëk da ngay layo ak mom ci kanamu yalla alal joju nga diko batare fo xamni waro ko fa batare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay batare alal ji waro ko fe batare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga batare ko fa waye defo ko fofa wa tuhibuna al mala alala len gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala alala mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte is plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna bisangi ci kanam kalla baxna bisangi ci kanam isa dukatil ardu dakkan dakkan wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogne ko dama koy mu xogne li ñi def doon ci suuf la koy def ma délégué sama malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kéro gi reey bo defu ci alal ji li yalla bëggoon ko ko ci def do jekle do jekle do jekle mo tax dina fa do xani tamé baxna tamé baxna waye tamé fa yalla bëgg ko fa tamé mo gën tamé lu bax la tamé lu bax la bo gisé sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tamé de bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabé waye nak israf bu mu ci bok moy yaq yaq moy lan moy duggal alal foko wurtu duggal def ko foko wurtu def lolu moy yaq lolu moy yaq fa sun borom lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wurtu def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bu la yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané du ngi dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayulako dé mayulako dala ko denk dé bisangi ñew lo way denk lu né dana la ko massa laaj nga war rander compte liñ la denkon yalla mayula alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yeena ko bok yalla denk la ko seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj ñay yo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi mataral atahi in kunta sakhinan
in kunta sakhinan lol la seigne touba wax ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala neena bula yalla dinki am kom mayulako dalako dink bula yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di lako laaj kuko yayo ñew di lako laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xiru xiru saqi xiru saqi moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem musta khalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf wa yor alal di sedela ay ambloy 25000 ki ambloy 10000 francs ki bo legge mu ñew di la ko lajjat nga delu ko joxati 1000 francs ki 2000 francs et comme ni gaay di genné asak ko li ko ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé da naka xawa mëna démal sa bop dédét ay wéccat rek ay wéccat rek amna ko xamni xeyssina la lu tax mu xeyssila dé gëna sa alal xamna nit am nga ko mu na fi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yom waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga délok ak loxoy nén bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do gis lum fi wut wa me fu la du délu ci ndax bu ñëwé dula gis dula gis seigne touba ni dédé wa jojju nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayona ko ko jox seigne touba neena boko jox melal ni xinu sax fasbu alayhi mataral ata mataral ata melal ni xinu sax boko jox melal ni xinu sax motax mo tekke ni in kunta sakhinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam num toll li nelaw ci say compte kenn xamul num toll in kunta sakhinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da degi Mustafa Mbaye Sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbassé ris waye poche yi dara niw ci watax Seigne Touba ni in kunta sakhinan ci may waxal xamna bopam in kunta sakhinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte bank kenn xamul lu tollu wallahi man nga ko jox te dula wañi dara te dula wañi dara in kunta sakhinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir l'islam rek waye nikku lélé ñu solo dalal ñew fi man sa kër gi day batay dama amagu robina ma bëggoon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ko xam tiwab limi jar ila akhirih ko xani dépassu daram sax duy ndeysaan waye yaakaar rek yaakaar yaakaar ah suma defé mané baxna dégg nako baxna dégg nako lég lég ben way ni ma waw mané dama am addié sangam djuma la bëgguna jox mané boma ko joxé ma defal lako sadaqatul jariyé di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariyé ci yow mu nek sadaqa jariyé ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër yi wurna ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna robinu sa keur te ke lim may jox yalla tax ma limako jox kon nako joxal yalla sama gisin la seigne touba ni bu fekke ni waji ñew na di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saq muni ولا تحتكر مال الى قد لخوف ضرر ولا تحتكر مالا الى قد سيغ توباني بوفي نور علال دي بوفي نور علال دي
jëme ëllëg da nga xam da nga fekk ëllëgam deet kon bu ko fi nër jëme ëllëg wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar mu ne ngir ëllëg yaakaar ni benen situation man na la gar ngay dencël situation bobu li khawfi darar bari na ci gaay yi loolu lañuy wax dañ nan ah li mom mako joxe ëllëg situation sangam man na ma gar wa situation sangam bu la garé yalla mi la ko joxon di fay jëk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni Serigne Touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar wala Serigne Touba wax bu neul alal ji ngir xalaat ni situation sangam man na ma gar ëlëk li xawfi darar bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa lisi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekke ni ya nga xalaat ëlëk muni yalla mi nga xamni kuy dundule tu faatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut لانه سبحانه وتعالى هو الذي اعطاك ذاك المال لولا سيغ توبا واخ من يالاي جوخه تي مولاكو جوخ تي موم مي جوخه دي جيهال كون بول دنجي ندير راغال لوري الله لوري الله سيدتنا عائشه رضي الله تعالى عنها سخنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مس نانكو انديل alal mu diko sedele diko sedele diko sedele ko mu jeex mbindanam miniko mayo aisha li nga def lum doon yow xam nga ni geej nañu lek yam xam nga ni keur gi mom lu neex gañ na fe tak wa alal diñ la jox nga sedele ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben sou sax bok di moyes seytuna aisha ne ko he fatte won nako wallahi boma ko fatali won nit ma def ko nak waye fatte won nako gis nga ko gis nga hatta wana sallallahu alaihi wasallam budan joxe non la dan mel non la dan mel gay na ko ci dajal bu la joxe ñaari jooni defé na ni jox na la addi nak ni ci biram yalla xamna waw aw ñaari jooni ay ñaari jibi amna ci ñom ñu neew ño xamni nak ñom bi la né xolal sa téléphone rek bako xolé gis lu doon gis lu doon digënté bobu ñaan nga cey top boko xamoon la ilaha mu ñu su lu ko wax Serigne Touba ni kon bul neur wa bul neur muy nak boko fi neuré tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nek trace bi ñokay don te xamoo ci fuñ ko jëme xamoo ko de wax deug yalla mom kay baye ngi len fi alal ji mom kay demal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lele sax ngay dem batali len sax fiñ ko wara def nga wan len gënaaw ñini waye fa bi day font lolu xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dundu wallahi am nga nit ño xam ño xam ni bo len joxon alal ji wallahi ñu defal lako fo xani bo demé yowmal xiyam fekk ko fa waye nan say dom suma faato Serigne Morib re digen mu yor daara yi xulul lumbe wa ngeen mako joxal million baye re digen ma ca jumaaja joxal len mako 500,000 say dom lañuy lang lan ke lañuy def bi nga daatan faatu nga ko war def ndax bi nga dund nga mom alal ji bi nga de momato ko ñom ñoko mom bi ngay dund boba nga mom alal ji waye bi nga de momato ci dara ñom ñoko mom nu leen neex lañ koy def bu leen neex sax naane jiko sangara ño xam waliyazu billah motax sallallahu alaihi wasallam posé won question sahaba yi benn bis tok ak ñom ba yag muni waye yeen li lan la ñu ne ko lum doon ya rasulullah muni man dama gis ngeen di son ci alal li jambur bayyi fi seen alal ñu ne ko deet yow ki yalla yoni ñun suni alal kay nak moonu gënal alal li jambur muni dedet yeen yene ngi wut di denc té li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu leen loolu ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momu leen ko de ñi ngeen fi bayyi ko mom li ngeen fi bayyi momu leen ko ñi ngeen fi bayyi ko mom
motax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith ba neena al waylu kullu al wayli liman taraka iyaluhu bi khayri wa qaddima ala rabbihi bi sharr sallallahu alayhi wasallam musa alayhi salam neena khuru sawara khuru mbugal ñel na wa jo xamni bu muy genn adina dafa baye njabotam ay r plus 4 ay compte banque yu fess ay vite vite bi muy genn adina lool la baye njabotam mu ni khuru sawara ang koy xaar mu ni ko lutax mu ni bam deme fa yalla fiku fa dara lu massa di encal bopam wa qaddima ala rabbihi bi sharr bam deme ci yalla musiba rek la fa fek wa qaddima ala rabbihi bi sharr musiba rek la fa fek bayyi na njabotam ak tiranga de ñu nan gor gi day bayyi na fi 10 milliards 20 milliards 1 milliard 2 milliards bayyi na fi juroomi keur keur gu nek r plus 5 la r plus 4 la ni waye nak wa qaddima ala rabbihi bi sharr ba nga demé sa fa sa borom fekko fa lul aw ay ndax muso defal yalla dara dara dara dara li nga don jotta defako neew sax yalla taxutul ngistal la won yalla ci yalla musal yalla ci yalla musal al waylu kullul wayl liman taraka iyaluhu bi khayri way wa qaddima ala rabbihi bi sharr bi mi dem baye nak njabotam tiraga bi khayri tiranga judul jeex alal judul jeex waye dem fa yalla fiku fa dara dara dara dara dara na'us billahi minha na'us billahi minha fiku fa yalla dara waw boko de wax ci sunu jamono ni jeufandiko xel dañ ni ki dal waxe dof lay wax wala ki mom lim beug lan la ken waxula nga sar xeli nga yor tok dedet way amna fo xani mom bu fa saye alal yegge lebal yalla jot na de naka jek sax lebal yalla da jotone bu yag way da ci rawati nak wa da ci rawati nak da ci rawati nak da ci rawati ya worna li li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñuy jur alal kenn xamul nuñ toll kenn xamul nuñ toll to sa bo diggé wotam yalla la nga tay def du passer 25000 francs away señ bi li kenn xamu ko di kenn xamu ko ma ngi diggé ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions kenn nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek mo yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax ay bu yalla taxé wow yu yowmal khiyam xuma nak bu fekke da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekké mu daw wote walu waye ci bu yalla taxé ci bu yalla taxé wéddi laaj ko Ousmane wéddi laaj ko Seydina Ousmane rek mom mi joxe wante yalla tax nga xani mom état bu laaj lempo taxuko wona joxe état rekko muy daw di walu taxuko wona joxe yalla rek taxam mu don joxe subhanahu wa ta'ala mom sayyidina usman yaronte sallallahu alaihi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne muntaha wote ci yalla ni man nak sa borom digal nama ma xexi khaswatu uhud ay ngannaay amu fi ay waru way amul Ousmane niko defal ma bit sama deg muniko nangama koy final Ousmane dem yanu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li jaay nan mbir mi mom luma ci gobe gar ko Ousmane mom lam ci garay ak am njariñ lam ci gobe moy ku tol ni Mustafa alayhi salam julli ge selmal di diso ak yalla ci Ousmane di diso ak yalla ci Ousmane gee ba fajar Mustafa alayhi salam mo julli gee selmal di diso ak yalla ci Ousmane yalla Ousmane beugatuma nga top ko dara yalla dossier Ousmane yep na nek blanc
effacel yalla yalla yalla yalla ba fajar xar yalla niko yemuma ci sax bal usman daiman ma yalla ko yematuma ci lolou waye yowmal khiyam aw nit dañu ma togn djuroom ñaar fukki jinni yo xamni atté na leen ba dara yewi ci ñom luñu dem safara usman momé amna pouvoir waxu dem xetti li leen nima yalla ñi aljina leen ya leen la leen di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki jinni xam ngeen li bu fekkone julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihma la xewal la bu fekke ne xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihma la baka ñaari bor la mom alal baka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhirah mom alal alal bi lew baka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhirah jak alal bi lew waye ndax Ousmane bu muy def li amna ampoule ben ampoule waye bu mu fayut deedet ampoule waye yepp fayna len yereelu len 15 Ousmane ba muy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëmi ma xujje neeku ci ñaat dërëmi ma demb neeku ci ñaat dërëmi ma samb neeku ci mom Ousmane mom Ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard ta say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom ben wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangou de yalla koy def nangou de yalla koy def waye mu ngok ce milliard bobu nangou yalla koy def waye mu ngok alquran neena aw gaay ñi ñoo xamne allasi jamaa malan wa addada yahsibu an malahu akhlada da am ci nit ñi ñoo xamne jamaa malan luñ am vide sen compte luñ am rek vide sen compte nga xamni yow bo don ko liggey ba retraité yaangi jox sa salaire par 3 mois yu nek waye yemo ca yalla jox na la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jamaa malan wa adada sa bo xé yaangi calculer wa adada banque sangam amna fa nangam banque sangam sama recette ci nangam la tollu banque sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal yasiba an maluhu akhlada mom yaakar na ni alalam ji ni feek mi ngi fi du debu yaakar na ni alalam ji li feek mi ngi fi du de lolu lay yakar na li fek alal jang fi du massa de ndax lutax bu febaré amna lum fajo lu billet cher lu rew sori man na dag billet dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo ba wër delu ci wat tok waye japp na ni di dede yahsibu anna malahu aghlada yalla neena yakar na ni alalam ji taxna du demu ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam bo waxtu de jot nga xam alquran la de allasi jamaa malan wa adada yahsibu anna malahu akhlada yahsibu anna malahu akhlada japp nañu du de mukk ndax alalam di bari ji mi ngi dundé lim bëgg dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu bié cher man nako jënd dem faju ji delu ci wat waram alal yi bari fi nga gis ñu febar dem bitim rew faju financer fa alal du jeex te du len taxawir hakay naam ku yor alal bo febaré war nga faju kenn wërënte wu ko waye lima bëgg wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am pacc
li gëna gaaw yombal am fajj alal joji nga jox ko ñuko yeyo set señ tu baxna ko ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deeyin yu ñaaw a sarax bobu ndax moy genn sa kër daj ak ben donga muni donga yalwaan nga feug sa posette wala sa calpé saniko 1000 francs lolou da dip sarax sadaxe bi yalla di wax bobu da tax ñi wax bobu taxul ñi wax de sadaxe bi yalla di wax moy yow mo xamni comme nako waji de xewon ñu ni daara ji de téméré dongo nga fi yewo buñ xeye café rek lañuy nan tok amuñu luñ ca bolé nga ñew samp fa pour nga ñew samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li donga yi di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme waji ca kokki comme na waji ca kokki def lolu moy sadaxa jariya karse bi amuñu ndox muñu nan ngani nañ ma rasel sen keur yi fi ne ñaata keur lañ ñu ni ñaar fu keur lañ ñu ni keur guñu nañ fa duggal robino keur guñu nañ fa duggal ab robino nañ fa duggal robino motax seigne touba ni sadaqatun wa'idatun khat tadfa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u ma nga ci masali neena sarah bu melni mom seigne touba sarah bu melni muna muni dana fegal nit juroom ñaar fukki dey ñu ñaaw waaw lula mëna fegal juroom ñaar fukki dey ñu ñaaw man na guddal so fan bi man na wiral sey ciir bi nit dana tawat tawat jo xani docteur yep maase nañ ko xamuñu lula dal muy xey di sarxe di sarxe di sarxe ba xey dem ci docteur yi setat ko ni ko ayo ana sa febar ba muni anam lu ko wëral ñaani way sarax ñu ñaani way sarax ñako wëral way allasi jamaa malan wa adada kont bu fess nga ni benen r plus 4 bu yegg nga ni benen nga xamni danaka yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala motax seigne touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla denke lula upp yalla bu lu fi denke alal jula upp na muni fakh talafa

0: benn titre français bi ñu tuddee Bayraa, Bayraa ñi jàng xam nañ ko, Bayraa benn titre français la boo xam ni R plus 4 la boo xam ni moo ko gënal ci alalam mu jox ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir lan, ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la. Abu Talhata bi muy def lii ngir jëmmi yàlla tabaraka wa taala, ndax am na ay emploi yu mu fa yëgut déedéet déedéet. Nga boo xoolee suñu état réew yi, suñu état réew yi bu añ màkk jotee da ngay dégg ñuy séddale ay billet. Kër Sëriñ su bari ñu séddaleen ay billet, billet yu màkk, billet yu màkk, billet yu màkk, moomuñu ko de wallahi liñ leen di jox. Ah man de bala maa gëm ni yowmal xiyaam danañ ci am tuyaaba, yowmal xiyaam laa jot, ndax sama alal ak alali morxu ji lañ boole jox sëñ bi ak politicien bi ak militant bi ni ko demal aji màkk. Lim la jox moomu ko de, ku ma xam ngeen ko mu déet nag loolu la état jox. Bu fekkee nag la muy fayeeku salaire la, waa aja loolu moom baax na, la muy fayeeku salaire. Waaye suñu aide yeeg suñu social yi hôpital yi ko tax a jóg ak way niiw doole yi ak nangam ak nangam ak nangam, waaye dagg ko biye màkk du farata, du farata de, du farata. Jox ko nit ñu aja ji ko màkk du farata, jox ko nit ñi ñu fajoo ji ko farata la. Tabax ka ay hôpitaux farata la, waaye jox ko ñu aja ji ko màkk du farata de, du farata, du farata. Te ñëpp la ñuy sedd nag Kër Sëriñ siyeeg militant yeeg et cetera et cetera. Sun borom nee na ihmalu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Li ngay joxe mu naa mun na yàlla tax rek buñ ca séentu ko la sant mbaa ko la gërëm. Naa mu ne bi nga koy joxe gannaaw yàlla tax, yàlla teg na ci bëtam ndawam lii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam teg na ci bëtam, way gëm yàlla yowmal xiyaam danañ ko seede ci sama kanam man yàlla. Way gëm yàlla yi ihmalu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wal mu'minun wal mu'minun. Ginaa yàlla tax naa man yàlla maa ngi ci jade, maa ngi ni ci jàkk jàkkaara li ngay def gis naa ko. Parce que allahu amalakum gis naa ko de, bu fekkee yàlla tax man xam naa. Bu fekkee bu la état rëkkee nga daw wala ji ndimbala tax nga joxe ko man xam naa. Fa sa yara allahu amalakum xam naa de li tax nga joxe ko xam naa. Bu fekkee da ngaa bëgg waa ji wax ko it xam naa. Bu ko waa ji waxee pare nga ci waa ji nga ko jox da ngaa bëgg mu di ko nettali di ko wax ak wax mu ne xam naa de, bu fekkee looloo tax xam naa. Xam nga yàlla moom mooy alimul xaybi wa sahaada, ya'lamu sirra wala boog ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Li nga nëbbu ba kenn xamu ko yàlla xam na ko, li feeñ ba ñëpp di ko gis yàlla ko gën a xam ñëpp. Ihmalu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Way gëm ñi dañ koy seede, way gëm ñi dañ koy seede. bi may wax lu mel ni lii Abu Talhata def te Sëriñ Seck def ko. Sëriñ Seck léelu ma suukar damaa bokk ci way gëm yàlla yi gis ni lii muy def nii yàllaa tax daw bëgg bu ko état rëkkee mu daw wutu ji ndimbal pour buy fay ay lempoom taxul et cetera et cetera. Loolu xam gu ma xam lii moo tax ma man koo seede, te gëm naa yàlla ku yonentam gis ni wax gi du ma wàññi dara, te yàlla doo nga tax ma di ko wax. Ndax ki tax ma ki ma koy waxal ay xu ma ñaata at gisuma ko. Moo tax yàlla ni wal mu'minuuna ñi gëm yàlla dëgg dëgg dañuy témoin jëfi waaji ci lu baax ñi gëm yàlla dëgg xam ngeen barki démb dégg ngeen Moustapha Mbaye Sam mu fi jotee ay luubalkat jullit ñi murid Tidiane Khadir Layen ñëpp àndandoo taxaw te ñu ci bari Moustapha Mbaye Sam xamu leen waaye ñoom lu tax ñu jóg taxaw tem mooy aaya bi wal mu'minun dañuy seede dañuy seede yàlla leen di seedeloo ndax dañoo gëm yàlla ñoom duñ ay parparloo duñ niti parparloo dañoo gëm yàlla gëm gi ñu gëm yàlla gis ni kii tooñul kenn mi ngi liggéeyal lislaam ñu fekk ko ci barabam def ko lii def ko ñoom ñëpp ñu taxaw tem al mu'minun dañoo gëm yàlla waaye gis nga ñi say parparloo ñoom dañoo dal di dëgg bal bi te bu fekkoon ni lu bon la defoon kat duñ dégg bal bi de ñoom ñëpp la ñuy dégg seen kàddu ñu naan xamoon nañ ko kay moom koy naka jekk waaw fii la daan dal ci kaw Samba ak Demba tu waaye gis nga wal mu'minoon ñoom ñoom ñëppay jóg taxaw Cheikh Mahi Niass musuma koo gis Cheikh Aboubacar si musuma koo gis Atiwaawo nii waaye gëm gu ma gëm ni sama borom mu ma bind te moom ma ñoom ñooñu ñuy ay nit yàlla ay nit di leen saaga moo tax ma jóg défendre leen taxaw ci seen kanam wóor na ma ni nit yàlla lañu nit ñu baax lañ ñu jub lañ ñu maandu lañ waaye tàppet bu taxee seede bu jotee doo ñemee seede ndax tàppet wal mu'minun loolu la yàlla wax moo tax yàlla néwul wal muslimin de waaye mu ni wal mu'minun néwul wal muslimoona de waaye mu ni wal mu'minun ñi gëm yàlla dëgg ko man seede te yàlla tax ku gëm yàlla dëgg ko man seede te yàlla tax ihmalu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu jëf leen lu baax rek sànni ci mbedd mi wallahi bisa ngi ñëw mu naa mu ni yàlla dana ko témoin yonantam bi témoin ko way gëm yàlla yépp ñëw témoin ko ñëw témoin ko am na hadith bu ma junj sànq te Ibn Mas'ud nettali ko te mooy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni leen lan moo tax ngeen di sonn ci alali jàmbur bàyyi fi seen alal yi ayukum maalu warisihi ahabu ilayhi min maalihi ab question la bu yàlla laaj sahaba yi yonent bi sala allahu wasalama sahaba yi ñu ni ko ya rasulallah ma minna ahadun ila mali ahab amul kenn ci ñun koo xam nag wax dëgg yàlla alali jàmbur la gën la sa alal mu ni ahakay alal ji ngeen di nër aka nab nabbe mu naa moomu leen ci daara li ngeen moom mooy li ngeen jox yàlla mu jiitu leen fa ila axiril hadis ila axiril hadis doomu aadama bokk na ko ci li koy musal ci safara mooy dépasse ci yoonu yàlla te yàlla tax moo tax sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadis ba ittaqu naara walaw bi siqi tamra ittaqu naara walaw bi siqi tamra sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax mutafaqun alayhi sallallahu alayhi wa sallam nee na fexe leen a mucc ci safara donte da ngeen di sarxe wenn xaritu tàndarma ci kan ci ki nga xam ne amul lu dul xaritu tàndarma waaye yor ay compte banque yi fees di sarxi xaritu tàndarma yàlla du la geesu sax yàlla xam na ko ki nga xam ni amut lu dul xaritu tàndarma mu joxe ko ngir yàlla kooku moo ko yor milliard joxe ko ngir yàlla ñooyam moo ko yor milliard sarxe ko ngir yàlla ñoo tolloo tuyaaba wala bi siqi tam bu ñu ne asadaxa muy sarax mooy loo jël jox ko ngir yàlla rek ñun nag fii liñ miin ci sarax ba sama classe gi sax moom boo leen ko joxee ñu delloo la ko mooy da ngay dem ca ku mel ni Mbaye Ndiaye mu gudd moomu tëri da ngay dem ci ku melni Mbaye Ndiaye nun la yi ay se sey bi yow mené ko li pexé mu ni sal xel juroom ñaari keet yu wex te sarax ko Serigne Daara ak ñetti doomi gura man boma ko joxe ma delo la ko ni la duma yey gura ay kay du jeex ci daara ay bo nga delu ci Mbaye Ndiaye mu digal la sax bo ñaari sa koy ciep tanta mom gone yi man nañ ci lek sax ñaari fam xey delu watal ci Mbaye Ndiaye Mbaye Ndiaye sama doon yi bajje ni mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisee ko guddu te reey te ndol rek mom yu gisee rek mom ñaari kayit ñaari sondel ñaar ñaar ñaar loolu la fi ci Sénégal tuddé sarax ñom ñom loolu lañ tuddé sarax waaw loolu lañ tuddé sarax
1: wala nga xey jënd juroom ñaari donji glace donji fukki dërëm bu lé nga dem fekk kër gu amu rëbbi nga xëccal ko rëbbi na def ko sadaxa nga juroom ñaari doomi glace mu ni boobu sarax mënta fekk juróom ñaar fukki dee yu ñaaw di sarax bi Serigne Touba naan juróom ñaar fukki dee yu nuy ñaaw moom lay fenq sadaqatun waahida xat tadfau sab'ina mitatan min suui faw sarax bi fay merum yàlla xool ko ci rek kër buy tàkk nga ñëw sotti ci benn seewum ndox ba xam dana fayam déet kon bu Serigne Touba ne wa tudfiul qadaba wal qataya am na lu tax sarax bi fay merum yàlla sarax bi tax yàlla bàlla sa bàkkaar di juróom ñaari sondele juróom ñaari kayit kayit tabax déedéet ci déedéet déedéet mu ne xam nga boobu sarax ban la mooy sarax bi nga xam ni itfa ama anaar itfa ama anaar sil ataya mooy sarax boo xam ni ni ndox di fayee safara safar pompe yi bu ñëwee jol ko raakool bi rek te bàyyi ah léegi tey safara wi fay mu ni sarax boobu laa wax man Serigne Touba sarax boobu mooy fay merum yàlla safar pompe bu ñëwee rek jol ko raakool bi rek te bàyyi day mujj foofu fépp lóor ak ndox mu ni yow tamit sarax bu mel noonu laa wax boo saraxee aji néew ji doole na yëg ni sarax nga ko na yëg ni sarax nga ko na yëg ni sarax nga ko am na menn mbokkum géwal mu nekkoon Louga te sant sàmb xam naa turam may bañ a moo masa nett di moo masa nett li foofu ci kër gu mag ñu daje ci barab bu Mame Cheikh bi ñuy wax ba yegg ci lu mel nii mooy nett li nii bàyyi jiili day mas nay duggandoog nit koo xam ne dafa amoon am tudd am tudd mu dab ko ci yoon mu ni ko yóbbaale ma mu yóbbaale ko noonu ñuy def rek léeg-léeg bu ñu amee lu leen jaaxal fu ñu toog rek dañ koy jàmbat ñu ngi ci biir oto bi rek di jàmbat moom di jàmbat daal ni muy def ak xewam wii nangam nangam lépp rek alaaji jiileeg ni sëmm rek mu bàyyi ko ba nga xam ne nee na wàcce leen ma fii safar ba taxaw mu wàcc alaaji jiili daal di rocc ab ambloo jox safar bi ni ko demal joxal ma ko bi mu ko ko joxee bu ubbi ko xool muy lu rëy rëy rëy dafa tiit ba julli ci yonante bi ndax bu mu ko nee waa sawaay borom ambloo bi mooy kan ne mu ni ko kii de mooy alaaj jili mbay ne mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne loolu la ko ci tegal loolu góor ga sàmb moo ko nett li góor ga sàmb daana ànd ak bàyyi jili lu bari moo ko nett li kon dama bëgg wax rek ni sarax fu mu jëm dafay jariñ dafay jariñ rek doog a am jariñ dafay jariñ doog a am jariñ sun borom nag nee na sarax bi nga nëbb ak bi nga feeñal bu mu ci bu yàlla taxee rek baax na bu mu ci rek bu yàlla taxee baax na moo xam in tubdoo sadaqaat rabbin imahiyya wa in tukhfu kazalika wa in tukhfuha kazalika kum ci mana don rek ci ñaar yoy baxna na yalla tax rek na yalla tax rek na yalla tax rek yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf jëf ji yalla tax yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf jëf ji yalla tax buñu xolé lima netti ci sayyidina usman man na ko netti ci ku melni sayyidina abubakar sadiq bu abubakar sax nak mo gëna tey graw mom donti la usman bimu def fele alal ji bari la mais abubakar dépasser bimu def ba alquran diñu ko netti li day lo xamne dafa xawalal sentiment xawalal xol xawalal xol abubakar dafa amone ben surga buñ ko mané tuddé non wala sax ben étranger bu nek kërëm mu jox ko appartement mu nefa mu diko dundal yoral ko lepp légi mu am xew xew bu xew abubakar bu xew keur abubakar té moy domi abubakar mustafa ali salam mokay denc mustafa ali salam mokay denc ñu nan ko aïssatu ay nit tuumal ko ci lo xamni taqewu ci lalewu ci dang koy gis ci sun mbokk journaliste yi dégg xibaar rek dal di koy def mu nek ayin xani ci bop journal bi liñ koy bind bind ko mbinn mu reey reey reey xonkal ko ciuru bako ko gis dar sa gemmi ku ko gis dar sa gemmi ngi journaliste bo xamni man na la mera rek mera la yonam ci deontologie xam nga bu fekkonté ni journaliste bi nek keur Abubakar jox ko appartement diko dundal bu fekkonté ni samonté nak divantologie dong sax du génné xibar bi dama jëlélé nak mu samonté ngor samonté sutura samonté sam yoy jëlé la waye divantologie sax bu ko samonté won rek du génné xibar bi du génné xibar waye andak lol lepp liko abubakar defal ci lu bax teewul rek genn na xibar bi rek ñu nan ko mista ben journaliste biñ wax mista mo bind a une ci journalam ni domi abubakar da doon jadd yoon def ko ca bop journal bi ñepp xey lire ko Abubakar dom adama rek la mu xey ni ko gennal sama appartement gennal sama keur non seulement yang may fenal way yang yak sama deru njabot gennal sama keur xam nga lu ko yalla wax ya Abubakar xana li nga don def yalla taxul da ke li nga don def yalla tax yak gum yak sa der wurta tax nga balé ko mu genn keur gi xana yalla taxul wallahi yalla xamna ko limay wax ni bu ko laacc ci lifa yu bari ci dekk bi ñu wax la amal na fi ben xale lu jigen bo xamni ku bëgg lu baax la ku bëgg lu baax la mu doon ma dégg ci radio IRCAP bo ma tuddu won IRCAP defena bo mi ngi tuddon Touba TV comme wala yu mel nonu dal ama muy tuddu IRCAP fofu la doon deglo émission bi parce yag na deglu sax lu jitu lolou ci jant beuy yeb daana ma ci deglu mu fexé ba am numéro téléphone ku ñu wax Habib Gay mu jox ko sama numéro téléphone Habib niko tay ji warna def émission ci radio ba bo taxaw ci buntu ba dana la fekk
0: dama genn fekk ko ci buntu bi mu net li ma situation mi doy war ni ma dama bëgg man alquran ma and ak mom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni ki jël leen ko masuliya jël leen seen masuliya ngeen def ci mom alquran ma ng koy doga net li tay jël leen seen masuliya ngeen def ci mom alquran ñun ñëpp dañoo daw res té ci man la ñew ndax man ma siw man lay dégg man leen yeen ñi amul kenn ci yeen ko état ñama song té man état ñame na ma song buma jëlé doomi jambour lu taxaw ëlëk té yeen ñi état ñame wu leena song jël leen xalé bi ngeen def ci mom alquran ñom ñepp ñu dellu gannaaw mayna def la Abou Bakar defon rek té wëru ci sama borom xalé bi fi la nekkon di jàng alquran waye boole ko nakari deural go xamni kenn munu ko supporter ko dul man njabot gi ñop joté nak ñom etc etc waye sama xel ni yar ci Abou Bakar rek ak waaja lam ko defon lamuy metti metti mu and ak mom rek ngir jëm yalla tax yalla taxon muy def jamono bi may waxe yeen xalé bi mi ngi yor daara di jàngalé daara la yor di jàng ñu yor daara fi ci dëkk bu sus ci Touba gi di jàngale waaye addina moom mu ngoog boo dee daw ay circonstance am daanaka doo def dara daanaka doo def dara addina moom ak ay circonstance am nii rek la mel Abou Bakar bi nga xamante ni waa ji bind na àllaa iin ci ni Abou Bakar doomam da doon nàngam munu ko génnal sama kër yàlla ni ko xanaa ba ngay def taxuma moom nañu alxuraan di misaal fa ama man mu ni fa ama man ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasan yasiruhu lil usra allasi yu'ti maluhu yatasakka wa ma li ahad indo min ni'mati tujsa a ila ibtikhaa'u rabbil ahla wala sawfa yarda cay top wala sawfa yarda cay top sun borom moy junji ci alxuraan ni Abou Bakar lum joxe yalla tax ku ragal yalla la ku meuna def ñek la waye jëfum joju taxna yombalal nako yoonu aljana muni Abou Bakar moy ko xamni alasi yuti maluhu yatazakka buy joxe alalam yalla dongoy tax mu diko joxe lumuy def yalla donga tax ki mu ko don jox wa mali ahadi indo min ni'mati tujsa jëfëluko lutax mu war ko ko defal xeyul entreprise gontaluko liggéeyuluko wa mali ahad indo min ni'mati tujsa wallahi defaluko lutax mu war ko ko fay da ko don def ngir yalla rek ila ibtiqa'a wajra bil ahla jimmi yalla donga taxon mu don ko def mum Abou Bakar malgré gis nga fu journaliste bi mujj ak mom moy def ko ala in tumal soxnam tumal domam yaq deram sun borom ni ko muñ nga ko te man yalla ma tax wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna dana la jox ba nga ni ma doyna yag na ko wax neew na garabu nit nga jëmbat ko soxat ko bam am ker mu may la nga tok ci dede boy ñew mu lay football motax boy jëmbat garab gi na yalla tax rek boy jëmbat garab gi na yalla tax rek kon bokk julit yi al infaq fi sabilillahi ta'ala mo do non sunu tombe digeenti dimanche bele wessu ak ñaarelu dimanche bi xamna ni waxtan yu jeexul waye fofu lañ koy yamale deug la yitamit benen bi ci dess moy ñu bari ñi ngi sakku telephone yiñ daan def bañi doga tambal emission bi ñu ubbi wat telephone yi waye ni mako faral di wax te wax ko suñ Modou Mbaye mi ni ko nit ñi ci seen bop la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñ dégg mu baax buñ ko mëna yaq yaq ndax yalla da leen bind ñu nek ay yaq kat rek
1: fo fek ab yakkat monsieur parparlo la mba madame parparlo ñaar ñi kenn la ci ab yakkat foko fek rek parparlo la way yalla taxut yalla taxut de yalla taxut de yalla taxut waye amna lo xamni ku ko neura yak la waxon rek yalla buru de nga far mouridan nga far dalay far ba pare rudd ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ni doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêter amul moyen buñ deful pour yak émission bi man len ñaar yi rek manan ben ngeen bayyi fi li yalla rudd ba yalla far len ba pare rudd ci sen kaw wa lol la yalla def yalla de leena far ba pare rudd ci sen kaw yalla kenn du far aw reddem dedet lolou mom ñakali bu ko fayda yalla kenn du far aw reddem ku far aw reddem dalay far ba pare reddat ci sa kaw te kenn du ko fajj ah kon jombul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bo do ngi tollu ñu ni majalis bi tambaleegul won te xam nga legi suma noppi ni ci emission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi telephone yi dana don muskila waye buñ ko programmer ba set ko ba man ko yi du ci ndax it xam nañ seen ciofel ak seenu mbeugel ci ñun daf ci rawati nak wa bitim rew daf ci rawati ñom donte amna fi ci afrique ñuy diblu émission bi di wote toujours ak seen ñaan waye daf ci rawati nak wa bitim rew amna ñu xamni seen ciofel yegg na ci amna ci ko xamni bi mu febaré bañ dilo ci ko sénégal sax dana jox ak man téléphone di ñaan suñu gisé yalla dogaluko té pourtant soriwuma lool sax dé wayé yalla ko dogalul xamna ré ak sama ñak temps ndax mom tawat na mënatu la jëg dem fenn wayé bi muy sukurat di génn adina lim wax ak njabotam moy dañu leen man dé dama amone yéné buma yalla mayatu ma dund ba am dom Moustapha Mbaye Sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama mibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko kep kep ku ci yalla wërsegal mu am dom namako joxal Moustapha Mbaye Sam waxna ak tiofel fi la meuna yam ak tiofel fi la meuna yam yalla na len yalla sop yalla na len yalla geureum mom momu dem yalla nako yalla jigal yalla na yalla yaatal ba melam no ngi ndokel serigne kossofal momit ndokelu ñaanal ko waye ndokelu massawuko ci way juroom wu jigen wi nga xani mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la kérok mohammed daara ji ak tay amul wenn wer lulul ni dana ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji ko leere gogou ak alquran mo mu don def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alquran yeremal ko way jur wo jéggal ko yaatal ba melam séral ko ba melni guddii léral ko ba melni beccëk wanalé ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waye wonale ko sunu kilifa yu bax ya fi bar saqul muhammadiyya sun borom man nako yal nako yalla def ci war may alquran ndax yonent sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jari ay muy def ta yalla tax yi bako yonent di lim da ca bolé won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax sadaqa jari ya la dom ju bax nak mën ta wessu nga am dom fep fu ñi defé lu bax ku fa xol seen ku fa ak mbax mën ta wessu lolu ci dom ju bax ak mbax mën ta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih ku ni war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xam sa bu ñaanale way juroom rek direct lay doon direct direct lay doon amul fu muy jadd motax yonent bi dafa sitini al waladu salih kon lañ cey dégg moy ku fi bayyi dom jo xamni khayru waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy dom ju baxul dom ju bax la yonent wax dom ju bax la yonent ni fu mu ñaanale ay way juroom ñu jot ci dom ju bax mbax nak du ay wax waye pratique la moy jëf dang koy jëf ñuy gis pratique la kon serigne koso ñu ngi lay massaw di ñaan wajum yalla jéggel ko te yërem ko te yaatal bamélam di ndokkel soppé bo xamni momit dafa tawat nek fo ci bitim rew te serigne moudou mbay cham jot li ñuko yo xamni dafa takko rek radio bi ñu tuddé radio Moustapha Mbaye Sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko serigne Youmane Niang nek fofu ci France jamono bu nek mi ngi jokkok serigne Modou Mbaye Thiam diko wax ak tioxelam ci ñun
0: ak takko bu mu takko diñu deglu ci wax deug yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci yalla ak yonentam yalla na la yalla wetti te delo la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def am yalla safara tawat inshallah ta'ala bi isnillah rabbu izati wa jalla jalaluhu yalla man nako tal nako yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk waxna mako ci beccere bima woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisunu la mënu ñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñu mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Seigne Touba ni la mako waxe kërok bañ jotaayo ñi la bëgg té gisoo leen ñoo ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxe ñi la bëgg te gisoo leen way way yalla nañu yalla boole bëgg way yalla nañu yalla boole man nak toujours dama wax ni man gaay yi bëgg numa de Seigne Touba lañ bëgg nit ñi ñoy wax lool rek way man dama ni gaay yi Seigne Touba lañ bëgg di bëgg ñuma de wallahi bëgg ñu ba Seigne Touba lañ bëgg la waxon sama wa daayira bobé lool lay dëggalat rek gaay yi bëgg ñuma de Seigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggon may rapporter lamb dañ may tek fele ni tégué waaw Seigne Touba lañ bëgg ci bopam lay na Seigne Touba ñu ñu bëgg nak dañ mi ta fekk man dañ mi ta fekk man dañ da fekk mani boxuñ ci biir Seigne Touba man dama ni boxuñ ci biir Seigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk baax na lu yalla dogal ëlëk baax na way man neena boxuñ ci biir Seigne Touba man inshallah ta'ala kon jisaakallahu khair jisaayhi ndokkel niñ leen ci lool di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini lu lepp suñu borom ci mbaxam ak tabam man nako way jur yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal na leen yalla jéggal ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal na leen yalla jéggal yalla ni leen yalla yërem ndax yërmane yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xajul ci jaamam lu lu yërmane yërmane yalla kep mo xat ci jaamam yërmane yalla rek yalla ni yalla yërem yalla ni yalla jéggal warme baqiya sa adina day tukki mbolo mu ni tirim rek dajé ci benn barab xamuñu kañ lañuy jox ñun ñi fi déssit xamuñu kañ leen dindi fekki ko dul xalaat lula neex defal wallahi demb setan na benn way dama joy manam nek ci internet bi ak télé yi ak radio yi di tumal ay gor di yek ci seen der yi lu mel ni waaw xana mosto tok benn guddii rek nga xalaat ni di nga lalo sa ndey jor bi ay wajile xalaatal genn guddii rek nga xamni di nga lalo sa ndey jor bi ah te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moonu xibaar ni kep ku dugg ci sa bammel ba nga ne uwe ci sa tanki ndey ba biñ lay teural fofu lo fi massa def ba nga wax ko fi dem ko netti munkir ak nakir way waji adina jeru ko di politique jeru ko di wax len lu rafet adina jeru ko politique jeru ko wax len ci jami yalla yi lu rafet bayi len gor yi ngeen di tumal bayi len gor yi ngeen di tek ci seen der yi naka sudul nona dara jeru ko sallallahu alaihi wasallam neena tiranga yi na ngeen ko sakku ci dignité tiranga yi sakku len ko ci dignité waye ñak jom ba am tiranga dara jeru ko tiranga yi sakku len ko ci dignité lan la yonnante sallallahu alaihi wasallam wax sakku len tiranga yi ci dignité yalla ñu yalla jéggel yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla dimbulel bopam yalla ñu yalla taxaw kon señ mu di ñamale fa waxtane benen yoon de ngeen noddi gi nonu ñoo ngi wax sun borom ne ko alhamdulillahi lasi bi nikmati tati musalihat ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربي اللهم تمم لنا أمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله asbil suturi aslih umuri kasil khuyri bil akida ya man ajaba man istajaba abli ijaba fi sanidahi wa sallallahu ala muhammad.

asgor so xamalul dara bok wute ak mom xalat rek wute ak mom xalat rek tax nga dem say sos sos say sos indi tegal ko mom muy asgor so xamni mën ta tontu mën ta dagasante señ touba digalon ko niko waxtu wo deggetelu ñaaw ñu wax lako te mëno tontu muna muné ko ma nga lay xamal ni bari na wax jo xamni noppé tontom rubba khawlin jawabuhu fi sukut rubba khawlin jawa mu jëfëndiko loola nak nga yaakar ni da ñaka xam nga yaakar ni da mënta tontu fekk da jëfëndiko waxi señ touba rek waye bu la tontu won nga xar suuf dugg ci waye mom rusna di wax lu bon ci awla miñam ñu di ko rekki ñu dem ba légui waxkati njaaxum yi waxkati lu bon yi ñoy wadet yi légui waxkati bon yi saga kat yi ñoy wadet yi légui demal nga laaj wa YouTube laaj len kan mo upp ay wi ci ñi nek ci internet bi bo len ko laaje ñun la saga kat yi waxkati lu bon yi ni wax lu bon ni xass gor yi ni tuumal gor yi ñoo ci upp ay wi ñoy wadet yi ñun balma ñoy wadet yi bu jikkon bo gisee tudde sa doom ku baax amon njariñ booba da bari won lool luñ miin ci nit sa buñ ko tuddee ku baax rek kooka lay nurul kooka la bëgga doon ku baax kiñ ko tuddee motax sax seigne touba doon wax nan la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad man seigne touba geureewuma ci sa bop luddul bima dikke adina seigne mo ante seigne tuddema muhammad neena li rek la geureum ci sa bop tour yont yalla muhammad rek gis nga biñ ko tuddé muhammad da fexé ba doon muhammad miñ ko tuddé ah dañ ko tuddé muhammad mu fexé ba doon muhammad miñ ko tuddé ali salatu wassalam yow say wajur tuddé la am mam jaara concours miss bu ñëwé yaay jël première pécima bu ñëwé yaay jël première té mam jaara lañ la tuddé wala ma faawat di wélé waye concours ba concours miss bu ñëwé yaay jël première fañi natte jigen ñi ba xam rafet na ñoo rafetuñ subhanallah mam jaara lañ la tuddé waye fañi fecce dansine ba yaay jël première cheikh mohamed bamb lañ la tuddé waye buñ den natt saga kat yaay jël première saga kat buñ dé nat ñi gëna bécc ngal seeni wajur ci kaw suuf yaay jël première buñ la né no tuddu nga ni ahmadou saga kat yaay jël première no tuddu nga ni alhaji malik njibar kat yaay jël première buñ la né tuddu nga ni alhaji malik bañ nañ ko bañ njibar kat ci internet bi sax bala ñu am lu leen neex jël photo seigne touba taf ci seen gannaaw nan malaka dama feño jinne je bam ma feño bama sa bay feño bama sa bajjen feño jox ma ayal qur'an ba daara du ci deug ay business man ngeen business len rek te genn ci serigne ci kon ñom mo gën ngeen di ci yubale suñu njabot gi ndax xalé bi nga xamne taklifagul di gis lolu mom day yaakar ni li lu bax la ndax xalé imité dako yomb roy dako yomb roy dako yomb netti won na len ca 2005 ben xalé bu ndaw bu jigen buñ tuddé won mam jaara tollé ci ay juroom ben at rek yaayam indi ko ca école ba comme yaayam day liggéey indi ko ca école ba def ko sanru liñuy tuddé sar d'enfant indi fi xalal bi ma diko bindal arafi ijaayi mu diko jang waye muy gis bu yor jote ma bayyi classe bi dem ci jakka ji di julli mu dem seen keur dimanche jang si wul yor bu ma daan julli jot ndayam bet ko ci salam muy julli

ma ne romb naa fi sëñ Mountaha. Sëñ Touba nag ñu ni yii ko kay amul morom, ma ne saaga nañ ko ba mu tooy. Yonent bi ñu ni yii ko kay mooy daj dëpp gi, ma ne saaga nañ ko ba mu tooy. Waaw, ku saaga yonent bi, saaga sëñ Touba, saaga Cheikh Mountaha, mi nga xam ne xalbu salim la ko yàlla defal, la yàlla tagge woon Ibrahima, yow boo bañee ku la saaga duuto wax, duuto wax dëgg ngir yàlla di, duuto wax dëgg ngir yàlla. Sëriñ si ni miix lépp lool doo jéem a rafet sàgg si nub der rek. Waaw, dama ni dama ni der bu yàlla rafetal, der bu yàlla sàng, der bu yàlla muur, der bu yàlla ñoŋal. Waaw, loo ciy bañe, loo ciy bañe benn waay bu tekkiwul dara, lim lay wax fu mu lay taq, day mel ni weñu dem ci kaw yu àll dong boo sangoo mu set. Waaw, weñu tong ci kaw demukaayu xale yee ñëw tongaat ci sa kaw, noonu dong la mel. Mënut a wàññi ci yow virgule mbaaxuk Cheikh Mountaha gii, buñ ko doon saaga ba ren di déwén du ko wàññi dara, ndax moom baax na ba nuppi. Ndax jëmm joo xam ni nee na la bu la nit daboon dóor lam talaata nga këpp, bi nga xamee ba xëmmili ko boo geesoo di xool ki la dóor nit la wala malaaka, sa murit des na. Xam ngeen ni kii mooy yegg de. Man bu doon mën a bu ma ximmilikoo damay fayu, moo tax man yéggaguma. Waaye moom mi yegg nee na boo jógee yow bul gestu sax ba xam ki la dóor nit la wala malaaka, kii lu ko saaga di wàññi. Ñun kay la saaga yi di déranger, waaye moom wàññiwu ko dara. Ibrahima ibnu Adham lii siñ Mountaha wax foofu la tolloon. Ibrahima ibnu Adham dafa jóg jëm ci ab dëkk, waaw, daf doon doxantu di doxantu, benn soldaat la jeeg moom ci àll bi di ko laaj ana yoonu dëkk ba. Ibrahima ibnu Adham xaala bi mu toll ci diggam ak boromam pour moom bàmmeel képp di dëgg ab dëkk, mu joxuñ ko bàqiya. Soldaar bi ni kii damay fonte dóor comme talaata ba mu rot fi suuf, ma lay laaj yoonu dëkk ba nga may joxuñ bàqiya. Ibrahima ibnu Adham ni këpp fi suuf xam ba ximmiliku. Soldaar bi ni ko ana yoon dëkk ba laa wax, giddaat ko, mu joxuñaat ko bàqiya, mu fëggati comme talaata ba muy ñetti yoon. Modou Mbaye Thiam ma nekkoon ci ay toolam séen ko daw ñëw, ay waa jile, yow xanaa xamoo kii ngay dóor, kii mooy Sëñ Mountaha di ci misaal, mu ni kii nga ni lan, ay kooku ni ma ko déggee baal ma. Mu ni ko laa illa, man waxuma la baal ma, sama diggante waxatuma ko. Man kay gis nga boo ma dóoree tekki ji may def, mu naa mu ni ko dama faa nekk di la balul yàlla, yàlla laa bëgg mu baal la ba mu xamal ma ni la baal na la man ma soog a jóg. Man kay saa bopp waxuma ko, man yàlla ci boppam laa bëgg mu baal la moom. Fi mu ne ñuy saaga Sëñ Mountaha ñëpp ku ci xëyoon suba dem ni ko maa la doon saaga, ree la koy def ay ree, yàlla xam na ko. Kon nag nañ wax dëgg te yàlla tax rek, keneen ku wax leneen yaa xam. Waaye ñun dañuy wax ngir yàlla rek subhanahu wa taala, waxuñu ngir parparloo, faruñoog Samba, faruñoog Demba, yàlla lañ faral di ko wax ngir yàlla tabaraka wa taala. Mën naa am nag ku ci gis boppam defe ni ñun la déedéet. Sëñ Touba daxoon ni wa kun ma annaasi jamian dahraka kama tuhibu an yakuna maaka. Sëñ Touba nee na ni nga bëgg, fi nga bëgg nit ñi teg la fa, teg fa nit ñi. Ni nga bëgg nit ñi def la ko, def ko nit ñi. Waaye lii mooy wax ju jeex. Waaye gëm ni yow dangaa sell, dangaa baax. Ñi ci des ñëpp kenn bëxut. Gëm ni yow dangaa sell, dangaa baax. Ku wute yow xalaat bëxut. Loolu dëgg du àddina. Loolu du àddina. Yonent yàlla Muhammad moo la gën, te da daan wuuteeg ay xalaat ay sahaaba mi gën ci li yàlla sàkk gannaaw yonent yàlla Muhammad. Sëñ Touba la gën, te dafee nekkoon di wuuteeg ñeneen ay xalaat. Seydou Alhaji Malick la gën, te dafee nekkoon di wuuteeg ñeneen ay xalaat, di wax li mu xalaat, ñeneen di wax li ñu xalaat. Kon baal nit ñi wax seen xalaat. Lii rekk la. Ku ci dem ba mën a convaincre sa morom ci xalaatam bu sell nag, nga xam ni lii la yàlla def, loolu dong la, du leneen. Kon yàlla na yàlla may ñëpp jàmm. Réew mi di réewum Sénégal, yàlla na ko yàlla dolli jàmm ndax am na ko. Yàlla na ko yàlla dolli def réewum jàmm ci war may suñu mag ñi nga xam ni ñoo ko dëkkee. Yàgg naa ko wax, waxati ko, maa ngi koy waxaat. Réewum Sénégal bokkul ak menn réew ci àddina bi. Waxoon naa fi wax joo xam ni ay nit wax nañ ma dal ci sama kaw ni ma li nga wax daa ëpp. Lu ma waxoon dama ni jamono bii ñu toll, àddina ba àddina daj, Sénégal ci gën. Àddina ba àddina daj,